0: Daar is hy.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: verworpen Golgotha. Het ek jou gevind. Vir ewig.
1: Luister FM.

van jou wou. As ek jou nie vat, sal jy dit nog berou. Jou lekker drukkies en jou stywe stap, soos 'n pyl het dit in my hart gevat.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, die Amtsklagkomitee verleng die sperdatum vir die benoeming van getuienisleiers. Solidariteit versoek die Reservebank om nie te ooreageer op sy stygings in inflasie nie. En in jou rugbynuus, 'n sterk bokspan sal na Buenos Aires reis om teen 'n goeie Puma-span te speel. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die parlementêre Amtsklagkomitee het besluit op 'n sperdatum vir politieke partye om kandidate vir die aanstelling as 'n getuienisleier te benoem te verleng. Na aanleiding van die benoemings van politieke partye is slegs 4 advokate op die kortlys beskikbaar om onmiddellik te begin. Die komiteevoorsitter sê politieke partye wil meer tyd hê om die soektog na getuienisleier te verbreed.
3: We have resolved to extend the nomination period of the evidence leaders to Friday 6 p.m. where political parties can make further nominations. We've also resolved to accept the 4 advocates that have indicated that they are available.
4: We will conclude this process next week, Wednesday, the 29th of July.
2: Die EFF-leier Julius Malema het intussen die siening verwerp dat 'n getuienisleier wat deur 'n politieke party benoem is om die Amtsklagkomitee te lei noodwendig polities gebonde sou wees met die party. Malema het die Patriotic Alliance se siening as ongeletterd bestempel.
5: Let's take for instance advocate Ngai Thobi. He has been representing EFF, he has been representing ANC, he has been representing different kind of people. Today, when you appear before the Constitutional Court, are you going to say this person once represented EFF, ANC, therefore they will always be aligned? It's so uneducated.
2: Die vakbond Solidariteit het die Suid-Afrikaanse Reservebank gevra om rentekoerse onveranderd te hou wanneer sy monetêre beleidskomitee hierdie week vergader. Volgens die vakbond is die inflasiestygings tot 5% in Junie hoofsaaklik veroorsaak deur hoër brandstofpryse wat met die konflik in die Midde-Ooste verband hou, eerder as sterk verbruikersvraag. Teunis Dubison van Solidariteit sê nog 'n rentekoersverhoging sal min doen om inflasie te verminder, maar kan ekonomiese groei vertraag. Die Inkabinde ondersoek die Suid-Gautengse direkteur van openbare vervolging advokaat Andrew Choke vrygespreek van alle klagtes wat deur die voormalige NVG hoof Shamila Batoyi teen hom aanhande gemaak is. Hy is onder andere beskuldig dat hy aanklagte van afpersing teen die voormalige KwaZulu-Natalse valkebaas Johan Boysen en lede van die Cato Manor eenheid ingestel het en van sy besluit om voormalige misdaadintelligensiehoog Richard Ndluli vir die moord te vervolg nie. President Cyril Ramaphosa sê hy is tevrede dat daar geen gronde is vir die gevolgtrekking dat Choke ongeskik is om die ambt te bekleed nie. Leidens 'n nuwe studie het ongeveer 77.000 minder kinders wêreldwyd in die jaar van Oktober 2025 VSA-gesteunde MIV-behandeling ontvang na veranderinge aan Amerikaanse buitelandse hulp. Die studie op die voorraad van die 2026 VIGS-konferensie wat Sondag in Brasilië gehou is, het op 'n jaargrondslag 'n afname van 14% in pediatriese MIV-behandeling aangeteken. Navorsing sê die skerpste dalings is in Suid-Afrika, Uganda, Kenia, Zambia en Haiti. Amerikaanse staatsdepartement betwis die bevindinge en sê minder kinders word met HIV besmet. In jou rugby nuus spring ook afrigter Ras Erasmus beplan om 'n sterk span na Buenos Aires te neem vir volgende maand se eenmalige toets teen Argentinië. Hy sê Los Pumas is 'n goeie span wat die Bokke geklop het in hulle laaste toets in Argentinië 2024 en die Springbokke besef hoe moeilik dit is om hulle tuis te klop. Erasmus gaan die nasionale groep in twee verdeel, een vir die wedstryd teen die Pumas op 8 Augustus en die res wat by die huis bly om te begin voorberei vir die toetsreeks teen die All Blacks. Dan kyk ons na jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,990. Die prys van goud is $4,121.25 per fyn ons, met Brent ru olie op $90.18 per vat. Dit is een van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk weer en weer en weer na die weer. So hier is die weer vir vandag, donderdag die 23ste Julie. Bledemarg Baai is op 11.16, Gramstad 11.18, Mthatha 8.24, Queenstown 8.20, Graaf-Reinet 4.19, Craddock is op 7.21, Port St. John's 15.22, Bishu 9 met 'n maksimum van 20 grade. Oos-London 14.21, Jeffreys Baai 12.20, Uitenhage en Dispatch goeie môre 11 met 'n maksimum van 23 grade. Dan kyk ons na Port Elizabeth 11 met 'n maksimum van 21. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Herman Kleinand se dankie en Juanita Du Plessis met This Is Amazing Grace het ons al deurtrek. 14 minute na 6, goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis donderdag, dis die 23ste Julie, môre is Vrydag. Wat 'n week, wat 'n week. Maar nietemin, ons vat hom dag vir dag en dan kyk ons hoe ons hom kan aanpak. Jy is vir vandag, kan jy jouself 'n bietjie bederf, 'n bietjie koud vanoggend, maar miskien vanmiddag, is nasionale vanilla roomysdag. Nou, dis baie plain Jane, dis baie vanilla, as mense dit so kan sê. Maar vanilla roomys is lekker. Ek moet sê, ek meng gewoonlik 'n bietjie kakao by, om net daai sjokolade smaakie te hê. Ek is maar sjokolade mensie, maar 'n vanilla roomys is daar maar heerlik. Vir alle draai roomys, oh, heerlik, heerlik. Hierdie klassieke romerige nagereg pas perfek by die enige iets basis, as hulle lyse hele klomp goed. Maar of jy het nou by 'n apple crumble sit, en of jy het nou arbeidsaus gee, en of jy het op 'n sjokolade koek sit, of by 'n brownie sit, of sommer net so in 'n cone eet. O, oh, lekker, nê? Nee? En dan sit mense 'n vleik by. Wanneer laas het julle romers met 'n chokkie ingehaad? Julle? Heerlik. So vandag bederf jy jouself met 'n bietjie met 'n draai romers. Dan pas dit mooi daarby, want vandag is ook sprinkeldag, of daai goedjies wat jy boop sit, maak jy dag net 'n bietjie meer feestelik, dan sit jy van daai strooisels bo op jou roomys. Of dalk wil jy dit op iets gesonder sit, soos havermout of 'n muffin, of natuurlik 'n koelwyntjie. Ooh, 'n koelwyntjie. Ek is so lus vir 'n koelwyntjie al vir so lank, maar nie te min, ons gaan vasbyt, nê? Nee? So, daar's baie mense, baie dinge wat 'n mens kan doen met hierdie, en ek hou van sprinkles. Ek dink is baie mooi. Ek dink dit gee vir jou soveel verskillende kleure, en die lewe is net beter in vol kleur. Ek dink 'n bietjie kleur in die lewe maak alles beter, nê? Nee? Net so. Dan herinner jy jouself dat jy is een in 'n miljoen, want dit is mos hundreds and thousands, nê? Nee? Dis so. Dis ook vandag nasionale pragtige ouma dag. Laat jou ouma weet hoeveel sy vir jou beteken en bring hulde aan die ouer vroue wat ons gewys het dat jy nooit te oud is om jou drome deur te leef nie. Baie mense reg oor die wêreld sê dat ons nie genoeg doen om ons bejaardes te vereer nie, so net so goed dan dat vandag nasionale pragtige ouma dag is. Soos jy pragtige ouma het, stuur vandag vir haar boodskap. Miskien wil jy dit hier stuur na die WhatsApp lyn toe 082333367. Dan lees ons dit saam met die verjaarsdagboodskappe. Miskien wil jy net direk vir haar boodskap gee. Miskien is jou ouma nie meer hier nie, dan kan jy net 'n oomblik stil raak en 'n geselsie met haar hê. Ek seker sy luister nog steeds daar uit die hemel uit, van alle oumas gaan hemel toe, nie? Alle oumas. Dit is nou maar so. So as daar 'n ouma in jou lewe is en jy waardeer hulle, sê vir hulle vandag hoe baie jy hulle waardeer en hoe lief jy vir hulle is. Wees voel geëerd as jy nog die oumas het. Ek ongelukkig het paar jare terug al by my oumas verloor. So ek het nie meer oumas in my lewe nie, maar ek het tannies wat ouer is, wat ek voel is soos my oumas, so ek sal vandag vir hulle boodskap stuur. Dis ook vandag internasionale grootpakdag. Dis jare dag vandag. Kyk weer na daai ikoniese Seinfeld episode waar jare 'n huishoudelike plaas vervlanger geword het vir bla bla bla. Dis heel okay om te maak wat ook al jy wil. Of jy nou van jare hou en of jy nou van bla bla bla hou, dit maak glad nie saak nie. Ek het 'n vriendin wat bla bla fish paste sê. Dis mos maar daai gesegdes wat 'n mens maar ken. So, maak nie saak wat dit is nie. Popkultuur het goud geraak met die bla bla blaas en die jare. Oeh, soos 'n ritme wat ek hier uitbring, nê? Net so. So jy kan of Seinfeld kyk, jy kan heel dag jare, jy kan miskien bietjie sarkasme insit. Hoekom nou nie? Maar in 'n mooi manier, nê? Ons gaan niemand kwaad maak vandag nie. Definitief nie op 'n donderdag nie. So, gaan kyk bietjie na waar dit ontstaan het. In 2009 het die Paley Center vir Media jare die nommer 1 snaakste frase op TV se 50 snaakste frases aangewys. En dit kom juist uit Seinfeld uit, voor dit vir die eerste keer gepraat is. Nou net soos julle weet, op die 17 April is bla bla bla dag, so dit is nie dat ons nie bla bla bla nie, ons jare net vandag, nê? Nee? Net so mooi, reg hier op die Groot Pack Breakfast. Hier praat ons mos glans te veel.
1: WhatsApp op 082 333 367. Luister FM.

0: Meister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die Amtsklagkomitee soek regsadvies oor Ramaphosa se moontlike verskyning. Eerste Nasionale Bank waarsku inflasierisiko sal voortduur ondanks laer oliepryse en Donald Trump dreig om 'n brug of kragsentrale te vernietig vir elke skip wat Iran in die straat van Hormuz aanval. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
2: Déjà vu.
1: I've got the power. Ek kan nog hy wakker word met die liedjie elke oggend.
2: Skie my. I'm too sexy for my shirt.
1: I'm too sexy for my cape.
2: Nee, daai cape is sexier.
0: Luister FM weer.
2: Ek was bietjie na jou weer vir vandag. Nou, dit is bietjie chill-out. Jy kan het voel van gisteraan, dit was bietjie nippie gewees. Gisteraan toe ek uit daar klop gegaan kar toe. En toe... Ja, dit was Elisa haar klop. Ja,
1: foute is gemaakt.
2: Jy, jou bal, hierdie naweek. Kom ons gram minimums en maximums. Splitterberg Bank is by 11, 16 en Kale Gram staat 11, 18. We betaald as een minimum 8, maximum 24 graden. Kuman en Queenstown 8 en een maximum van 20. Gram van Rijnheid, Rambertse Boekwee 4, 19. Kralok is op 7, 21. Port St. John's minimum 15, maximum 22 graden. Bishu, 9 en een maximum van 20. Kugon Powers London 14-21. Jeffrey's Bonds by 12-20. Uit die nacht dispatches by 11-23. En op Port Elizabeth by 11-21 grade. Kan ek nader aan die P's of E's. Hulle sê gedeeltelik bewolk. Wat bewolk met wijdverspreide aandreen. Kijk net uit vir die nes. Jy voel in die koue gloe. Het gaan gebeur. Jou wind is licht tot matig suidwestelik. Maar dan vast tot sterk sal draai. In die middag met die minimum 11 en een maximum van 21 degrees, my bro.
1: Ja.
2: Nee.
1: Is nogal sy ek te ken.
2: Is fyk vrydag, gou bel.
1: Dankie toch.
2: Ne.
1: Wat een week. Maar vandag is een lekker een. Want hou jylle kan jylle verjaarsdag instuur. 10 voor 7, 10 voor 8 werk ons adeer. Maar vandag, Gerkie, weet jy wie gehoor het nie, is vandag is prachtige oma dag. So as jy prachtige oma het, as jy nog gelukkig genoeg is om jou oma's by jou te hê, vandag is die dag wat jy hulle met 'n boodskap stuur, of 'n boodskap vir ons stuur, om te sê hoe lief
2: is
1: jou.
2: Wat is nou 'n prachtige oma?
1: Elke oma is prachtig.
2: Verstaan jy? So ek verstaan nou nie.
1: Ek het nou ook gesê, elke oma gaan hemel toe.
2: Ja.
1: So as jou oma nie meer is nie,
2: Nee, jy van my pelle, sy oma was sy draak gewees.
1: Ja.
2: Sy het dus altyd, sy was rof. Sy was rof.
1: Maar sy het vir hom...
2: Sy het kootlie gerook, so die punt van haar vinger.
1: Maar sy het vir hom koekies gebak.
2: Nee, weet wat, so,
1: Dit was haar klein kind.
2: Dit was hy tannie in die familie gewees, wat allemaal altyd net oor gemoun het.
1: Oor hy?
2: Ja. Ek weet nie of hulle haar rede gegeet, of die tannie, gejustify is dier haar geite nie, maar die oomblik wat ons by die voordeur ingeloop het, het sy geraas. Ek was het niks gedoen nie, niks. Jy het nog eers asem gehaal nie. Dan daai tannie vir jou geroskam. Dan sit sy die sweep op die tafel.
1: Kan ek net gou, na ons gesprek gister, sy was 10 in een menopause.
2: Probably.
1: En jylle het net hard gekant.
2: Probably. Ek 100%.
1: Soveel dinge maak.
2: Prachtige oma's, man. Oma's is cool.
1: Oma's
2: is een cool ding, ja. My oma het my leven gered meer dan vele tye. En ek sê altyd, ek sal klaar 50% jimmel toe net met my oma's gebede. Dat ek my nou net my kant bring.
1: Ja.
2: Ja, maar my oma was een, ja, powerhouse.
1: Oh ja.
2: Ja, powerhouse.
1: My twee oma's was lieflik geweest.
2: Sarah, Susanna.
1: Oh.
2: Ja.
1: Myne was Sina en die ander was Daphne.
2: Ach, goeie tye, nee. Mm-hmm. Ja. Wie was die cool een?
1: Oma Daphne is oorlede toe ek al baie jonk was.
2: Okay.
1: So ek het nie haar rarig leer ken nie, maar uit die stories en die video's en goeders wat ons het van haar...
2: Klink oma Daphne.
1: Sy was nogal wild. Yeah. My pa se ma. En dan oma Sina het ek baie vir my jong lewe gehad mee.
2: Yeah.
1: Sy is oorlede toe ek so 9 of 10 jaar oud was. So ons het baie, jy weet saam met haar, sy het ons solitaire geleer met kaarten.
2: Oh, yes man.
1: En sy het vir ons altyd, ons het nou die dag toe ons was Londen te geraad, my oma het altyd in haar handsak was daar humbugs gewees en dan... toy peanut puffs.
2: Oh, yes, please. Ek het my hoendervleis.
1: Ja, so ek dink, dis hoekom ek allergies is nou, so ek het soveel van hulle geet, toe klein was.
2: So,
1: en ons het met dier haar, het ons, wat was dit gewees? Nie Days of Our Lives, nie Santa Barbara.
2: Santa Barbara, ja.
1: Santa Barbara, dan kom my gouwe arches.
2: My arch, wil jy see.
1: En dan met allemaal, shit, kinders, shit nou. Ons gaat nou hierdie kyk.
2: Ja, my oma ook, ja. Dit wel, my Ouma Susara het nog nooit 'n TV besit in haar lewe nie.
1: Oh wow.
2: Ja, sy het gebid, sy het die TV gekyk. Maar ek sê tot vandag toe nog die rede hoekom ek seker maar radio doen vandag. Ek weet nie, maar radio was 'n groot ding in my ouma se huis. RSG en daar was sekere praatjies en dan in die aand moes jy by 7:00. Dan is jy klaar gebad, klaar geëet alles en dan gesit is vir die radio. Maar dan gaan ons stories luister.
1: Ja, my ouma het ook altyd
2: Jakkels en Wolf.
1: In die middag het sy al seepies gekyk, want ek dink sy het die vorige aand se reruns gekyk.
2: Ja, of course. Yes.
1: Was dit in die middag geweest en in die aand was daar radio.
2: Maar was toe.
1: Die beste wat ek nog ooit, ek was nog altyd so geweest het, my ouma se twee, ek weet nie wat haar niggies was nie, was nie haar susters nie, want was haar niggies. Hulle het ook in Oos-London gebly en het ons altyd al gaan aflaai daar en dan spandeer die na die dag of die naweek saam.
2: Ja, playdate.
1: En ja, maar dit was altyd so interessant as ek hulle gaan haal het, want ek het altyd gedink, hierdie drie tannies. Vang dinge aan.
2: Ek denk so, die memories.
1: Hulle het nog by elke deur in die huis, was dit die kraaltjies wat so gehang het.
2: Ja.
1: Het jy deurgeloop en dan jy nou, dis een van die huise waar die achterdeur maak op die groentetuin.
2: Oh, nice.
1: So dan was daar klein spens gewees, waar al die ingelegde alles spens in jou lewe was.
2: Oh, is my oma. Oh.
1: So as ons al gaan haal het, het was amper soos, bietjie hoor op, maar het was soos transporthuisies, wat nou my mense het, soos trouwehuise.
2: Yeah, I got you.
1: En dan stop ons nou daar, dan sit die drie en rook hulle sigarette daar, so op die stoep en hulle krimpeline rokkies, dan denk ek,
2: good times, man.
1: Yeah.
2: Nou is jy terugkijk, ek denk, that was a life.
1: Ja, nou is ek terugkijk, is ek spuit, ek het nie meer tijd met die drie tannies spandeer.
2: Maar ek wil dan vir die luisteraars vir hom, het is die ding wat jy mis meeste vir jou ouma. Praat jy net van, weet, sweeties, die cute goeders wat hulle doen, soos my ma's ma, was 'n tweeling.
1: Mm-hmm.
2: Soos my oudste sister ook.
1: Oh, wow.
2: Maar my boetie het die gemaakt op 'n baie, baie jonger. Maar my ouma was 'n tweeling. Ouma, Sarah en my Soos.
1: Oh, wow.
2: Ja, en
1: was het hulle wat so matchy-matchy al
2: die precies, dit was die weerste ding. Die een bly in Johannesburg, die een bly hier, en as hulle hier kom, het die selle kleren gekoop. En ek meen, dan was die WhatsApp, so dat jy kon foto's stuur die tyd nie.
1: Oh, wow.
2: En nou as jy foto's kyk, duidelike verskil. Toe ek 'n kind was, couldn't identify them.
1: Daai tyd was het soos bonus ouma.
2: Ja, die rare. En die ergste was, is hulle het, as hulle nou by mekaar is, dan raak hulle soos 'n super ninja. En dan vat hulle valstanne. En dan haal hulle het uit. En dan draai hulle het om.
1: Oh, wow.
2: En dan jaag hulle ons.
1: Ja, valstanden was een vreemde ding.
2: I don't like them. I don't like them.
1: Yo,
2: probably have them at a young age as well. I don't like them. Kom so 'n bietjie die hele lekker musiek toe. Onthou julle kan verjaarsdag boodskap is deurstuur. 10:07, 10:08. Asseblief julle onthou baie keer dan scan die tannie vir my. Ek het my boodskap deurgestuur. 1:08. Maak het moeilik.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Lekker nou luister, stasie daai is Altus en Ion met Slaan hom uit die park uit. Lekker boys. So ja, dis tyd vir ons om bietjie te krap in verjaarsdag van mense wat ryker is as ons.
2: Ons begin nou meer in Suid-Afrika. Die eerste een wat ek wil noem is gebore reg hier in Port Elizabeth, Amanda Strydom.
1: Goed, hey.
2: Amanda Strydom is gebore op die 23ste Julie 1956. Sy is natuurlike sangeres en liedjie skrywer. Vooral bekend vir haar sang wat Amanda Strydom ook aktief as dramaturg, aktrise en vooral in die gebied van kabarei in televisie was. Steeds baie bekend en absoluut gek oor haar kabarei-styl. Amanda Strydom nie geweet, sy is gebore in PE nie.
1: Ek het nou nog eers uitgevind, Skalk Burger is gebore in PE.
2: O ja.
1: Never knew.
2: Ja, interessant.
1: Never knew. Ja, never knew.
2: Police man gebore in Bloemfontein en die rede hoekom ons chocoladekoek mag eet.
1: Oh, hell yes. Hell yes. Wasn't built on salads.
2: Nee, Oxen Chef verjaar vandag. Nou, ek gaan probeer om sy naam uit te spreek.
1: Oh, I want to know.
2: Ek dink jy moet dit ook doen. Retschegofaditswe.
1: Oké, wacht, nou moet ek eerst op die site kom.
2: Retschegofaditswe, Tsecho Ntche, verjaar vandag. En ons verwijs nou om as Oxentje. Dat hy gebore op die 23ste juli 1995. Hy is deel van die Born Frees eindelijk dan, hè. Interessant genoeg. So, hy het vir die Cheetahs gespeeld tussen 2016 tot 2019. Ook vir die Sharks gespeeld in Super Rugby. En natuurlijk ook vir die Springbokke. Die rede wat...
1: Ooit een heavy naam, hoor.
2: Ja, ek sê goed. Ek sê het recht. Retschegofaditswe.
1: Jo, jy het goed. Nou het extra gingese.
2: Nee. Retschegofaditswe.
1: Retschegofaditswe. Ja, jy is recht. Maar vir Retschegofaditswe. Jy moet het met die accent sê. Die mense kan my weer dan kyk soveel as wat jy wil. But if you go to the other country, you go to croissant. Verstaan jy?
2: Mm-hmm.
1: Jy gaan nie kwaad
2: gaan. Le poisson.
1: Dat sê. Jy moet het met die accent. Retschegofaditswe. Retschegofaditswe. Jy moet het. Dit is, you just gotta say it with an accent, man. Want jy kan jy weer dan kyk. It's the only way to do it.
2: Kijk, dus ek gee nie om hoe jy het sê nie. Hy is die rede hoekom ons chocoladekoek mag eet.
1: I love him.
2: Nee, so waarom.
1: I love him.
2: Because salads don't make scrums.
1: Ja, yeah, 100%, man. Toen is die SA.
2: Dit is hulle.
1: Een man wat sy lewe verloor het in 2014 en ek was mal om en hy het altijd die bad guy gespeeld en hy did it so well. Is Philip Seymour Hoffman. Natuurlijk groot rolle gespeeld in The Master, Doubt, Mission Impossible, The Hunger Games. Hy is rarig fenomenaal. Mm. Hy het ook rolle gespeeld in Boogie Nights, Magnolia, The Big Lewinsky, Death of a Salesman. The journey just goes on, man. Maar hy speel rarig. Vooral as hy kwaad raak in sy rol, en sy haar begin so fladder.
2: Yeah.
1: Dan, jo, hy speel so goeie rol, man. Great acteur.
2: Crazy eyes.
1: Mm.
2: Nog iemand wat so bietjie crazy eyes het, vir jaar ook vandag, Woody Harrelson, is vandag 65 jaar oud. Nou met flicks soos White Men Can't Jump, No Country for Old Men, Hunger Games, True Detective en meer, maar het bekend geraak oorspronkelijk as Woody Boyd, die bartender in Cheers.
1: Mm.
2: En het van daar af net gegroei. Hy is natuurlijk ook in Hunger Games en Venom gespeel. Fenomenale acteur. Ek is absoluut gek oor hom. Hy is baie goed in Now You See Me, wat net so, ek hou van die slide of hand tricks wat hulle doen.
1: Wat ook goed vir hom baie goeie naam gemaakt is White Man Can't Jump. Man Can't Jump so met Wesley Snipes.
2: Met dit sy baggy t-shirt.
1: Ja, dit was een goeie. Maar dit is gitaarman. Ons het vroeger hierdie week, het ons natuurlijk Santana gehad, maar nou een van die sexy boys met sy haare wat so hang en altijd een sigaret in die mond op stage.
2: Yeah.
1: Meneer Slash homself. Meneer Slash was natuurlijk deel van die lead guitarist van Guns N' Roses geweest, maar hy het ook... kan ek amper sê die riffs geskryf vir Sweet Child of Mine, Paradise City en November Rain, wat absolute anthems is in die rockwereld, maar ook in baie bands anders het ook gespeel, baie gecameo, kan ek sê, dit gedoen, en min mense geweet hoe lyk om gesig voor sociale media.
2: Ja, dat is waar,
1: I didn't really know what his face looked like.
2: Ek het sy biografie.
1: Dit moet
2: ek het sy biografie, so klein boekie, een van my weesboeke wat ek gevind het, is daar op my rakkie van Slash, baie interessante boekie.
1: Hy het
2: een
1: top hat lees, cool.
2: Hy het top hat cool, en old school top hat, baie cool. En dan moet ek hem noem natuurlijk Daniel Radcliffe, jaar vandag 37 jaar oud. Nou, hy het gespeel in 2019 in As Craig in die TBS reeks Miracle Workers. Hy het ook in Now You See Me 2 gespeel, fenomenale rol daar gespeel. Daar was nog een fliek wat Charlize Theron, ek dink, was. Wat hy ook in gespeel het, kan hy nie lekker onthou nie, maar hy het groot naam vir homself gemaak as die tovenaar in opleiding Harry Potter. En die Harry
1: ek het
2: Potter
1: amper nog gesê, Frodo.
2: Franchise.
1: Dit was baie naby.
2: Oh!
1: Dit was baie naweek. Ek het amper gesê Frodo. Ja, I did.
2: Ja, nee. Maar ek dink een van die min mense wat alhoewel hy vir jare Harry Potter gespeel het, baie hard gewerk het om nie geklassifiseer te word as net dit nie. Maar sy vertolkings op skerm en op theater. Fantasties. Hy is so goed in sy theater optredes. Hy het natuurlijk ook in Hons gespeel, wat 'n baie vreemde fliek is, maar baie goed was ook. En Harry succeed in business without trying, wat 'n verhoogproduksie ook toe later geword het. Absoluut gek oor hom. Hy is ek een van die coolste ouens ooit.
1: Een van die beste acteurs in Hollywood.
2: Definitief, ja.
1: Je raadig een van die beste acteurs in Hollywood.
2: En hy kan die ABC's rap.
1: Well, there you go. Awesome. There you go. So ja, so op die noot is dit ook tyd vir ons om deur te beweeg na julle verjaarsdag toe. En voor ek doen, want vandag, dames en heren, in 2011 het ons 'n kunstenaar verloor op die 27 Club. Amy Winehouse.
2: Oh, wow.
1: Amy Winehouse. Amy wow. Winehouse, man. What a ledge was sy. Ek so gelam het om te sien waar haar lewe opgeëindig het. Ek dink sy was een van die beste stemme in ons era. Man.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Krimineel. Krimineel. Vatter na my mama toe.
2: Lekke tyd vir julle verjaarsdae en daar julle kan not eerst hier. As ons nie die tyd lees nie, vergewe ons asseblief, maar dan doen ons dit net so voor. Ag.
3: Hierdie pas so mooi binnes ouma dag. Ook vandag sê ons 'n paar boodskapies vir oumas, maar hierdie sê baie geluk met my pragtige ouma Meisie Loupscher se 87ste verjaarsdag vandag. Kom van haar kinders en haar kleinkinders af. Baie dankie Karen vir daai boodskap.
4: Hallo oom, hallo Tannie. Ek wil net vir my pragtige ouma Doris Botha sê hoe lief ek vir haar is en dankie dat sy my ronddryf vir my sport en altyd met my speel. Liefde Graham.
2: Dankie Graham.
3: Ach, so oulik. Tannie Alta sê vir ons, dit was so lekker om styf teen ouma te sit wanneer sy sit in brein, dan trek sy so saggies al kombersie oor my bene. Dankie dat julle my 'n traantjie laat pik vandag. Mooi dag vir almal.
2: Naaldwerksak.
3: Nee, die naaldwerksak.
2: Dis hoe my ouma my besig gehou het. Dit soek vandag.
3: Rol die wol op.
2: Nee, ek het naaldwerksak. So ouma het lappesak gehad en dan het ek alles gemaak van Bybelcovers na servettouers na alles gedoen. En die guys, hulle sê hierso, my naam is Leandre van die kerk van Uiternaag. Ek is 5 jaar oud en ek wil net vir my ouma Wilna en ouma Louise sê ek is baie lief vir hulle.
3: Hierdie sê, goeiemôre, ek het nie 'n verjaarsdag boodskap nie, maar vir julle twee sê ek baie dankie dat julle die oggend so vroeg opstaan spesiaal vir ons maak. Baie dankie Tannie Martie uit Jeffreys Baai.
2: Ek waardeer jou opreg. Hier's 'n voice note gepin met 'n like. Ek neem aan jy het hom geskreen. OK, check net.
5: Hi, sorry Tannie, dis Samantha van Greenbush. Ek wil net vir ouma Minnie in Sitwel en ouma Lena in Dispatch sê. Ek waardeer hulle verskriklik baie lief vir hulle. En om hulle dagie geniet. En ek waardeer alles wat hulle vir my doen. Davie ouma, geniet ouma se dag. Al twee oumas.
2: Oh, lekker man.
3: Hierdie ene sê, baie geluk Nico met jou verjaarsdag. Hoop dis 'n fantastiese dag van almal by Algoa Steel.
2: Hallo man, goeie tye. Dis hele goeie môre. Gertjie en Lisa Marie, Lisa Marie. Wil net vir Gerard Snyman geluk sê met sy big 5-0 verjaarsdag vanaf 50. Jy moet jou dag geniet van Kula en Estelle. Jou,
3: ek hierdie is, kom nog wel steeds, nou dat ons Amy Winehouse genoem het, sê hulle ook, ek kan nie glo dis in wat die jaar sê dat Ozzy Osbourne en Hulk Hogan oorlede is.
2: Wow,
3: tyd verstaan van niemand stil nie hulle.
2: Wow, ek vond dat is Hulk Hogan die van die coolste songs gehad, man. Hy het like een van die dun dun dun dun dun dun dun like he was American.
3: He was American.
2: Yeah, American hero. Dit is crazy net om te weet daai tyd. Vandag is 'n ander storie, maar daai tyd is jy so goed gestoot dat jy geact het. Was 'n groot ding.
3: Ja, dit
2: like, ons kyk nou na The Rock wat 'n baie groot loopbaan gebou het uit. But Hulk was the OG man.
3: Ja, as jy het tema lied gehad het, was dit cool.
2: Jo.
3: Like, dit was cool. En ek het vir jare nie geweet as feitjie.
2: Dude, ek dink daai hy was die oorsaak hoeveel soveel kinders pakslaag gekry het. Hulle randomly in die kamer loop net lê hemde skeer.
3: Ja.
2: Nee.
3: Ek was 'n meisie, ek mag dit gedoen het nie.
2: Nou, nie
3: it's
2: keer.
3: Not girly.
2: My broer was altyd Hulk Hogan toe ons jonger was. Mm-hmm. En dan het hy 'n spesifieke hemp wat my ma vir hom gegee het wat hulle net nou en dan nee, hy was geskeer en dan as ons twee match klaar is het my ma hom gevat en dan sy net so ligte steek ingesit net laat hy hom weer kan skeer.
3: Oh wow.
2: Stoei was groot in ons huis, man. Dit was 'n ons het 'n tables, ladders, chairs match gehad, ons het 'n tables oven en dining room table gehad. Dit was groot. My broer het op my pa se borsbeen gekraak omdat hy van die wall unit af gedyk het. Ja, sonder my pa se weet, my pa was in 'n match, my pa het nie geweet, hy was in 'n match nie. Ja, dit was 'n groot ding in ons huis, man.
3: Soveel dinge maak
2: want my pa, my pa het stoei genoem, sy bidhuur.
3: Oh, wow.
2: Okay. Ja, sy mens ook vooral, want hulle sê, 5 uur bidhuur. Plaat niemand om, ja, kijk, hy stoei.
3: Jo.
2: Ja, hy was een grote man, stoei was groot. Ek meen, ek het oopie gestoei, en dit was net groot in ons familie, ja. Het was groot in ons familie, ja. Ja, ja. Het is nou ook, en hoor die mense dit op radio, en dan krijg ek stoeiklaps, wat sê, kom stoei bykie by ons. Ek het stoei gestoei toe ek 6 was, tjomme. Toe ek oopie was, 6 en 7. So nou, joh, Ek wonder of ek nog, like, randomly moves kan onthou.
3: Was die stoeiklaps, jylle kan gauw een boodschap deursteer.
2: So my sitters en laities is Alto SA stoeiers.
3: Hulle is, ja.
2: En ek en Vian het mekaar, kyk, Vian is een groot sien. Teen my vooral, maar is een groot sien, is baie, baie sterk.
3: Ja, as ek om sien, is hy so 10 centimeter langer.
2: Ja, hy is een groot sien, man. En as ons op die stoei kom, en ek sien hy trek een cirkel op die grond, dan weet ek, hy gaan stui wees morgen, want ons gaan stoei nou. Ons gaan stoei nou. Ek is so trots op hulle, man. Is so amazing, as jy ons hulle drome teen odds. En hulle doen so goed, man. Ja,
3: ja wel gedaan.
2: Ja, want stoei dan groter in Suid-Afrika en ek is baie trots op allemaal. Als een paar klams hier so en uit de nacht of dispatch, daar zijn al goeie park en alles, hulle doen goed. Ek is blij. En ek gierie light is ook as baie ouwens wat van niks afkom hier en wat hoop daar uitkry.
3: Ja, ek het die demonstratie gekyk by die Feel on Wheels dag, toe die dispatch toe ek labbe demonstratie gedoen. Ek het net so van ver af gaan, nee.
2: Ja.
3: Ja, ek het my skouer het soms stijf getrek.
2: Ek het pak slaag gekry as ek verloor.
3: O, rare.
2: Ja, ek het pak slaag gekry as ek verloor, ja. Hence me getting EP.
3: Ja, ja. Ek gaan nie weer nie.
2: Ja, ek het pak slaag gekry. My pas anders. So, is amper tyd vir ons om deur te beweeg en na die dang, die wat hulle sê, is ons CW Nies, dames en heren. Sal hom lekker deur trek en ons te onderhoud ook vandag.
3: Ons het, ons praat met Callum Stoels, 7:15 vandag, oor sy splinter nuwe treffer, moet het die mislip, het gaan een lekker een wees.
2: Sy man, en dan ja, onthou jylle boodskapies deur te stuur, ons tyd ongelukkig is nou versroke. So ons gaan later hier sy tydkie maak vir dit, en dan weer deur een paar skinder nies werk in die tyd. Maar het is nou tyd vir ons nies.
6: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
7: Luister en nuus.
2: In hierdie bulletin, aanklagkomitee soek een regadvies oor Ramaphosa se moontlike verskyning en die Eerste Nasionale Bank waarskie inflasierisiko sal voortduur ondanks laer oliepryse. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou CBN nuus, goeiemôre. Die parlementêre ambtsklagkomitee het sy regsadviseur versoek om riglyne te gee oor die regsposisie van president Cyril Ramaphosa se verskyning of getuienis voor die kommissie betref. Een onafhankelijke paneel het bevind daar is een prima facie as saak dat Ramaphosa moet antwoord op beweringe wat verband hou met die diefstal van buitenlandse valuta op sy Palapala plaas in Limpopo in 2020. Die komitee voorsitter Makashule Ghana sê die regsadvies moet ook riglyne gee oor wat moet gebeur indien die president besluit om nie te getuig nie.
8: Also write to the authors of the independent panel report led by retired Chief Justice Ngobo so that they appear and brief the committee on the report that they authored and the findings that they made.
2: FNB se inflasierisiko bestaan reeds ondanks onlangse daling in oliepryse, aangesien voortdurende geopolitieke spanning in die Midde-Ooste steeds brandstof en energiekoste kan opstoot. Die bank verwag inflasie sal hierdie maand effens daal, maar waarskynlik die onsekerheid is steeds hoog. Die FNB-ekonoom, Amy Miller, verwag Suid-Afrikaanse Reservebank sal die terugkoopkoers met 25 basispunte verhoog tydens hierdie week se monetêre beleidskomitee vergadering. Action South Africa het die online portaal bekendgestel vir inwoners om die beweerde onwettige besetting van die HOP huise die buitenlandse burgers aan te meld. Sandile Dabula van die party sê die platform is daarop gemik om korrupsie in behuisingstoekennings bloot te lê en te verseker dat regeringshuise na kwalifiserende Suid-Afrikaners toe gaan. Dabula sê verslae wat met ondersteunende bewys ingedien word, sal beoordeel word voordat dit verder verwys word en alle inligting sal vertroulik
0: bly.
9: Our position is that illegal occupation of government housing undermines law and order by affording public benefits to individuals who have not followed due processes and qualify. Now, Action SA is determined to support communities and assist them by any means necessary.
0: En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika dreig om een brug of kragaanleg te vernietig elke keer as Iran 'n skip aanval wat deur die straat van Hormuz vaar. Hy het voorheen gedreig om Iran se burgerlike infrastruktuur te teiken. Dit volg nadat die Amerikaanse weermag Dinsdag die 11de agtereenvolgende nag aanvalle op Teheran uitgevoer het. Iran het intussen gesê, as Amerika Iran se brug of kragaanleg teiken, sal hy wraak neem met aanvalle op infrastruktuur en brûe reg oor die streek. En sluit in die energiefasiliteite waarin Amerika belange het. En dan sluit ons af met ons rand en sente.
3: Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.67 teen die euro, R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,744. Die prys van goud is $4,125.20 per fyn ons, met Brent olie op $91.38 per vat.
0: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8 uur vanmorgen met nieuws hoofdtrek om 30:30 en is trots gebring en geborg, want die mannen is die voorloper as het kom by staalbedrywighede.
6: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
7: Luister FM, weer.
0: Kom ons kyk die laaste keer na die weer vir julle. Nou, daar is geen waarschuwing, sê ek denk, en wel vir jou sê. Die beste gedeelte van die Ooskaap is julle, dit is in die plekke teen vanochtend, een bykie koud, maar sal gedeeltelik bewolk wees, tot koel maar bewolk in die syde met geïsoleerde reën teen laat vanmiddag, want wyd verspreid is langs die kus en na alleen binnenland. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik, van aanvaars tot sterk sal draai in die middag. Oostelike dele van die Ooskaap is koud in die noorde, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar ook bewolk met geïsoleerde oggendreën en donderstorms in plekke oor die binnenland. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik, wat aanvaars tot sterk sal draai in die middag. Dan kan ons in die maximums vir vannacht, Bledemerg Baais op 16, Mkane Gramstad 18, Mtata 24, Kumani Queenstown 20 grade Celsius, Graaf René Robert Sebukwe 19, Kralok en Kuba 21, Port St. John's 22 grade,
10: Bless you.
0: 20, Kugompo is Londen op 21 grade, Jeffreys Bay 20 op die maximum, sê net vir hulle ook, 'n bietjie reën na julle kant toe uit en nacht, Dispatch 23, en dan Port Elizabeth op 21 grade. Kijk bietjie nader aan die P's of E's, onder die begroet glas sê hulle gedeeltelik bewolk, maar bewolk met wydverspreide aandreen en jou wind is lig tot matig suidweselik van aanvaars tot sterk sal draai teen vanmiddag. Minimum 11, maximum 21 grade. Lekker. Is dit lekker? Is klonk lekker.
7: Jy is

het in my taal probeer onderdruk en verkramp tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie.

0: Days like these, meneer van my favourite mense in die hele wêreld, meneer Daniel Wesley. Hy is een van die nice ouens. Ou kaboos.
1: Ou
0: kaboosie. Oh, hy is so legend. Hy natuurlik saam met, ek so jaloer, ek haat hulle al toe vir dit. Hy en Jackie Lou het Amerika gaan toe.
1: Ja, dis reg.
0: En ek het nooit geweet, en toe vind ek op die sand dat hy Daniel Wesley elke liewe jaar gaan tree daar op.
1: Oh, wow.
0: Elke liewe jaar. Hy het hy het 'n baie Amerikaanse twang aan hom. Mm. Ja, baie, baie goed. Ja. En hy is een van die beste skrywers. Hy is een van die beste lyricists. Ek weet nie wat is die woord in gitaarspelers. Wow. Ek het hom ontmoet met Dance Got Your Back toe. Ek het die liedjie gedoen het toe. Sê Jackie vir my, stuur dit net vir die ou. Hy gaan dit alles regmaak. En hy het so cool gedoen. En ek het die gawe gehad om die Beyonce saam met hom te doen. Mm-hmm. En, oh man, I love that man so much. Never met him.
1: Oh, wow.
0: Never met him.
1: Nog steeds nie?
0: Nog steeds nie. Hy was December hier en ons mekaar net gemis, but never met him.
1: Oh, wow.
0: Ja, 4 jaar nou.
1: Interessant.
0: 4 jaar, ja. Ek het een waza, my pal in Joburg, ek en hy praat nou al 15 jaar, never met him.
1: Oh, wow. Ek het ook nog nooit voor Justin Momoa
0: ontmoet. Exactly, ja. Is jy okay?
1: Ek het een kramp, julle. Ek het 'n verskriklike kramp.
0: Maar dis in die goeie kant. Dis in die goeie arm. Ja.
1: Ja, dis my arm. Is nie
0: ek het baie geleer hierdie week. Ek moet eerlik sê. Ek voel
1: baie. Hankie het al my mediese kondisies.
0: Ja, hierdie is so enige iemand wat Lisa wil date kom sien eers vir my. Daar's 'n paar pros en cons wat ons moet deurwerk.
1: Ons het 'n paar apteek voorskrifte wat jy moet.
0: Maar Etienne het in die week 'n chat gehad op radio. Waar hy gesê het dat wat is die vraag wat jy nie moet vra op 'n eerste date?
1: Oh.
0: En toe stuur ek deel op watse kroniese medikasie is jy.
1: Ja.
0: Want ek moet leef met daai kranke. Ek wil weet wat is jou probleem.
1: Ja, dit moet gevra word nog voor jy ontmoet.
0: Dink jy?
1: Ja.
0: Dink jy?
1: I think for my, ja.
0: Geef my. Dink jy nou met, ek dink om met 'n checklist wees, kind of thing. Verstaan wat se mediese probleme het jy? Wie is jy 5:00 in die oggend?
1: Ek gaan so checklist maak as ek ooit weer op 'n date gaan. gaan hallo, ek is Lisa Marie.
0: Ja, voor ons begin.
1: Wat is jou tertiaire education?
0: Nee, jy moet 'n tafel daar hê, so as jy hy inloop, dan waai jy vir hom. Like, hi, en dan stop ons hom. Dan sê jy, sorry, eers gou kering. Net gou die keringsproses, dit is pap idol.
1: Nee,
0: gaan my nommer gee.
1: Ek dink dit moet wees, jy moet net hier agter my sit. Ons kry sommer jou en 'n klomp van die omroepers, sit julle hier agter my, tydens die date nou, en ontmoet ding, dan as hulle nou iets baie mooi sê, of baie oulik sê, of so, dan gaan ek omdraai, dan jy die scorecard.
0: Oh, wow, I'd like that.
1: Was, oh, goed jy like 6 gegee, sorry.
0: Want toen is die improv ding, waar jy van hom sê, dan praat jy, en dan sê jy, nee, groot geword net na, gesê, change, is jy nie groot geword in George, change, ek het nooit groot geword.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sien, ek gaan stel iemand belang om so op tyd te gaan.
0: Ons, saam met ons op tyd te gaan.
1: Dit sou so fun wees.
0: Dude, we should start a business. We'll be the first aid companions.
1: Ja, first aid companions.
0: Ek dink ons het nog 'n goeie event host as 'n speed dating of iets.
1: O ja. Ja, ek was een keer by 'n speed dating ding omdat een van my vriende nie alleen wou gaan nie. Sê ek, ja, ek gaan niks ons al gaan. Shame. Ek het dit maar net gebruik as 'n interrogation.
0: Ja.
1: Hoekom is jy hier? Hoekom is jy single? Wat is fout met jou? Hoekom jy, hoekom jy daai skoene gekies? Hoekom daai hemp vanaand?
0: Ai, shame.
1: Daai hemp so mooi lyk.
0: Ai, shame.
1: Nee, ons het lekker conversation. Mense het my gelag.
0: Klink baie lekker. Klink lekker.
1: Almal gaan net so...
0: Ek is een panic attack nou.
1: Lady Klokkie.
0: My kleren match nie. Ek voel me baie selfbewus.
1: Nee, jy het 2 baie mooi pastel kleren gekies. Hy het vandag een military green jacket aan. Met een dove grey golfer. But baie
0: dove my... grey?
1: Ja.
0: Is this dove grey? This is blue.
1: It's dove grey. En dan
0: so boe maal by die pijn wat sy kry, sy kleerblind.
1: Ek is nie kleerblind.
0: Is this dove grey? Is this what you call dove grey?
1: Yeah, dove grey. Yeah.
0: Voel een bykie.
1: Is it dove grey of is it duck egg blue? Liebe. Is duck egg blue? Ek gaan net gaan Google.
0: Wacht niet, kom ons doen eers Marila Media voor die events nou hier afskop in die clear schema van een color chart.
1: En jou hooftrek op Marila Media is Gerkie se hemp definitief duck egg blue. Ek het dit opgemaak.
0: Ek wou sê daar's 'n blue in iets, want die is baie bluish.
1: As jy wil, kan jy dit gaan meng by 'n verfplek. Die kode is 500 TC. Oh. Wil jy die Pantone weer?
0: Nee. Goed jy hem hier geverf? Jy het graag het enig hem gedra. En toe dog ons net, korte bietjie duif.
1: tyd, nee. Ja. Kur.
0: Hey, Kur is in George as hy, as nee, hy, as hy kijk, mascot, hou.
1: Dis geïnspireerd. Wat is die kleur as jou broek, hou? Want gister was hy pink. Kan hy nou, daar werd sy broekje aan God, nee.
0: Een klinknalbroek. Ek het een klinknalbroek aan. Ja.
1: Met een jean aan.
0: Dit is een klinknalbroek. Hier is Afrikaanse radio.
1: Wat is dit as my broek? Het jy gesien wat ek kleed as my broek vandaan?
0: Nee.
1: Ja, dit is weird. Nee, ons het draag wat ek op my kor.
0: Hoekom kyk ons mekaar se broeke, Lisa? Wat is mekaar se broek uit te word?
1: In die oogend loop jy altyd en dan gaan jy ek mooi vandaan.
0: Ja, want jy het een mooi top aan of een mooi rokkie en alles. Maar ek is stoppie en dan like, right. Skoene, fine. Broek, fine. Verstaan, I'm not there. Unless it's very out there.
1: Ek wacht gewoon. Ek sê dan, gaan ek jy like baie mooi en like baie uitgerust vandag. En dan so 20 minuten, dan gaan ek, joh, toi broek.
0: Die joos wat Lisa...
1: Want ek mag nie begin met die joni.
0: Nee. Dis nie die joni. Dis hoe jy dit sê. Verstaan jy? Dis die selfe soos as ek vir iemand sê, net jy, hey jy... Jy! Verstaan jy? Dit is een verskillende ding. En ek, jy. Dit is een verskillende. So jy die dag met my gesê het, jo! Jy raak grys.
1: Dit was jy raak harder.
0: Dit was hier binnen. Hier binnen, Lisa. Hier binnen was het hard. Hard.
1: Maar jo, jy lyk al vandag, hoor. Ek hou van jou kleerskema. Ach,
0: baie dankie.
1: Jou palette is een mooi skeer vandag.
0: Dis wat Bo in die laai geleerd. Ek wil net sê. Kom, ons gaan advertenties doen, ons is terug met Rula Media.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pie op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vrouwe sê veerkrachtigheid, bemagtiging en spontane pret langs die skilderagtige strandroute. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vrouwe van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
0: Raad jylle? Kom ons kyk wat sê Marula Media.
1: Gebalanceerd en betroubaar. En ek wil statistieke hê. Hoeveel mense het nou al die toep gaan aflaai vanuit ek sê, gaan laai die toep af?
0: Okay.
1: Dis my rympie. Ek wil baie graag stats sê. Gaan Marula Media nou iemand.
0: En hoeveel van julle het eerst gaan Google wat is toep?
1: Ja.
0: Want ek het.
1: En eintlik hoeveel mense het nou gegoogle wat is duck egg blue? Hey Google. Anyway,
0: 70 jare aangekla na moord op SA vrou in Frankryk. Kom uit heavy one. Is heavy when ek jou. Mm.
1: Jo, dis 'n groot
0: ding. Ja,
1: sien jy sien jou sal weer.
0: Nee.
1: Hulle sê so ook op 'n nee, ek wil nie tol toffies nie, want ek gaan dit verkeerd kry. Voormalige burgemeester van Utrecht vas vir beweerde bedrog van 2 miljoen rand. Lindy Mkugle, voormalige burgemeesterskies van Emandleni Municipaliteit in Utrecht in KwaZulu-Natal, maar meer pligtige, is dinsdag deur lede van die Valkese eenheid vir ernstige korrupsie aangekeer in verband met beweerde bedreigement, bedrieglike munisipale betalings van meer as 2 miljoen rand.
0: Jo.
1: Ek is bly, hulle kyk nou daarna, gewoonlik hoor jy, dis so 700 en iets miljoen rand, so 2 miljoen, good.
0: Nou Chommy.
1: Stek een stokkie daarin.
0: Chommy. Elke staatsaanstelling kort 'n audit deur 'n derde party. Ja. Dit is staatsgeld in die laaste rukkie met Madlanga, met Zondo, met alles. Ja. Elke liewe staatsinstansie. Dit is crazy. Selfs met SAL, selfs met SASSA, al daai tipe goeders met 'n derde party ja. Kry wat sê, luisterie, maar hoekom het julle nou 17,755 spandeer op 'n botteltjie jam? You kind of have to. You kind of have to, man. Dit is net, dit gaan my kop te boven dat die mense nou uitkom en dan maak asof hulle werk doen, met respecte gesê, want die persoon is uitgevang. Verstaan jy? Dat moet lieverste gesê word, dat ek luister hier so, ons roep jou in. Jy is nie gevang, ons roep jou in en sê, luister hier, ons het iets achtergekom. En dit gebeur, man. En dit is wat nou moet gebeur, vooral nou met al die staatsgelde. Ons het nou weer een massieve lening aangegaan by die Wereldbank van 4 biljoen dollar of iets is dit. Verstaan jy? Waartoe gaan die geld? Wat doen julle met die goed? Like, come on, man.
1: En waar kan ons kry?
0: Wat is die klousule rondom hierdie leningsapplikasie? Gedagte vir die dag werk goed vir die goeters. Bid aanhoudend.
1: Amen.
0: Amen. Lukas 18 vers 7 tot 8. Go for it.
1: Nee, ja. So.
0: Ja.
1: Let's see, so inflatie op die hoogste vlak in 2 jaar. Brandstofpryse was in juni 34,3% hoër as in enige vorige jare, met diesel wat 50% duurder was en petrol 31,7% gestyg.
0: Ja, maar straat van Hermoes speel ook 'n baie groot rol.
1: Ja. Definitief. Gaan ons petrol afgaan volgende maand? En diesel af?
0: Wel, as hulle nou aangaan, soos hulle aangaan, gaan hulle dit maar bestendig hou, want ek meen, hoe speel jy nou die uit? Kijk, Suid-Afrika het 'n verskriklike massiewe tax wat hulle op hulle petrol sit, wat buitensporig is, volgens my.
1: Ja.
0: Maar, ja, ek denk met die straat met Hermoes en die spanning wat nou in Iran nog steeds is met Trump, wat...
1: Gaan het
0: wat,
1: blij.
0: Verstaan jy, ja, dan gaan het nogal... Gaan het nogal blij, ja. Ja, so I don't know, man. Maar ons kyk bietjie verder af in die lys. Hokkiespelers verdien ook staat se steun. Spelers word jaar na jaar sonder voldoende finansiële ondersteuning na internasionale toernooie gestuur, terwyl daar steeds van hulle verwag word om Suid-Afrika met trots te verteenwoordig. As daar Suid-Afrikaanse badge op jou bors is en jy verteenwoordig die land, moet daar 'n hulp wees van die staat af. Ek meen, come on. Come on.
1: Ja.
0: Come on.
1: Dis omtrent dit van Marula Media vir my kant.
0: Hier is nogal 'n grootte, en ek moet dit noem, maar hulle sê honderde voertuie, dat ek liewerste so sê, word herroep. Nou, dis van drie maatskappye hier in Suid-Afrika wat kan ook rondry, word herroep. Maar dit natuurlik is soms as gevolg van, goed wat die reg is, hulle sê dit is moontlik dat die slytasie, perforasie in die brandstofpyp kan veroorsaak, wat tot 'n moontlike brandstoflekkasie kan lei, het die NVK in sy verklaring gesê. Natuurlik, selle pype word gebruik in dieselfde voertuie, en. Jo.
1: Baie karre wat nou herroep word.
0: Hele paar, ja. Ek weet, daar was 'n paar groter. Mm. Dan sien ek hier in Marula Media net so, want jy het hom nou geskiep met die taalfoefie,
1: ja.
0: Of toffie.
1: Want ek is bang, ek kry om hier reg.
0: Maar hulle het 'n hele lys gegee van goeders, nee, soos 'n flapjack is 'n plaatkoekie,
1: ja.
0: En dan baked beans is sousbone.
1: Ja, dit het ek geweet.
0: Ek tog sousbone is 'n groot... Nee, boene.
1: Butterbean.
0: Daar is het glad die lekker nie. Het is glad die reg.
1: Ik love boentjes.
0: En een hash brown. Wat is een hash brown?
1: Liefde.
0: Is een aardappelkoekie.
1: Oh.
0: Is een aardappelkoekie. En toast is roosterbrood. I don't like, jy sit hom in een rooster. Yeah. Jy sit hom in een toaster.
1: Ja. Yeah.
0: So, dit is een toasterbroekie. Wat is een toaster?
1: Wat is een toaster?
0: Wat is een toaster? Dan kan ons hem lekker maak. Maar ja, hulle, wat is een breakfast wrap?
1: Ontbyt.
0: Ontbyt vouwpakkie.
1: Oh,
0: of een ontbyt wrap, soos hulle daai. Ja, nou wil jy goed.
1: Nou wil jy ja. Slang hier so. Een toaster is een broodrooster. Nee, dit is een braaibroodjie.
0: I get it then, ja. I get it. I don't like it. Nee.
1: Dat is vreemde Afrikaans.
0: Hier hou ook van. Wat is brunch? Brunch natuurlijk is breakfast and lunch, is in the middle. I love me a brunch. Wat is a brunch in Afrikaans?
1: Oeh, wat is ontbijt en middagete?
0: Ja, dat is tussen die twee.
1: Ontete.
0: So, oh, wow, ek like daar nie meer. Laat ontbijt of een neon ontbijt?
1: Een neon?
0: Een neon ontbijt. Ja. Moet nie vir my kyk asof ek die woorde gemaak het hier. Ek sê net wat hulle hier...
1: Wat het verduidelik?
0: Hier sê. Het is dieselfde soos die ouds is havermout.
1: Ja, dit.
0: Right? Maar waar in jou leven het jy gesê, mama... Moeder, maak vir ons 'n havermout vanmôre.
1: Nee,
0: en sit dit, kom ons doen dit sommer op 'n neon ontbyt en dan
1: kom sy broodrooster.
0: Ja, en dan gaan ons die broodrooster gebruik, ja. En die broodrooster dan wie wat vou alles op en sit dit net in 'n ontbyvoupakkie.
1: Alles in my lewe sê net nou ek soek nou vir jou aardappelkoekies.
0: Ja, ek love aardappelkoekies. Love aardappelkoekies. Vol asyn. Ek weet mense kyk my weer dan.
1: Asyn.
0: Ja, en al my vrou se swangerskap is ek verslaaf aan asyn. Hallo, my naam is Gerard, ek het 'n probleem. Ek sal dit net sê, ek gooi asyn op alles. Of jy vir my 'n toastbroodjie gee of jy pasta gee, braai vleis.
1: Pasta.
0: Alles. Ek het soos
1: 'n koue pasta slaai.
0: Nee, soos 'n warm pasta wat jy eet. Ek gooi asyn op alles.
1: Is jy swanger?
0: Ek weet nie. Iemand na my is swanger. Ek kan nie genoeg asyn kry en ek
1: Not
0: weet
1: nie
0: hoekom nie. Ek weet nie hoekom nie. I don't know why. Like, ek proe dit en sê ek, nee, kort asyn.
1: Oh, want noodles met soos balsamic vinegar.
0: Nee, ons jy eet die wat jy nie kan spel nie. Verstaan jy? So, ons vanuit nagaf eet die fancy goed nie, want jy moet dit sê in die restaurant.
1: Maar jy spel het soos jy om sê, balsamic.
0: En môre in Afrikaans klas, kan jy met Lisa kan praat, dan praat ons oor...
1: Lettergrepe.
0: Lettergrepe, ja. Ek ken lettergrepe goed, my pa het my bakslag gegeen hulle. Jy sal nie weer dit doen nie, verstaan jy?
1: hulle net weet, ek het nog geklap en hy toe praat, dit was perfect.
0: En jy stop. Team
1: privé, ons gaan Bjorn gaan ons nou.
0: Ons is on fire. Maar ja, dit is amper tyd vir ons nieuws. Hooftrekker Danny Lekker, allemaal liekies. Ons gesels net en natuurlijk met die hele paar mense, maar hy is net een persoon. Kylum Stols met die splinter nieuwe treffer. Ek wou sê een paar libraries en toe is ek net hier. Ek gaan naar huis toe.
1: Ons gaan naar triple L.
0: Ek wie? Ja.
1: Ek denk ons gaan naar triple L. Ek het een liekie wat ons met al inzit, wat ek volgend gehoor het, maar dit was net te vroeg vir my om het te speel.
0: Sekere vloekwoord en sies. Lisa. So ons gaan deurwerk, het is nou tyd vir daai nuus hooftrekke.
3: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, die MK-party wil hê Ramaphosa moet persoonlik getuienis lewer voor die aanklagkomitee. Frank Chikane word beskou as die mees geskikte ANC-kandidaat teen Helen Zille in Johannesburg en die VSA teken 'n mylpaal kernooreenkoms met Saudi-Arabië. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: Ja, in die Midde-Ooste maak probleme teken kontrakte met dieselfde mense. Ja, lekker. So, nog hulle MK-party wil hê Ramaphosa moet persoonlike getuienis lewer voor die aanklagkommissie. Daai sal die mees interessantste ding wees onder die son.
1: Definitief.
0: Wow.
1: Definitief.
0: Wow. So ja, dat klinkt zo'n muziek. Wow. En dan gaan we eens bekijken die 31 minuten net na die tijd van 7. Dat is nou tijd voor die ding wat hulle sê is. Ja, jullie het recht geraai voor die lekker namelikies. Want daarmee boodskampies dier te stuur vir jullie verjaarsdag. As jullie dit nie stuur nie, gaan ons nie weet nie. So asseblief maak net seker jullie doen so. En dan vier ons dit saam met jullie.
3: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: Man met bier en bla bla bla. Sint Pieter hier om te dansen. En dan Franny die wil zeggen: gee my 'n boersie. Ek wil net gaan korrigeer. Net toe die trane van lag het ek neon ontbyt gesê. Dis noon ontbyt voor nog iemand my skel.
1: Dis nog ouliker.
0: Dit is nog ouliker. Nou maak het vir my meer sin.
1: Because
0: neon.
1: It's noon.
0: No,
1: maar
0: noon.
1: Dis noon.
0: Noon.
1: Noon. Noon.
0: Noon. Noon. Anyway, op die noot.
1: Ach, noonus.
0: Op die noot. Het werk lekker. Het werk lekker. Ja,
1: ek weet nie of ek ooit sal onthou het dat dit 'n noon ontbyt was.
0: Nee, is 'n bietjie nie.
1: Baie dankie vir
0: ja,
1: al die
0: dankie, vir al die sarkasme. Is jy daar op vir my? Wie ek verkies het geen ander manier nie, asseblief. Dit is presies so, ek praat so asseblief. Ek laaf julle alkeen al voor. Maar ons krap 'n keer onder 'n paar dinge en een van hulle is groot dames en here, want die Hoenderhokslag, hy vier sy eerste verjaarsdag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaarsdag aanbiedings vanaf die 22ste tot die 26 Julie so lank voorraad hou. Nou half en heel vark teen R46.99 per kilo. Bokmankiri hoender fillet stukke R59.99 per kilo. Geelvet T-been of klampsteik is R109.99 per kilo en dan geelvet rampsteik is R139.99 per kilo. Kom geniet ons Potgieko's kompetisie op Saterdag die 25ste Julie. Inskrywings is gratis en wen fantastiese pryse terwyl alle pontverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377 en livestream sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12 uur. Moet eerlijk sê, ek voel soos die bietjie soos die hypermarket om TV daar.
1: But wait, there's one.
0: Ja. Only $46.99. Hulle het altijd so...
1: Is lekker.
0: Ja.
1: Maar die mens kan nie so 47, het klink dier. $46.99.
0: Is nog altijd weird.
1: Nee.
0: Verstaan jy? En ek meen, jy kry nie eens 'n cent nou nie.
1: Ja, ek wil baie graag sente hê. As enig iemand sente
0: het,
1: ek wil baie graag. Ek wil asseblief sente hê.
0: Ek het nie baie nie, maar
1: ek het 'n hele bottel vol sente gehad. Een sente, en ek het hulle allemaal verloor ergens.
0: 'n hele bottel?
1: 'n hele bottel vol.
0: Liewe genigte.
1: In die trekkery storie.
0: Wees jy net, nê?
1: Weggeraak.
0: Is die bottel wat ons onderkry?
1: Is die bottel wat ons onderkry? Maar omdat is Kersfees in Julie maand hier by Luister FM, begin jou adverteringsavontuur met hierdie Julie se 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur net 'n e-pos aan bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
0: There we go, man. There we go. So, ja, vat Luister FM saam met jou. Ek beloof dit vir jou. Dis een medium wat jou besigheid of funksie na 'n splinternuwe level toe vat. En ons is definitief daai mense wat agteroor buig om seker te maak ons kliënte is happy.
1: Definitief.
0: So, ja, dit is 44 minute net na die tyd van 7. Dis omtrent 'n half uur voor ons gesels met Keilem. Amper, ek het amper bly geraak, want toe ek die goeders kry, toe lees ek Keilem Scott. Dis ek like, dis luister nie, is reaching places.
1: Hier gaat ons nou.
0: Is reaching places, man. Maar ons gesels met Keilem Stalls. Is dit Keilem of Callum? Is Callum.
1: Ons gaan hom nou vra.
0: Ja, is Callum, I think, ja. Callum. Callum. Kalam. Kalam. Kalam. En dan...
1: Not your girl, as die liedjie se naam.
0: Of course it's not.
1: Not
0: I'm a
1: girl.
0: Married man. I'm a married man. Maar ja, ek het hierdie week weer 'n hele paar weird name gesien wat mense op sosiale media... Klaar, kyk vir 'n klein ou en dan sê hulle die naam.
1: O, ja, ja.
0: En dan denk ek net myself, die kwart van sy lewe van hy kind gaan hy moet verduidelik wat sy naam is. Just stop doing it. Hou op original wees met name, dis ok.
1: Maar dit is selfs in my naam. Ek het nou die dag na 'n koffieplek toe gegaan waar hulle my naam op die beker moes skryf.
0: Mm-hmm.
1: En toe vra hulle, wat is jou naam? En ek sê, toe Lisa. En hulle sê, oh, like L-I-Z-A. En ek sê, sure. Maar dit is moeilik om te verduidelik. Jy het ook klaar begin skryf.
0: En dit is Lisa.
1: Ja.
0: So you gotta say it.
1: Maar hoe moet ek my naam sê dat mense weet dis 'n E en 'n S? Lisa.
0: I don't know. Ja, ek smet jou.
1: So ek is net soos, ja, sure. Net soos wat jy as mense jou Gerard noem, is jy soos, ja, sure.
0: Ja, dit het ook, en ek het nou dag die eerste keer die spelling met om G-E-R-A-D.
1: Ah.
0: Ja. Gerard, ja. Ek weet nie. Ja.
1: Ek het 'n vriend Gerard.
0: Ja, ek weet.
1: Hy luister ook altyd.
0: Wie wat eerlik waar, ek het jare terug het ek omgegee. I don't care anymore. Mm. Whoever jy het onthou is jou saak. Mm. Dis ook om Gerkie so groot ding geraak het, dink ek, want almal kan Gerkie spel.
1: Ja, dis waar.
0: Maar Gerard, Gerard, bitterman mense spel G-E-R-R-I-T. Ja. Like Gerrit.
1: Gerrit.
0: En ek sê altyd, as iemand sê, sorry, wat is jou naam? Sê ek Gerrit.
1: Mm.
0: Maar no.
1: Heeltemal anders.
0: No.
1: Maar ek het so slang gevoel, voel gisteraan van ek is by 'n funksie gewees by 'n hoërskool hier in Port Elizabeth en die mense wat deelgeneem het moes toe vrae antwoord wat ons as beoordelaars vir hulle geskryf het.
0: Mm-hmm. En ek het speakeries gelyk ook
1: baie dankie. Ja. En ons het toe met dit toe sê hulle jy moet nou lees van wie af die vraag is. En toe dink ek, ay, shit. Hierdie baie Engelse kinders moet my naam sê.
0: En?
1: Ja, drie van hulle moes my naam sê en een van hulle het perfect reg gesê.
0: Rarig.
1: Ja, die ander twee het bietjie gesê.
0: Ek hoop het om accolades gegeef vir dit.
1: Hy was een van my ginslinge.
0: There we go. So ja, dit is wat het is. Hier heb je een luisterstasie. As jou kind wil noem, ek het nie gauw vinnig gaan kyk. Die naam vir die maand... Van,
1: die naam van die man.
0: Ja, van Julie, wat die mense nou noem, is Sunday.
1: Wat?
0: Ja.
1: Nee, Sondag, dis omdat het vandag Romeinsdag is.
0: Ja, Sondag die Jager. Mm-hmm. En ook een van die name wat baie groot opkom nou. En as jy jou kinders wil noem, ons help jou. Dis hoe kom die break vir jou is. Ons wil julle lewe makkeliker maak.
1: Oh, wow.
0: Dis okay. Maverick. Right, Maverick.
1: Maverick.
0: Chaos.
1: Okay.
0: Diesel. Obviously, as a vol van Iran, I get it. Seven. I don't know. Ek dink net, ek voel net as iemand sê, oh, die smel IT, is sy naam 7. En dan sê ek, my baas, 1 tot 6.
1: Ja, kind of wat thing. Er gegaan.
0: Nee. En dan cricket. Cricket, ja.
1: As 'n naam?
0: Ja, as 'n naam. Wow. Cricket is 'n naam, okay. Ja.
1: Maar aangezien ek een grafiese ontwerper is, die Pantone vir die maand is livable green.
0: What is livable green? Is there unlivable
1: it
0: green?
1: It says livable green is a soft, airy green with a hint of grey that brings an instant sense of ease to any space. It is gentle, nature-inspired tone, feels fresh and uplifting. It's an ideal choice if you want some colour that looks like a neutral.
0: Ja, thank you, Celsie. That was a good ad, man. That was a
1: Bluetooth on.
0: Yeah, then. En nog een naam wat ik net vir wil gee is wat in Amerika nou opduik. As jou kind wil droom noem. Dream. But they spell it with a J.
1: Wat?
0: Ja, dream.
1: Waar is die?
0: Not dream, dream. So it's a J.
1: Spell hem?
0: J-R-E-A-M. Like dream, maar net dream.
1: Hier in Suid-Afrika gaan ons vir jou... Dream noem.
0: Ja.
1: Dream.
0: Droom.
1: Dream.
0: Droom. Klink dronk.
1: Ons gaan die
0: je klink dronk.
1: Ons gaan die je isoleer, dan gaan ons dream.
0: Ja, je klink dronk.
1: Dream.
0: Dat is my broer dream.
1: Dream.
0: Dat is my oude broer 7.
1: Ek denk
0: en
1: mensen...
0: En kom chaos.
1: Ja. Nee, hy gaan nou met cricket gaan speel.
0: Spelen cricket? Ja, squash. Ja, is die weer echt neer.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: Beyond Color.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: Kalanda, John Boucher. Ek het die dude.
1: Ons het die mooiste boodskap nou gekry. Nie mooiste nie, maar soos, oh, we get you, we get you. So, hoe een mens jou naam het verduidelik, moet een mens doen soos wat Tijan het verduidelik. Want hy sê, traai hier een vir bykie van tyd. Tijan, tea, nie koffie nie, Tijan. En dan kom die van stikkie, my van is na bal. So, nie voor die bal nie, na die bal. Ek is altyd on side.
0: Tijan na bal.
1: Tijan na bal.
0: It's like...
1: Tijan na bal.
0: It's like Nadal van Wishaf.
1: Ja.
0: Nee? Tijan. Wow. Dude, I, hoeveel percentage van jou leven moes jy al moors as gevolg van jou ouers om jou naam te verduidelik? Dat is een baie unieke naam. Like baie. Die meest unieke naam wat ek in my leven gesien het.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja.
0: Wow.
1: Baie cool.
0: En weet wat die horrible ding is, is beteken dan spreek jy jou naam verkeerd uit by een baie... prestigious plek, soos die prijsuitdeling aan, so kan jy hulle korrigeer hier, en dan moet jy nou maar net aangaan as Koffie Jean, van voorbal.
1: Ek het een keer, in my hoërskool loopbaan, het iemand my naam verkeerd, het was iemand anders vir al was, wat die naam aangekondig het toe hulle, en ek staan op die randjie, met al by die boeriekoppie, en hulle soos, liefst vir die, en hulle, maar hulle het die naam verkeerd gesê, en toe staan ek net daar, en toe soos, dis jy, en ek soos, nee, dis nie my naam. Hulle het altyd skool op en toe sê my naam raak, toe gaan ek op.
0: Ja, hulle het altyd die jaar gesê vir my vande.
1: Ja.
0: Ja, die jaar. En dan hoor jy my pa, die jager! Jy het die gehoor uit, maar ja, it's crazy. Anyways, kom ons knap ek hier rond op een paar dinge en een van hulle is natuurlijk om te kyk hoe, waar en wat is die verjaarsdag.
2: Morgen, morgen, Lisa Marie en Gerke.
0: Hallo my tannie.
2: Tim Ekes. Wens vir hom baie, baie geluk met sy 59ste verjaardag vandag. Mag hy rijklik geseën en gespaar word en mag al sy wildse drome en wense waar word vandag. Lekker dag Tim, enjoy Tannie Lynette van Colchester.
0: Oh, en dan sê nog hier vir ons ingestuur.
2: Morgen, morgen, Lisa Marie en Gerke wens ook vir Dixon Mofokeng. Baie, baie geluk met sy verjaardag vandag van Tannie Lynette van Colchester. Have a awesome day Dixon.
0: Dankie my Tannie.
1: Hierdie sê, wil net vir Monica Skoeman baie geluk wens met haar verjaarsdag, mag sy baie lekker dag gee en mag ons vader van boven al rijklik sien met nog baie jare en het kom van haar expat familie af.
0: Oh, klaar met my, ons net ons gepraat oor die oumies.
3: Ek is dankbaar vir my Nelna en omdat sy vir ons lekker na jou gee.
4: Ek is dankbaar vir Nelna omdat sy laat ons buiten speel. Sy speel met ons en ons mag met haar buiten speel. Ons mag prentjie kyk en ons mag sitsies en roomhuis kry.
0: Oh man, goeie tye.
1: Ek dink die beste is sy mag. Ons mag met haar kombuis goed speel.
0: Daai is 'n groote.
1: Dis 'n groot ene daai.
0: Daai is 'n groote man. Daai is 'n groote.
1: Sy ouma moet baie geduld hê.
0: Ek sê vir jou. Hulle sê ook die same birthday aan ons baby Lisandri met jou 10e verjaarsdag. Bly die elke dogtertjie wat jy is vol omgeen liefde en lag. Ons lief is jou baie papa, mama en Melinka. Maar is ook interessante
1: ook
0: naam.
1: Ook 'n naam, ja.
0: Nee? Julle bou ons uit vanmôre. Is bou ons uit vanmôre. Maar ja, kom ons kramp hier rond. Ek dink ons gaan sommer reguit aan die musiek se wêreld toe en dan gaan het reguit tot by die nuus.
5: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister in Nuus.
2: En hierdie bulletin, die MK-partij wil hier Ramaphosa met persoonlik getuienis lewer voor die aanklagkommissie. En aan Frank Chikane word beskou as die mees geskikte ANC-kandidaat in Helen Zille in Johannesburg. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemorgen. Die MK-partij sê president Cyril Ramaphosa moet persoonlik voor die aanklagkomitee getuig en kan dit nie deur regsverteenwoordigers doen nie. Dit volg nadat die komitee besluit het sy regsraadgevers moet leiding gee oor die wetlike vereistes van Ramaphosa se verskyning en getuienislewering en die gevolge indien die president besluit om nie te getuig nie. John Schlope van die MK-party sê Ramaphosa behoort ter voorbereiding tot die aanklagondersoek eerste getuig.
3: If the president chooses not to give evidence, the law will apply its course. The law cannot be redefined by us in this committee. The law is clear. Where there is a case to answer and the president chooses not to give evidence, that evidence will stand against him and an adverse inference can be drawn.
2: Die bestuurhoof van Eskom, Dan Morokani, sê dis ordelike sluit, heropwekking en heraanwending van ouer steenkoolkragstasies moet ondersteun word deur bewyse, stelselgeskiktheid, nuwe kragopwekking en die gereedheid van die netwerk. Die kragverskaffer het die minimum vrystellingsstandaard by 8 van sy steenkoolkragstasies verseker. Dit laat hulle toe om voort te gaan waar omgewingsregulasies andersins toegepas sou word. 6 kragstasies het 5 jaar vrystelling gekry en Duva en Matla, 9 jaar, wat saamval met hulle sluitingsdatum in 2034. Morikani sê nie Eskom se doel om steenkoolgebruik verantwoordelik te staak nie. Terwyl die ANC binnenkort sy burgemeesterkandidate sal aanwys, blyk eerwaarde Frank Chikane die voorloper te wees vir Johannesburg se burgemeesterkandidaat. Dit volg na berigte dat die huidige burgemeester Dada Morero nie genoeg ondersteuning in die party benoemingsprosesse kon kry nie. Chikane, wat ook voorsitter is van die ANC se integriteitskomitee, word blykbaar beskou as 'n stabiliserende figuur en mees geskikte kandidaat om teen Helen Ziller van die DA te staan. Aaron Moleki en Tombi Nkwe is onderskeidelik voorlopers in Tswane en in Ekurhuleni. En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika het 'n belangrike kernooreenkoms met Saudi-Arabië onderteken wat die Golfkoninkryk sal toelaat om 'n burgerlike kernenergieprogram met ondersteuning van Amerika-maatskappye te ontwikkel. Saudi-Arabië, wat lank reeds 'n Amerikaanse bondgenoot is, huisves talle Amerikaanse basisse wat deur Iran aangeval is. Die ooreenkoms word nou na die Kongres verwys vir 'n verpligte hersieningsperiode. Amerikaanse minister van energie Chris Wright sê die ooreenkoms sal na verwagting die uitvoer van Amerikaanse kerntegnologie uitbrei en die stand van Amerikaanse energie en nasionale veiligheid versterk.
4: President Trump's agenda in the Middle East has been commerce, not conflict. Saudi Arabia has been an ally of the United States since the nation's forming and I'm thrilled in our efforts and where this is going. This will be top level, highest standards for nuclear safety and safeguards ever done. Nuclear cooperations are long-term and strategic. They're about energy, but they're about partnership.
2: En ons sluit dus om, dis rand 10 sente.
5: Die rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R18.69 in die euro, R21.90 in die pond. Bitcoin verhandel teen $65,607. Die prijs van goud is $4,130.94 per fyn ons, met Brent-3 olie op $91.90 per vat.
2: Dank lees, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan voel volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Maak bietjie lyf los vanaand gaan dit Stein is die groter as Goliat gaan groen. Jos baie gees hier in met Gita Blom. Ja, nee, Gerard Stein wat groter as Goliat gaan groen met Gita se Blom. Ha. Dat was baie gees.
1: Gian Groen, Gita Blom. Hy het 'n liedjie geskryf vir sy dogter. En dit was eintlik uit dit geskryf in lockdown. En as jy ooit 'n Gian Groen vertoning gaan kyk, dan vertel hy die storie. Dit was die beste tyd van sy lewe, want hy moes net mooi gelyk het van die maag af op. Hy het nog gesit in sy stoutjies. En dan moes hy altyd vir Gita, sy dogter, sê, kan jy asseblief net vir 'n uur net neer rolskaatse ry op die houtvloer? Ek wil net gou vinnig show maak.
0: Ja.
1: Net
0: gou 'n belangrike uitkondiging. Hulle sê daar is 'n lorry nou by die oomblik in tyd wat brand net na die voetbrug in 'n Framesby area op die hoofweg. So kyk maar net uit vir daai toneelspelers is nou op pad na die toneel. Hy brand heeltemal uit. So as jy daai pand kan vir my om, want ek dink hulle gaan hom so klein bietjie moet toemaak. En dit is lyk vir my 'n checkers lorry wat daar aan die brand geslaan het. So dit is natuurlik op die N2 soos wat jy by Westo gaan net na die voetbrug. Kyk maar net uit vir daai ding. Maar verder is het tyd om vir ons om te groet, hè?
1: Dit is, julle is donderdag vandag, morgen is vrijdag. En dit beteken, op 'n vrijdag kan jy ons Triple L hijack.
0: Dit gaan
1: een lekker wees, onthou morgen oogend. Vanaf 6 uur is ons inkom, stuur die boodskap deur met die woord hijack. En jou keuse van 3 liedjies, 2 Afrikaans, 1 Engels. En jy kan dalk net ons krimineel vir die dag wees.
0: Oh my word. Oh my word.
1: Dis nou een bragging raad.
0: My word.
1: Oh my god.
0: Ek love dit. Ja. We kom to AI en maak met die vraagteken
1: op ons gesig. Ja, stuur ons 'n foto, ons maak vir jou 'n ding.
0: Ja, stuur dit vir ons. Maar ja, vir julle wat almal rondloop, aandag. Alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop aangebied deur Pick n Pay. 9 Augustus by Kings Beach nou 4 vroue se veerkragtigheid bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in en as jy inskryf voor die tyd dan kry jy gratis stemp en geskenksakkie. Wanneer is die sluiting datum vir die
1: Vir die stemp is hierdie Saterdag.
0: So Saterdag.
1: Almal wat inskryf kry 'n
0: goodie bag. Ja, maar Saterdag voor Saterdag dan kry jy nog 'n T-shirt by. Kies ook uit die stylvolle online handelsbare en om die dag pink te maak. Om sluit dan met die vroue van alle ouderdom op vir 'n oggend en welstand en eenheid. En dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za. So ladies5km.co.za.
1: Nou, dis 'n lekker dag vir die girls en ons hypey girls op. Net so is dit ook tyd vir ons country queen, ons hype haar net so op. Dis die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program. Die country hardklop met Chantel, wat op 'n Sondag tussen 12 en 3 is. Al wat jy moet doen is gaan na ons Facebook blad toe, druk op die skakel waar dit vir jou vra om jou naam in te tik, dan vat dit jou direk na 'n peiling toe. Kies dan Chantel op Luister FM en dan druk jy die submit knoppie. Hy sê dan vir jou, dankie vir jou peiling op Polly, ons waardeer dit, 'n lekker paal daar. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.
0: There we go man, is baie baie maklik om te doen, so kom ons maak met so. Ek het die hele tyd 'n ding wat ek wil hoes hier so en ek weet nie wat gaan aan nie.
1: Oh wow, ja ek het ook so jo. My keel.
0: Gelukkig kan ek die mics afsit. Ja. It is what it is. Nou het ons gehoes.
1: Ons het nou, ons gaan nou strepselkie gaan kry, en dan morgen vir ons beter.
0: Wat?
1: Een strepselkie.
0: Hoe een strepselkie? Ek moet ook sê stenselkie, want sê, wat gaan ek skryf?
1: Ek gaan nou beplan wat ek vir noen eetig neem. Wat is dit?
0: Neon ontbijt.
1: Neon ontbijt. Ach, noen.
0: Ja, neon ontbijt is wat ons het gaan doen. Net om die mense upset te maak.
1: Ja, ons gaan... Ja. Dis seker waar Green Eggs and Ham vandaan kom.
0: You think?
1: Neon ontbijt.
0: You think?
1: Hulle het ook het verkeerd verstaan.
0: Kom sê jy jou naam verkeerd. Maar ja, dan kry jy vir jou ontbijtvoupakkie. Nee? En dan...
1: En 'n aardappelkoekie.
0: Ja, of sit net dan by, kan jy net 'n proteïneskommeldrankie.
1: Oh, net so.
0: Verstaan jy? En dan kry jy Franse roosterbrood.
1: Ja,
0: en dan 'n bietjie ontbijtgraan net om dit mee te begin.
1: Of havermout.
0: Havermout, ja. Ek meen, maar ek wil nie nou beboot klimmie.
1: Havermout en yoghurt.
0: Ja, en dan sousbone. Ah, sousbone klink net verkeerd. Ek voel hy meelerigheid in my mond.
1: Baked beans on toast. Is hoe jy hom sê. Is lekker.
0: Weet jy wat 'n poached egg is? Ek wil dit nie sê nie.
1: Dan moet ek het gaan opzoek.
0: Dit is een gepocheerde eier.
1: Is een baie posh eier.
0: Is een baie posh eier, ja. En dan skrambleiers roer eier. En ek beklaar altijd met mense.
1: Ja, want jy moet om hier roer nie.
0: Nee, maar boon behalwe. Een roer eier. en 'n scramble eie. Twee verskillende eiers.
1: Ja, want die ene is 'n frittata.
0: Jy moet dit nou nie, moet dit nou nie appel of rein maak nie. Kom ons bly net by die name wat ons normale mense ken. So as jy 'n scramble eier maak, jy klits om met jou bietjie melk en jou goeders in. Maar 'n roer eier is jy gooi die eiers in die pan. En dan net soos hy begin set, dan roer jy die hel uit om hy.
1: Wie maak scrambled eggs so daar's iets?
0: Maar dis die scramble eier. Dis roer eier.
1: Nee, dis verkeerd.
0: Nee, jy's verkeerd.
1: Nee, jy moet dit in 'n bakkie maak met aromat en spices en bietjie melk en bietjie bakpoeier en alles.
0: As jy lus het vir scramble eier. Maar wat as jy lus het vir 'n baie opgedollide normale eier?
1: As jy net lus is om jou pan te krap met 'n vurk.
0: Nee. Nou met hulle aan stik. Nee, wag. Ons het respect vir ons pan, hè?
1: Nee.
0: Jy daai ouma, daai bouer ouma, daai het upset geraak as jy nie die pannekoek blaas nie.
1: Anders gaan jy nooit jou pannekoek kan.
0: Ja, nee. Daai was 'n leen. Daai was 'n leen. Net in die begin kon jy dit doen, maar in die case. Lekker eet julle.
1: Ja,
0: fish paste. So ja, check julle weer môre op die pragtige Vrydag teer vier.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge.
3: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja, of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Hallo baby, voor ek jou oop ontsoen, sê vir my, kan jy braaibroodjies maak?

0: speak, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Andrea Johnson sal 'n getuienis voor die Madlanga kommissie voortsit. Patrice Potsepe ontken politieke ambisies en dan sokkernuus Dakar kom in Duitsland aan terwyl Foden hom aan City verbind. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie IDEC, Andrea Johnson, sal vandag na die Madlanga kommissie van ondersoek terugkeer. Haar getuienis is gister kort geknip omdat sy ontsteld het. Johnson word beskuldig dat sy haar magte misbruik het om senior misdadig intelligensiebeamptes te ondersoek. Getuies voor die kommissie beweer dat IDEC die misdaad intelligensiebeamptes om politieke redes ondersoek het. Die sakeman en president van die Konfederasie van Afrika Sokker, CAF, Patrice Motsepe, het weer ontken dat hy enige politieke voorneme het. Motsepe is met die presidentskap van die ANC verbind. Hy het weer bespiegeling van die hand gewys dat hy om eendag vir die landse presidentskap kan verkiesbaar stel. Motsepe sê Suid-Afrika het hom nie nodig om die politieke te betree nie. Hy voeg by, daar's reeds baie bekwame politieke leiers in die land. Die Forum vir Suid-Afrika, FOSA, verwelkom die bekendstelling van nasionale ondersoek na die strafregstelsels reaksie op geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. Drie hoofstuk 9 instellings het kragte saamgespan om die rapportering, slagofferondersteuning, ondersoek, vervolging, vonnisoplegging en rehabilitasie van sulke sake te ondersoek. FOSA glo die ondersoek aan sistemiese mislukkings in die strafregstelsel bloot lê en help om praktiese hervormings te ontwikkel om oorlewende te ondersteun. Die organisasie se Tebogo Mashelo Mopane sê die land ervaar steeds 'n onaanvaarbare vlak van geweld teen vroue en kinders. Hy doen 'n beroep op Suid-Afrikaanse polisiediens, die nasionale vervolgingsgesag, gesondheidsorginstellings en ander belanghebbendes om met die ondersoek saam te werk. Die vakbond Sakahu neem Pick n Pay hof toe oor sy beplande herstruktuering. Die vakbond het die arbeidshof versoek om die herstruktuering proses te stop. Sakahu sê 22.000 werkers staar aflegging in die gesig, terwyl Pick n Pay sê dat hulle probeer om werksgeleenthede te red. Die maatskappy beweer ook dat hulle betaling en werksomstandighede in lyn wil bring met die bedryf. Sportnuus. Die Zambiese doelskieter Patson Daka het by Hamburger aangesluit om kontak van 1 jaar na by Lense City verlaat het. Hy is gretig om die Bundesliga klub te help verbeter na indrukwekkende tydperk waarin hy 68 doele vir die Red Bull Salzburg en 29 vir Lancaster aangeteken het. Manchester City se middenveldspeler Phil Foden het 'n nuwe kontrak van 4 jaar tot 2030 onderteken en hom tot die klub verbind onder die nuwe hoofafrigter Enzo Maresca. En dan 'n man wat die bors of ondertoe verlam is, het 'n beduidende hand- en armfunksie herwin nadat hy 'n eksperimentele dubbele neurale omleidingsprosedure in die Verenigde State ondergaan het. Die man Keith Thomas, wat sy nek in 'n duikongeluk in 2020 gebreek het, het breinimplantate ontvang wat sy brein met senuwees in sy arms en hande verbind. Sy armsterkte het na 35 weke so opleiding merkbaar verbeter, hy kan nou alledaagse take verrig. Navorsers sê die tegnologie kan nuwe hoë bied aan miljoene wat met verlamming leef. Nou jou geldsake. Jou rand is R16.35 teen die dollar, R18.69 teen die euro, R21.89 teen die pond. 'n Bitcoin is $65,630. Die prys van goud $4,126.69 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $91.67. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre, donderdag die 23ste Julie 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager, Lise Marie Weeksdaal 6 tot 9. Vang hulle môre selfe tyd, selfe plek op die Groot Bek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie, padkos. Daai die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? Ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Dis en die beste musiek op Luister FM. Kom ons gaan groot, ons gaan hy sê good morning, goeiemôre.

0: Now that's what you call music. ABBA will take a chance on me. 13 minute oor 9. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature op hierdie donderdag die 23ste Julie lyk so Plettenberg baie op 11 16 Gramstad 11 18 Mthatha 8 24 Queenstown 8 20 Graafrenet 4 19 Kraddock 7 21 Potchefstroom Johns 15 22 Bishu 9 20 Oos-London 14 21 Port Elizabeth is op 11 21 Jeffreys Bay 12 20 Uitenaag Dispatch goeiemôre op 11 en 23 grade. So ja, dis bewolk, sonskyn, raak dit bewolk met kans vir reën in die aand. Ek sien dit is al bietjie toegetrek al van vanoggend af en jou wind is suidwestelik aan draai sterk tot baie sterk in die middag. So ja, bewolkte weer met reën 'n bietjie later na vanaand se kant toe en dan ook hy sterke suidwestelike wind wat dan gaan waai. As kyk dan na jou windspoed wat hy dan nou maak vir vandag. Hy kan waai so 38 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse se weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons wil dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik, maandag tot vrydag, 9 tot 12, van die steen gerus ons vriende by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou trou?

0: funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: George, Killian, op Luister FM.
3: Ja, wat
4: jy is die oosie, ons mooiste blou.

0: Absoluut, jy is vir my gemaakt. Jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap huweliks herdenking. Dalk trou iemand die naweek, die nuwe geboorte in die familie spog bietjie daar en dan ook jou medelee as jy deur 'n baie moeilike tyd gaan. Stuur my die WhatsApp 082-333-367 standaard data tariewe geld en as jy daai klankgreep stuur nie langer as 30 sekondes nie en ons doen dit net tussen 9:30 en 10 uur vanmôre daarna, dan gaan ons weer aan met 'n ander gedeelte van die program. Maar dis daai tyd van die oggend, tyd vir ons geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here saam pastoor Morne Du Plessis de al die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Ons gesels hierdie week in 'n reeks Geloof kom. So waar kom geloof vandaan? Wel, nommer 1 het ons bevestig, geloof kom deur die gehoor. Ons moet nie na slegte nuus luister nie, dit bring vrees. Ons moet nie na negatiewe mense luister nie, dit bring twyfel. Ons moet na God se woord luister, dit bring geloof. Ons het ook gesê geloof kom wanneer jy dit voed. Jy het nodig om jou geloof elke dag te voed met die woord van die Here. Ons het bevestig geloof kom wanneer ons na die regte stem luister en besluit om die verkeerde stemme uit te sny. Jesus sê sy skape ken sy stem. Vandag gaan ons aan in die reeks en ek sê vir jou die volgende. Geloof kom wanneer ons die werke van geloof doen. Jy sien, daar's geloof en werke loop hand aan hand en daar's werke wat bewys dat jy geloof het, maar dis ook werke wat jou geloof bevestig, jou geloof opgewonde maak, jou geloof laat groei. Ware geloof bly nie net in jou hart nie, ware geloof begin te beweeg. Jakobus 2 vers 17 sê, geloof sonder die werke is dood. Noag het geglo, hy het geloof gehad, maar toe bou hy nog steeds die ark, dit was sy werke. Petrus het geglo, maar toe moet hy nog uit die boot uitklim en op die water loop. Die blinde Bartimeus het geglo, maar hy moes nog steeds harder roep en opstaan. Jy sien, geloof doen iets, en daar's dalk nodig dat jy iets moet doen, dat jou geloof kan groei. Neem vandag daardie stap, is daar ook 'n stap van gehoorsaamheid wat God van jou vra, want God eer geloof wat beweeg. God doesn't just sit with the sitters, he moves with the movers, en ons moet bid en vra, Here, gee my moed om nie net die woord te doen nie, maar ook daarvolgens te leef. Kom ons doen die werke wat pas by ons geloof. Dis soos iemand wat sê, ek wil maar word. Die werke is die eet en oefen. Jy glo jy gaan maar word, maar jy doen die werke. Net so in elke geestelike saak. As ek en jy geloof wil sien groei, doen die werke. Wanneer ons bid vir siekes, dan vra ons vir hulle, right, glo jy is genees? Ja, right. Doen nou iets wat jy nie vroeger kon doen nie. Dis die werke. En wanneer hulle dit doen, dan skiet hulle geloof in die lig en dan groei hulle geloof, want geloof groei wanneer dit hand aan hand loop met die werke. Wil jy nie vandag vra, Here, wys my wat is my volgende stap en gee my guts om te doen wat ek glo. Bid saam met my. Here, dankie vir geloof wat groei. Dit bly nie klein nie, dit groei. En wanneer dit groei, maak dit groter impak. Help ons asseblief daarmee vandag in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos is nou weeksdae 20:09 en hy praat so oor geloof. Het jy geweet jou geloof kan berge verskuif en ek weet nie wat jou berg se naam is. Jou berg kan siekte wees, dit kan jou huwelik wees, dit kan jou kinders wees, dit kan jou werk wees. Ek weet nie wat dit is nie, maar onthou, jy kan met jou berg praat in die geloof en vir daai berg sê om te skuif, in lyn te kom, wonderwerke kan gebeur in die naam van die Here Jesus Christus. Chris L sê yes. I know.

such a beautiful song, Chris Els. Yes, I know. Na aanleiding van Pastor Morne se podcast, daai die woord van die Here, dis nou weksdae so 9:20. Jy weet dat die Here kan jou help. Partykeer voel ons watter kant gaan ons toe, maar as jy diep terugkyk, dan besef jy, die Here was nog altyd daar. Hy het jou nog nooit geval nie. Tyd aangestap 9:27. Jy kan jou boodskappe begin stuur binne die volgende 3-4 minute. Dan lees ons daai boodskap op 082-333-667. Joden sê, ek wou jou net laat weet.

0: Een jongman met ongelooflike talente. Ek wou jou net laat weet. 9:30 op Luister FM op die JKB. JK wat saam jou keer net tot so 12 uur se kant. En ons gaan nog lekker dinge gebeur. Jou boodskappe is net hierna.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedek. Kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spekskyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, dan vat hy.
0: Hy vat lekker, dankie om Kalamari. 932 boodskappe kom in. Baie geluk met jou verjaardag, Cedric Petersen. Mag Jesus jou leidsman wees in jou nieuwe levensjaar. Net die beste seëninge uit ons vader se skattekamers wens ons jou toe. Met baie liefde van Anton en Belinda en is verjaardagwense aan Cedric Petersen. Speciaal dan net vir jou ook. Jandre en Nicole, nog 2 dae, dan sê ons ja vir mekaar. Mag liewe Jesus se guns en goedheid julle oorskadu. Mag julle huwelike voorbeeld wees vir ander. Dan word dit dag om nooit te vergeet nie. Kan nie wag om julle voor te stel as meneer en mevrou Peters nie. Blessing pa Etienne en ma Yvonne. Daar sê hy. Great stuff, Etienne. Dis wonderlike goeie nuus daar. Ons deel in julle vreugde, hoor. Jandre en Nicole, groot dag is op pad. Pa Etienne en ma Yvonne is reg vir daai troue. Daar gaan 'n lekker makietie wees en ek glo Etienne trou julle seker ook, nê. Nee. Môre JK wil aan my liefie Roy sê dankie vir 49 jaar se liefde. Ek sal jou maar weer oorkies, hoor. Love you my baby. Op nog vele jou sweet Linda. En is aan Roy en Linda stuur 49 liefde volle jare. JK, glo vertrou, gaan goed dit doen. Ek wil net my seun Anrich baie sterkte sê met die nuwe kwartaal wat voorlê. Boetie is nie meer lank nie, dan is graad 11 done and dusted. Doen net weer soos altyd jou bes en Jesus doen die res. Met baie liefde van jou mama Rina van Somerset Oos. En dis natuurlik aan my seun Anrich, die nuwe kwartaal en mama Rina in Somerset Oos wat sê kom aan, come on, you can do it, you can do it. Môre stuur net my pragtige kleinkind Alexis Besidenhout. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ouma is baie lief vir jou en Jesus se beskerming oor jou. Baie liefde ouma en oupa en Zeli. En dit is aan ons kleinkind Alexis Besidenhout. Mam.

Ek is Nel Willevrouwe. 37 minute oor 9, lekker konsertina daar. Nou, as jy nou baie van geestelike muziek hou, gospel muziek, dan sal jy dalk weet dat daar baie groot Canadese aanbiddingsleier is genaamd Brian Dirksen. Dit is met groot hartseer dat ons afskeid neem van Brian Dirksen, die geliefde Canadese aanbiddingsleier, liedjieskrywer wat 21 juli op 60-jarige ouderdom oorlede is na kort stryd met kanker. Jy sal onthou groot liedjies soos Come Now's the Time to Worship, Refine is Fire, en Faithful One het vir dekades gelowiges is reg oor die wêreld in aanbidding gelei. Brian se nalatenskap lê nie net in die miljoene mense wat sy liedere gesing het nie, maar in sy nederigheid en sy opregte begeerte om mense na Jesus te wys. Baie van ons het deur sy musiek geleer dat aanbidding nie oor 'n verhoog gaan nie, maar oor 'n hart wat voor God buig. Rus sag, Brian Dirksen, jou stem mag stil geword het, maar jou liedere sal aanhou weer klink in kerke, huise en harte heel oor die wêreld. Come now, set time to worship, sal altyd 'n uitnodiging bly om nader aan God te kom. Ja, so baie hartseer, maar ons dan musiek, dat gaan by ons bly vir altyd. Besig met jou boodskappe wat nou so lekker nog hier inkom. Baie geluk aan Linda en Roy Pieu met julle 49ste huweliksherdenking. Baie dankie van Jeanette Beyman. Ja, sy nou seker. Huweliksherdenking vir Linda en Roy, Jeanette Beyman, wat daai spesiale Beyman wat daai spesiale boodskap stuur. Net my pragtige dogter Kianey Knoetse sê baie geluk met haar 8ste verjaarsdag. Dag. Bly die voorbeeldige kind wat jy is. Ons lief jou dieper as die see. Liefde mama, Joanita Knoetse. Dis aan Kianey Knoetse met jou verjaardag. Jy is 8 en Joanita Knoetse, mama, sê geluk. Baie geluk François en Marissa Petou met julle 4de huweliksherdenking. Mag daar nog baie geseënde jare wees met Jesus as julle veilige plek. Dankie vir ons pragtige kleinseun. Lief julle baie, Mariana. En dis aan François en Marissa Petou, 4de huweliksherdenking. Denking Mariana, wat hy speciale boodskapie ook daar natuurlijk deurstuur vir julle. Tyd vir local is lekker, ons eie Ooskaap talent, gaan ons nog boodskappe doen. Martin Kernekamp, soek en soek en soek en Jolanda Swart, jy maak jy mooi.

0: So sê Jolanda Swart, jy maak jy mooi en Martin Kernekamp soek en soek en soek. Is local is lekker, ons eie Ooskaap talent. Karen, ek hoop julle is nog aan die voertuig jong, want jy se verjaardag wens, nê?
1: Môre, Jake. Ek wil ook net 'n ou boodskapie uitstuur vir Jovantjie wat hier langs my sit. Jovanel, baie geluk op jou 40ste verjaarsdag. Mag jy baie seëninge en baie liefde ervaar in die volgende nuwe lewensjaar. En ja, ons gaan ons ontbyt lekker geniet nou. Wat sê jy, Jovan?
2: Is reg so, baie dankie.
0: Ja, sê julle met hom geniet gaan groot, nê? Jy raak net een keer daai ouderdom, so dis lekker. Dankie vir al die boodskappe wat inkom en ons speel hulle vir jou hier op die lig natuurlik.
3: Môre. Sê daar so, gesende Jesus dag vir
0: dankie.
3: Uitsenders, kan ek julle vra om my op julle lys te sit vir padkos?
0: Ons gaan dit definitief doen en ons sal dit vir jou daar aanstuur en net dat jou boodskap daar uitgekom het hier by ons is belangrik. Maar dis nog lekker musiek, ek sien ons baie nuus wat ook deurkom, ons gaan nou 'n bietjie kyk daar in Marula Media, ek sien Piet Viljoen is aansoek om borgtog duur voort. So ons sal 'n bietjie nou kyk presies wat daar gebeur, baie mense kyk na wat met daai storie ook aangaan. Dans

die manne van Eden, hulle wil hier met dans en is 10 minute weg van 10 uur, dan sit weer nuustyd, 10 oor 10 is het boere pompie, hierdie boodskap sê, ek wil net sê, dat dit vandag my oorlede vrou se verjaardag sou gewees het, sê Marius Klaas, en baie sterkte Marius, ons dink aan jou hoor, happy 49 years, Linda en Roy Pew, mag dan nog vele wees, ek dink is muis, wat die boodskap is speciaal ook daar stuur vir julle. Dankie vir al die boodskappe wat so opkom, ons probeer allemaal op die groep al kry, die wat het graag wil hee, ek het een hele paar gekry vanoggend, en ons sal op die padkosgroep ook daar sit. Nou ja, lekker muziek wat nog op pad is, wat van twee prachtige stadiger liedjies. Joe F. Iversen in jou oë en Whitney Houston, I Run to You.

0: Klanke van 'n legende wat nie meer met ons is nie, Whitney Houston, I'm gonna run to you. Net voordat jou if evers in jou oog. Kyk, daar is een van die romantiese liedjies wat jy sekerlik kry. Dis 'n lied wat net jou lewe 'n impak maak en jou lewe verbeter. Want liefde is mos iets moois. Liefde is iets kosbaars. Nou, voor ons na die nuus toe gaan, kyk ons na Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat Piet Viljoen aansoek om borgtog duur voort. Piet Viljoen 57, die omstrede sakeman en voormalige prokureur se aansoek om borgtog sin 'n verwagting woensdag in die gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Pretoria voortgaan. Die verdediging het aangedui dat hy woensdag 'n bykomende eetverklaring wil indien in antwoord op sekere aantuigings wat kolonel Ursula Huffeth verbonde aan die valke se ernstige handelsmisdaad gemaak het. Viljoen het in sy borgtog aansoek aangevoer, hy wil sy sterwende pa gaan bystaan. So ja, dit is die stand van sake heidiglik wat daar aangaan en ons sal 'n bietjie dop hou of dit nou gaan gebeur, gaan dit toegestaan word, gaan dit afgekeer word, ons weet nie regtig nie. Maar die tyd het mooi aangestap, dit is nou 10:00.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, ekonomies bekommer dat die Reservebank die rentekoers met sowat as 50 basispunte kan verhoog. Maboyani oorhandig nietgeboude skool in Shoreville en Padel Pretoria gereed vir historiese premier paddle geleentheid. Suid-Afrikaners hou asem op vir vanmiddag se besluit oor die rentekoers. Die jaarlikse inflasiekoers het in Junie tot 5% gestyg, hoër as ekonomiese verwagting van 4,7%. Dit vergroot die kans op 'n rentekoersverhoging. Hoër brandstof, elektrisiteit en ander geregulerende pryse het tot die stygging bygedra. Hoewel die meeste ekonome verwag dat die rentekoers met 25 basispunte kan verhoog, is daar sommige wat glo dat die Reservebank selfs 'n 50 basispunt verhoging kan oorweeg om verdere stygende inflasieverwagtinge te beperk. Die Ooskaap premier Oscar Maboyani en LER vir onderwys Fundele Gade sal vandag die nietgeboude David Livingstone High School in Shoreville oorhandig. Die provinsiale regering sê die oorhandiging vorm deel van hulle pogings om skoolinfrastruktuur te verbeter en veilige leeromgewings te skep. Die skool beskik oor 'n rekenaarkamer, 'n biblioteek, klaskamers, nuwe ambulisiegeriewe, 'n volledige toegeruste wetenskaplaboratorium en administrasiegeriewe. Die projek het ook die konstruksie van 'n netbalbaan en die rehabilitasie van 'n rugbyveld ingesluit. Die DA sal volgende maand sy verkiesingsmanifest bekendstel. Die party se veldtogbestuurder Ashor Saropen sê die bekendstelling sal op 8 Augustus in Johannesburg plaasvind. Saropen voeg by die DA reeds sy provinsiale lyste vir 6 provinsies voltooi voor die plaaslike regeringsverkiesing. Die DA hoop om meer steun tydens hierdie verkiesing te kry. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwede Mantashe, sê die afwesigheid van beerdkrag is nie die gevolg van 'n wonderwerk nie. Hy sê die vermindering van deurlopende kragonderbrekings is te danke aan Eskom se beleggings en die verbetering van die energiebeskikbaarheid faktor van sy kragstasies. Mantashe het die opmerkings gemaak by die 8ste steenkool en energieoorgangdag. Hy voeg by Suid-Afrika se energieoorgang moet verantwoordelik versigtig bestuur en gegrond wees op energiesekerheid. Sportnuus. Suid-Afrika bied van 26 Julie tot 2 Augustus sy eerste professionele premier paddle toernooi by die Sunbet Arena in Tshwane aan, wat 'n belangrike mylpaal vir die sport in die land beteken. Die visie-president Premedia Sport, Toby Badenhorst, sê die geleentheid is 'n resultaat van 'n poging wat oor 18 maande gestrek het, wat aan Suid-Afrika se top paddelsterre die geleentheid bied om teen die wêreld se voorste mans en vroue spelers mee te ding. Premedia Sport het 'n lisensie oor inkomste van die jaar as promotor verkry om die toernooi van 2026 tot 2028 aan te bied met die P1 geleentheid wat spog met prysgeld van byna 10 miljoen rand. Die toernooi sal ook gemeenskapsontwikkeling ondersteun deur 'n vennootskap met Amazeballs waar volgens gebruikte paddleballe herwin word tot voordeel van plaaslike sportinisiatiewe. Dan die Amerikaanse intelligensiediens of die CIA ondersoek Rusland en vir Iran bystaan in die konflik tussen die twee lande. Dit volg op Iran se hommeltuig aanvulle op 'n CIA-fasiliteit in die Golfstreek van jaar. Reuters berig dat Amerikaanse intelligensiebeamptes vermoed dat Rusland Iran van teikensinligting of gevorderde hommeltuig-tegnologie voorsien. Ten minste 2 CIA-terreine is in maart aangeval. Die terreine was in Saudi-Arabië en in Irak geleë. geld sake nou. Jou goud is $4,118.78. Vat Brent Rieolie $96.49. Jou rand is nou R16.39 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.93 teen die pond. Bitcoin is $65,717. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11. Go!

0: the sounds of the Bee Gees, You Win Again. En net voor het Danny Smoke se Carina. Is die tweede uur van die JKB 11 minuut oor 10. En ons kyk so 'n bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maksimum temperatuur op die donderdag 23 Julie, dis nou vir vandag. Pietermaritzburg Baai op 11 16, Grahamstad 11 18, Umtata 8 24, Queenstown 8 20, Graaf-Reinet 4 19, Kraddock 7 21, Port St. John's julle hardloop daar op 15 22, Bishu is op 9 20 en Oos-London 14 21, Port Elizabeth 11 21, Jeffreys Baai 12 20, uit die nagdispatch 11 3 20. Jou weer vandag is bewolk, sonskyn in die oggend, dan raak het bewolk met kans vir reën in die aand en jou wind is lig suidwestelik, dan draai vas tot sterk hier in die middag. So jou wind spoed op na 38 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. Is daai tyd van die oggend, gryp hom op, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere muziek. Lang Piet de Villiers, Jacob Bulse Wals en Mani Bodenstein en sy orkest met Maankoors. MUZIEK

Zeruta, Jerry Galomas, wat ze lekker dan sing 24 met oor 10. Ons kyk wat nuus maak hier volgens Marula Media, gebalanceerd en betroubaar, dat die regering gryp in na hokkiespelers oor geldnood praat. Een groene kommer en openbare pleidooie deur hokkiespelers oor die enorme financiële las om 'n land by die wêreldbeker toernooi te verteenwoordig, het die departement van sport, kuns en kultuur uiteindelik met 3 miljoen se noodbefondsing voor 'n dag gekom. Kate en McKenzie, die minister van sport, kuns en kultuur, het die finansiële bystand goedgekeur om te verseker dat Suid-Afrika se mans- en vrouhokkiespan ten volle befonds aan die 2026 wêreldbeker hokkie toernooi kan deelneem. Die toernooi word van 14 tot 30 Augustus gesamentlik deur België en Nederland aangebied. Ja, ek dink, weet ons kan nie net vir rugby en vir sokker en cricket gee nie, ons moet vir al die sportsoorte gee. So ek meen hokkie, dis Springbok, hulle het hulle Springbok klere verwerf. Hoekom kan ons dan nie vir hulle ook 'n paar rand gee nie? So ek is bly hulle gryp 'n bietjie in en kyk daarna. Ek dink is nou nogal vir ons baie baie belangrik ook daai ene. Nou ons kyk so 'n bietjie wat ek jou gevra het, wat is moeiliker om iemand te vergewe of om jouself te vergewe? So praat bietjie saam met my, wat is moeiliker vir jou, om iemand te vergewe of om jouself te vergewe? Engela van Vieren sê, môre vir myself, want ek kan baie maklik iemand anders te vergewe. Patricia Bouwers, om elke keer dieselfde fout te maak, te gou mense jammer te kry wat seer maak en maar myself te vergewe bly die moeilikste. Bianca Bosch, om myself te vergewe. Doopie sê, ach, ek vergewe makkelijk 70x7. Anna Pfeiffer, laat dit gaan, bid eerder so dat daar niks tussen jou en die Here staan nie. Mens kan nie groei nie. Ja, baie belangrik daai, Anna. Salome Milan, vergewe ander makkeliker as vir myself. Ek dink dis nogal 'n groot waarheid daai, nie? Is dat baie keer is jy hard op jouself. Koos Rademeier, hy sê net amen. Johan Hoog sê, vergewe gou, indien nie te laat, net onnodige haat. Dis nie goed vir jou gesondheid nie, ja, ek moet nie haat nie, nie. Rina de Klerk, van myself vergewe ander baie maklik. Lydia de Toy, al die jaar vergewe ek dadelik, dis 'n goeie eienskap. Zaida van Vieren, albei sikkelou mamie, Cindy Becker Greef, goeiemôre, om iemand te vergewe, want dit hang af van die persoon verkeerd gedoen het, en dit is jou vergifnis werd, is hulle jou vergifnis werd. Cindy, kan ek gou ietsie sê, ek weet, dit is nou baie moeilik om hierdie ene te vat vandag, maar vergifnis gaan nooit uit verdienste nie, dit gaan nie, ook nie oor die aard van wat hulle gedoen het nie, want vergifnis maak jou vry, nie die mense vry nie. Dit is wat baie mense nie verkeerd verstaan. Ja, maar hulle verdien het nie, ja, maar ek gaan het nie vir hulle gee nie, want hulle dit gesê, maar die vraag is, wil jy vry wees? Want vergifnis, jy doen jouself 'n guns om iemand vry te spreek sodat jy kan vry wees, want jy sien, onvergewensgesindheid sê ek altyd, is soos 'n sament, 50 kilogram sak sament, wat jy op jou rug vastmaak. En as jy nie vergewe nie, dan loop jy met die sak sament. Hoe swaar kry jy? Maar as jy vergifnis vra, dan gooi die sament af. Jy doen dit vir jouself, jy doen dit nie vir hulle nie. Karen Kap sê albei, Tanya Swiegelaar, myself sikkelik om te vergewe, betyker Sonet Smit, môre albei, Maggie Klek sê myself, Riekie Knoesen, die spreekwoord sê, dis makkeliker om te vergewe, maar jy vergeet nie so makkelijk nie, maar ek vergewe makkelijk. Dit is so, Lorraine Venterskeen, ek vergewe vinnig, die lewe is te kort om kwaad te loop. Dankie Lorraine, Mariet Smit, vergewe hulle en jouself. Rina Lak, ek het met bitterheid rondgeloop oor iemand wat my te na gekom het, het saak met mense bespreek, maar hulle het niks gedoen nie. Toe hoor ek 'n boodskap van pastoor Skeepers, moenie op mense vertrou nie, maar gee dit vir die Here. Die aand gee ek die saak vir die regverdige regter, dis nou Jesus Christus. Vandat ek dit gedoen het, het alles verander. Voel die vrede en die vreugde. Ach, dis mooi daar, Rina. Chris Maritz sê vir my, ek vergewe myself moeilik. Mooi dag vir jou. Belinda Snyman, moeiliker om myself te vergewe. Ek dink so. Magda Grywenstein, myself. Annie sê myself. Jolene Roos Swiegelaar, makkelijk om iemand te vergewe, maar sukkel met myself. Maatschips, ek vergewe makkelijk, maar ek vergeet nie. Hanna Hatting, myself. Rita Conaway, ek vergeet, maar ek vergewe nie, baie maklik nie.

Hulle twee sing mooi saam en hulle naam is Hulle, Laaste Asem. 10:33 vra oor 'n moeilike enetjie vandag. Wat is moeiliker vir jou? Om iemand te vergewe of om jouself te vergewe? So jy het twee opsies om, wat sikkel jy mee? Wat is die moeilikste vir jou? Om jouself te vergewe of iemand te vergewe? Rita Conaway vergeet, maar nie vergewe nie. Ek dink is seker maar andersom. Maar Lisa Marie Meiring, sê vir my Lisa Meiring Forrie. Ek het daar baie gegaan die afgelope 8 jaar en ek dink voordat 'n mens dit agter jou kan sit, wil ek graag weet hoe alles gebeur het in my situasie, wil ek graag my puzzel voltooi voordat ek kan aanbeweeg. Nou, Lisa, wat ek nou gesê het, nee, jy doen dit nie vir iemand anders nie, vergifnis is vir jou om vry te wees, vir jou om my las van jou skouers af te haal, dit gaan nie oor die persoon nie, dit gaan oor jouself. En ek dink as ons dit kan besef, sal vergifnis baie makliker raak. Leona Kitching, toe ek jonger was, het ek maklik vergewe, maar nou, as ek ouer word en 'n jaar en oor seer gemaak word, dan is dit bietjie moeiliker. Dit is seker. Florida Moos sê jouself sukkel ek mee, Petronella Steffens albei. Ek kan nie myself vergewe nie omdat ek nie die ander persoon of persone kan vergewe nie. En ons moet, die Bybel sê dit. Hy sê as ons nie kan vergewe nie, kan die Hemelse Vader ons nie vergewe nie. En Els, ek dink alhoewel mens vergewe, maar mens vergeet nie maklik nie. Maar ek dink nie jy kan altyd net vergeet nie. Ek dink daar's nie net 'n delete knoppie of 'n uitvee knoppie wat jy kry nie. Nee. Veronica Belcher, ek vergewe en spreek baie maklik vry, maar as mense na my hart my baie seer gemaak het, is vergeet nie 'n opsie nie. Ons verstaan presies wat jy daar sê. Ons gaan nou na die WhatsApp lyn toe gaan, dat die hele paar deurgekom, maar die vraag is, wat is moeiliker, om iemand te vergewe of om jouself te vergewe? Wat van 'n bietjie sproetjies, Demi Lee Moore?

Dis Demi Limoor met sproetjies. 10:38, 'n diep gesprek vandag en dis baie moeilik. Maar ek vra vir jou, wat is die moeilikste vir jou, om jouself te vergewe of om iemand te vergewe? Môre sê ek vergewe altyd, want die Here vergewe ons altyd. Lenet Moster. Ja, Lenet, dink maar net by jouself. Hoeveel keer 'n dag stel ek die Here teleur? En hoeveel keer as ek hom vra vir vergifnis, elke keer dan sê ek, en dan kom die Here en hy sê ek vergewe jou. En ons kom baie keer, dan sê ons, ja maar Jaak, dis die mense naby jou wat jou die seerste maak. Maar hoor gou, is die Here dan nie naby jou nie? En jy maak hom seer elke dag. En hy kom elke keer terug en sê, maar ek vergewe jou. So interessant nee, dat ons baie keer op 'n punt kom waar ons sê, ja maar is hy mense wat so naby my is wat my seer maak. Maar die Here is in my hart. Hy is my koning en my Here en ek maak hom seer elke dag. En tog, as ek hom vra vir vergifnis, dan vergewe hy my nee. So I forgive myself easier because when I do or say something, I do it with meaning. From Jared. Thank you, Jared, for that one. Jacko, so mens moet vergewe, regte ding om te doen. Baie waar, ja, definitief. Ek vergewe niemand, nie eens myself nie, sê John. Well, John, ek kan vir jou eerlik sê, ek gaan baie reg met jou wees, jy gaan 'n baie, baie bitter lewe lei, want jy kan nie gelukkig wees nie. As mens 'n lewe leef waar jy nie daai sak van jou lyf afgooi nie, dan is dit nie lekker vir jou om hier te wees. En sê lekker om in die oggend op te staan en uit te kyk na die lewe nie. Jy moet van daai swaar las ontsla raak, nê? Môre, dis net eenvoudig lekker om iemand te vergewe. Dis niks lekker om ongelukkig rond te loop nie. Ek hou net te veel van lag en mense. Daar's wel mense wat die dag in en uit so kan wees, maar Jesus het my gehelp om te vergewe, sê Hanna, dis pragtig gestel, hoor. Ek hou van presies wat jy sê daar. Ons Vader, vergewe my sondes en vergeet dit, ons is skoon gewas. Ons moet vergewe en vergeet, sê Pieter. Mooi gestel daar, Pieter. En kyk hier, die klink baie maklik, maar ek weet dit is nie. Baie maak belangrik om ander te vergewe. Die woord sê, nou kom ons kyk wat sê hulle, Matteus 6:14-15. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, dan sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar, as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Wow. André, dankie dat jy so my skrif vir ons gee. Ek het dit so net so vinnig aangehaal, dan het jy so my skrif vir my gegee. Môre Jacques, ons ken almal die Onse Vader gebed. Ja, Matteus sê mos, vergewe ons soos ons skuldenaars vergewe. So hoe verwag ons God met ons vergewe as ons nie vergewe nie? Jy herinner ons aan die Onse Vader, is baie mooi gestel, Joey. Ja, goeiemôre, ek vergewe en spreek vry in Jesus naam, sê Mariska, daar uit Sydney uit. Dankie Mariska. Ek vergewe ander sukkel om myself te vergewe. Sê Susanda. As 'n mens eerbare hart het vir mense iets doen, so 'n mens word in die rug gesteek, want dan dit is moeilik om te vergewe. Johan, nee, kyk, dit is moeilik. Niemand sê dis maklik nie. Maar wat ons probeer sê is, Johan, jy doen dit nie vir ander nie, jy doen dit vir jouself. Jy doen jouself 'n guns. JK, dis presies waarmee ek op die oomblik worstel en omdat dit so close to home is, is dit nog moeiliker. Die pad is nie maklik nie, maar bid en ek luister en ek sal dit regkry, Annelien. Ja, kykie, kom ons verduidelik gou, dit is baie, baie belangrik. As dit iemand wat ver van jou is en hulle doen iets, dit pla jou mos nie. So die duivel, die vyand, hy weet dat daai mense wat naby in jou hart is, hy gebruik hulle baie keer ongelukkig om daai seer te maak. En dit is wanneer dit so moeilik raak. Maar dit is wanneer ons moet onthou, ek moet vryspreek want ek wil gesond wees. Ek wil daai las van my skouers af hê. Ek verdien om nie met 'n las te loop nie, nê? Nee, dis baie waar. Moet vergewe al maak dit seer, al maak hulle jou ook eerste seer, sê hulle ook daar, nê? Nee, baie belangrik. Kom ons maak 'n bietjie musiekie van Neil Diamond, I Am, I Said.

0: The legend himself, Neil Diamond, I am, I said. Ons praat oor 'n moeiliker een vandag en dit is nie maklik nie, dit beloof ek jou. Wat is moeiliker om iemand te vergewe of om jouself te vergewe? En ek dink ons praat baie oor vergifnis hier. Leon, wat sê jy vanmôre?
1: Ja, dit is 'n moeilike vraag.
0: Dis moeilik, hoor.
1: Ek persoonlik self vind dit baie moeilik om myself te vergewe.
0: Mm-hmm.
1: Ek vergewe ander. Bybel sê jy moet.
0: Ja.
1: Maar ek vergeet en vertrou nooit weer daarna nie. Dit is die probleem.
0: Ja, kyk, Leon, die vergifnis is waar die groot ding lê. Ek dink nie dit lê by, gaan jy weer saam met jou koffie drink of daai persoon gaan uiteet nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek dink dat jou hart skoon is en dat jy vergifnis het. Ek sê dit baie vir mense en sê ek ook, jy weet, as jy iemand vergeef, wat beteken nie, gaan weer saam met hom braai nie. Want jy het nou jou les geleer en ding het nou nie uitgewerk soos jy dit wou gehad het nie. Maar solank jy net op daai vergifnis kom, nê. Môre sê ek moet sê ek is die hardste op myself om een of ander rede sukkel ek om myself te vergewe en sal aanhou dink aan dit, sê Derika. Ja, kyk, dit is moeilik, ons is hard op onsself. Om iemand te vergewe is nie onmoontlik nie, maar hoe vergeet 'n mens gedagtes en swaam bly 'n mens dit en maak 'n mens so moeilik om jouself te vergewe. Dit is soms die mense wat jy die liefste het, wat jou die seerste maak. Niekie, baie waar Niekie, onthou, dit is so. Die naaste mense is wat jou seer maak. En, dit is belangrik, ek gaan vandag hier sit en vir jou sê, dit is nie maklik om te vergeet nie, want jy onthou natuurlik, as iemand iets jou te nagekom het, kom ek sê, iemand het my vinger afgekap, en hy het nou my vinger aspris afgekap, nie, as wat nou soms so'n voorbeeld, en nou het ek om vergewe, want ek het nie meer die vinger nie, maar elke keer, wanneer ek kyk, dan sien ek my pinkie is af, en ek onthou, maar iemand het my vinger afgekap, so, dit gebeur, maar, my hart moet skoon wees om te sê, dit het nou gebeur, ek kan dit nie verander, ek kan nie my vinger terugsit nie, maar ek kan kies dat die persoon nie wie nog 'n vinger afkap nie, nee, so, en dit onthou jy natuurlik. Jackie, iets in my hier nie duidelik nie, as jy iemand vergewe, moet jy dit ook vergeet. Die Here vergewe jou en krap nie weer waar jou sondes agterna nie. Hy vergewe en vergeet Magda. Magda, 100% reg, maar hy is God, ek en jy is nie. So op die eind van die dag, die menselike brein is nie 'n switchie wat jy kan aan en afsit nie. So dit moet jy ook verstaan, dat op die eind van die dag, baie, baie belangrik om te weet, en kan ek nou bietjie verder gaan, Magda, kan ek vir jou die volgende vraag vra, as jy op 'n punt kom, en jou dogter word verkragt deur 'n persoon, en jy sit daar in die hof, en jy sien hierdie persoon, en jy weet wat hulle aan jou kind gedoen het, en dan sien jy daai gesig daar, wat daar voor sit, en daar kom op 'n punt waar die Here jou help om daai persoon te vergewe, en jy doen dit. Daai persoon, as jy daai gesig sien ergens loop, en jy sien daai gesig, en jy sien, is dis die persoon wat jou kind verkrag het, sal hy prentjie som uit jou gesig uitgaan? Kan dit regtig? En ek dink, dis die vraag wat ons onsself moet vraag, is dit so maklik? Kan ek verder gaan? 'N taxi ry, en jou kind hardloop oor die pad, en hy ry jou kind dood daar voor jou oë. Jy kan tot 'n vergifnis kom, kan jy vergeet dat jou kind omgery is daar? Jy weet, ek praat nou diep dinge hier, dit is baie moeilik om hierdie goedes ja of reg of verkeerd te hê, maar kan jou brein regtig daai trauma vergeet? Ek dink dis die vraag wat ons self moet vra, want ek dink die Here kan dit doen, want hy is God. Ons as persoon moet eers werk aan die vergifnis, en die vergeet is dalk nie so maklike gedeelte nie. Ek dink dit is regtig wat ons allemaal mee sukkel, want ons brein is 'n ding wat iets baie keer kan onthou, maar het gaan oor vergifnis. So, dankie daarvoor. Ek het ons innige sympatie en meegevoel stuur. Ja, dankie, ek sien daai ene. Sal nou by hom kom, Tannie Lenet. Môre, dis die beste ding wat ek kon doen, is om vry te spreek en Jesus my kom help. Dis nie maklik nie, maar met Jesus is alles moontlik. Adrie, baie, baie waar. So, dis baie, baie bewaar dat ons dit kan sê, nê. Môre, ek sê, jy vergewe, dan moet jy dit vergeet, maar dit is moeilik. Winslow, dit is moeilik. Dis nie maklik nie. En ek dink, dis wat ons vir almal probeer sê. Jacques, los die Here uit die gesprekke, God nooit van iemand gesteel nie, so, sorry nie, sal nie vergewe nie, Lendien Joubert. Ja, 100% reg, en dit is so belangrik om te weet, want jy kan kwaad raak ook vandag, dit is jou reg, jy hoef ook nie saam te stem nie, dit is ook jou reg, en dit is 100% so, en daarom is dit belangrik om te weet, dat die Here sê in sy woord, ons moet vergewe, ons kan hom nie uitlos nie, hy is die een wat in die skrif skryf, dat as ons nie vergewe nie, kan hy ons nie vergewe nie, so ons kyk definitief na hom toe, ons moet na hom toe kyk, hy is die groot voorbeeld, ons kan nie na onsself kyk as 'n voorbeeld nie, hy is die groot voorbeeld, so daar is nie manier, dat ons hom uit die prentjie kan los nie, nee. Maar is 10 minute voor 11 en Clinicare, ons sê dankie vir julle. Julle maak hierdie JKB moontlik, ondersteun Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Family, when you buy at King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family, when you buy at King Cars.
5: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
6: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
7: Man, Speedico is die beste.
6: Wel, dan heet hier dit. Speedico.

0: Ja, ons praat oor 'n moeilike gesprek vandag, nee. Dit is nie maklik nie. Ons praat bietjie oor vergifnis. Is dit moeilik vir jou om jouself te vergewe of iemand anders te vergewe? En kom ons hoor 'n bietjie hierdie ene.
1: Ek soek nou die regte woorde om te sê, om my mening te gee oor hierdie onderwerp, maar die belangrikste vir my is iets wat net so vinnig is as ek en my man bid, sal ons altyd vir die Here vra, Here, vergewe ons sondes wat ons teen ander gedoen het, wetend en onwetend.
0: Ja.
1: En laat die wat teenoor wie ek gesondig het, laat hulle my sal vergewe, dit wat ek wetend en onwetend. Ja. Want partykeer doen 'n mens iets sonder dat jy agterkom
0: met
1: iemand anders te nagekom. En dit is regtig soos jy sê, dit maak jou absoluut vry. Hoekom wil jy heeltyd met daai ketting, swaar ketting loop, terwyl jy dit net daar kan laat afgaan? En jy's heeltemal reg, mense hoef nie na die tyd weer 'n vriendskap met daai mense aan te knoop nie. Let it go.
0: Ja, let it go. Ek hou van presies hoe jy dit sê. Dit is baie, baie moeilik vandag en ek dink as iemand met sukkel vandag, dan gaan jy sukkel om te vergifnis te kry en te spreek daaroor, want dit is baie moeilik om dit te doen. So hier is nie 'n maklike gesprek en ek het geweet, daar gaan 'n paar mense wat dalk sê, Jake, is maklik vir jou om te sê en jy weet, doen dit of doen dit, maar dit is nie maklik. Dit is vir niemand absoluut, is vir niemand maklik nie, maar ons het net geleer deur die jare dat dit jou verseker baie help. Ek sien my pa skryf, jong, ek het 3 grensdienste gedoen, en dit wat ons daar gesien het, ons het vergewe, maar vergeet is nie baie maklik nie, daar, dankie pa, ons waardeer wat jy geskryf het daar. Ek dink allemaal het gepraat, en dankie vir elke liewe een wat geskryf het, ons gaan nou nuus toe gaan om 11, net hierna, Eeske Derrin, tasse vol van gister. MUZIEK.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Nosiviwe Mapisa-Nkula het nou beweer in kodewoorde gebruik om omkoopgeld te vra. Nelson Mandela Bay versterk sy skuldinvorderingsveld tog. En dan sokkernuus, Blatter vra vir nuwe FIFA leierskap. Die staat sê hy sal in die Hooggeregshof in Pretoria bewyse voorlê dat die voormalige speaker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa-Nkula, nou beweer in kodewoorde gebruik het om omkoopgeld van 'n kontrakteur van die Suid-Afrikaanse nasionale weermag te vra. Mapisa-Nkula het onskuldig gepleit op korrupsieaanklagte en word daarvan beskuldig dat sy tussen 2016 en 2019 toe sy minister van verdediging was, 4,5 miljoen rand gevra en aanvaar het. Die staat sê dat dit 'n WhatsApp-boodskap het as deel van die bewyse. Die Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap sê dat hulle besluit het om inkomste invordering te verskerp deur versnelde skuldinvordering. Dit kom terwyl die munisipaliteit daarna streef om sy finansiële posisie te versterk en noodsaaklike dienslewering te beskerm. Die munisipaliteit beplan om uitstaande skuld wat deur regeringsdepartemente, openbare entiteite, besighede, raadslede en amptenare verskuldig is, in te vorder. Dit sê dat hulle ook 'n weeklikse blitsoperasie sal uitvoer wat fokus op huishoudings met onwettige elektrisiteit en waterverbindings. Die munisipaliteit sal dalende inkomste het die afgelope paar jaar toenemende druk geplaas om sy vermoë om dienslewering te versnel. President Ramaphosa se ondersoek na Iran se beweerde deelname aan Exercise Will for Peace 2026 is vertraag. Volgens die DA moes die ondersoeke binne 'n maand afgehandel wees, maar die president het bevestig dat hy nog nie die verslag ontvang het nie en dat dit nou eers binne 6 maande verwag word. Die DA sê hy sal aanhou aandring op antwoorde oor wie Iran se deelname goedgekeur het en of die president se opdrag geïgnoreer is. Die minister van Minerale en Petroleumbronne, Gwedi Mantashe, sê steenkool bly een van die pilare van Suid-Afrika se ekonomie. Volgens Mantashe ondersteun steenkool duisende werksgeleenthede, dryf dit industriële aktiwiteit aan en verskaf dit steeds die meeste van die land se elektrisiteitsvoorsiening. Hy het by die 8ste steenkool en energieoorgang dag gepraat. Hy sê navorsing toon dat Suid-Afrika se steenkoolreserwes die land vir die volgende 200 jaar teen huidige produksiekoerse kan onderhou. Sportnuus. Voormalige FIFA-president Sepp Blatter sê sokker het nuwe leierskap nodig om en beweer dat die 2026 Wêreldbeker geloofwaardigheid verloor het, omdat politiek die spel oorskadu het en lewer terselfdertyd weer kritiek op die huidige president Gianni Infantino. Blatter het in FIFA se besluit om Folarin Balogun se skorsing uit te stel na bewering weens politieke inmenging veroordeel. En dan kyk ons ook in die Verenigde State en Saudi-Arabië het 'n historiese ooreenkoms oor burgerlike kernsamewerking onderteken wat die Golfkoninkryk in staat sal stel om 'n vreedsame kernenergieprogram te ontwikkel. Die Amerikaanse Departement van Energie sê die ooreenkoms en 'n bilaterale waarborg ooreenkoms skep die regsgrondslag vir langtermyn samewerking en bevorder kernveiligheid en die voorkoming van kernwapenverspreiding. Kyk nou na jou geldsaake. Jou rand is R16.40 teen die dollar, R18.73 teen die euro, R21.93 teen die pond. 'N Bitcoin is $65,751. Die prys van goud is $4,118.60 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $92.15. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: deur die klasse. Laaste uur van die JKB en ook die laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in sy program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Die weer lyk nog so vir vandag, hierdie donderdag, die 23ste Julie, Pletterberg Baai 11.16, Gramstad 11.18, Umtata 8.24, Queenstown 8.20, Graafenet 4.19, Kraddock 7.21, Potts & Jones 15.22, Bishu 9.20, Oos-London 14.21, Polisweed op 11.21, Jeffreys Baai 12.20, uit die nacht dispatch 11.23 grade. So jou weer vandag is bewolk en met sonskyn en dan raak het bewolk hier in die middag en dan kan daar 'n bietjie reën vanaand val. Jou wind is lig suidweselik en draai sterk hier in die middag, kan hy so opgaan na 38 km uur toe. Vir Vrydag 20 km uur, so as maar kyk, lyk hom nie te sleg vir môre nie, maar vir middag, hy gaan lekker waai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Bobby van Jaarsveld met Lief my weer lewendig. 10:45, ek hoop jy is ingeskakel, kuier heerlik saam met my. Altyd lekker om saam met jou te kuier. En aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop, aangebied deur Pick n Pay op 9 Augustus by Kings Beach. Nou vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in en kry 'n gratis T-hemp en 'n geskenk sakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid en dit gaan wild wees. Jy kan registreer aanlyn by ladies5km.co.za. Come on, come on. At Gold

Frans begin toekans vandag oor Sandra met Everlasting Love. Voordat sy 'n solo loopbaan begin het, was Sandra die hoofsangeres van 'n uitsluitlike vroulike disco trio, Arabesque, wat 'n aanhang in Japan en die Sowjetunie gehad het. Sy het ook daarin, lyk my, intussen 1990 en 2003 sang bygedra tot albums van die uiters suksesvolle musiekprojek Enigma, wat treffers in die top 10 in Noord-Amerika en die Verenigde Koninkryk gehad het. As 'n sekulte ster met 'n loyale aanhangerbasis, bly Sandra een van die gewildste sangeres van die 80s in vasteland Europa. Op die hoogtepunt van haar gewildheid is self daarin geslaag om in verskeie lande wêreldwyd meer plate as Madonna te verkoop. Met verkope van meer as 33 miljoen plate wêreldwyd, het Sandra haar posisie as suksesvolste Duitse vroulike sangeres gevestig. Hier is een van haar grootes, Maria Magdalena.

prachtige sounds. They have Sandra Maria Magdalena. Sy was deel van Toekas vandag. Baie keyboard klanke daar gehad in die 80er jare, nê? Nogal baie met dit gespeel. Interessant om dit so 'n bietjie te hoor daar. Nou hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikant en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en bring sommer jou vriende saam. So dit gaan baie, baie lekker wees om deel van dit te wees. En dan ook baie belangrik is weer tyd van die jaar vir die SACMAF Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program. Dis die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebookblad te gaan by Luister FM, druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam, tik jou naam in. Dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe.

0: Dis so 'n mooi lied as jy na die woorde gaan luister. Ons eie Roan de Tooi, mag ek jou laaste wees. Partykeer is tweede ronde, dalk 'n goeie ronde, nê? Nee? So ja, hy sê eintlik baie baie mooi, vertel dat ons almal verdien mos 'n tweede kans. En ek dink dis so lekker om vir mekaar 'n tweede kans te kan gee as ons dit kan doen. So dit is baie baie belangrik. Nou ja, dit is daai tyd het gekom wat ek jou moet groet en ek het lekker saam jou gekuier op hierdie donderdag môre. Is dit natuurlik daai tyd waar ons jou keuse van musiek speel, soos ek môreoggend vroeg dan op JKB se blad vir jou skryf, dan gaan sit jy die lied wat jy wil hoor en as ek hom kan speel, as hy nie klaar gespeel is nie, dan probeer ek 'n liedjie speel wat so naby aan hom is van dieselfde kunstenaar, soos probeer dit doen. Maar ook dankie sê aan King Cars, ek het daai elektriese voertuig net vir 'n dag gery en het was so lekker, die Dongfeng natuurlik, en ja, die Vigo, ek het hom gery en hy het nou vanoggend moes hy teruggegaan het, maar was so lekker om hom te ry, maar dit was lekker, so ek wil jou net bietjie vertel daarvan. Maar ek wil dankie Sian Klinikeer, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrydag 9 tot 12, en dan steen ons vriende daar by Klinikeer. Spel uit met Ray Dillon, Steve Wolfmeer, Imo Adams en die Kaniwaris, soos ouder gewoonte. My kant af JK tot môre. Gaan groot, of gaan huis toe, tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, die NA-komitee beklemtoon dat het nie individue en vry gesprek het nie. Die nationale tesorie verdedig besluit om municipale fondse te weerhou. En in jou atletieknuus, Olaza storm na nuwe persoonlike beste tyd. Die tyd is nou 12 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die parlementse NA-komitee wat politiekorrupsie ondersoek het weer eens beweringe van die hand gewys dat het sekere individue van enige oortreding vrygespreek het. Die voorsitter, Soviet Lekhanyane, beskryf die beweringe as vals en kwaadwillig en voeg by dat het nie die komitee se werk verteenwoordig nie. Die komitee wat die beweringe van KwaZulu-Natalse politiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi ondersoek, vergader vandag. Lekhanyane dring daarop aan dat burgers verslae wat in die openbare ruimte versprei word met omsigtigheid moet hanteer. Hy sê die komitee bly daartoe verbind om wanpraktyke in die landse strafregstelsel uit te wis. Die nationale tesorie het sy besluit verdedig om 69 munisipaliteite se Julie fondse van 13,5 miljard rand weens swak finansiële bestuur tydelik terug te hou. Hy sê dis in ooreenstemming met grondwetlike en wetgewende voorskrifte. Dit volg nadat die Finansiële en Fiskale Kommissie die besluit se wetlikheid bevraagteken het. Die adjunkdirekteur-generaal in die kantoor van die Tesorie se Algemene Raad, advokaat MP van Skoor, sê die uitvoerende gesag kan die toelaas terughou, maar die parlement moet dit goedkeur. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane en die LER vir Ekonomiese Ontwikkeling, Omgewingsake en Toerisme Nomkubela Pieters het met Eskom amptenare vergader. Die gesprek het gefokus op die uitbreiding van toegang tot elektrisiteit in onbediende gemeenskappe en die versterking van energiesekuriteit reg oor die provinsie. Mabuyane en Pieters is ook bekendgestel aan Eskom se diens op wiele initiatief en ten volle elektriese mobiele dienssentrum. Die sentrum is toegerus met internetconnectiviteit en verskaf noodsaaklike elektrisiteitverwante dienste aan gemeenskappe, veral in landelike gebiede. Die provinsiale regering sê die initiatief weerspieël sy verbintenis tot moderne, inklusiewe en responsiewe dienslewering. Eskom sê die sluiting van Suid-Afrika se steenkoolkragstasies moet wag totdat die kragstelsel gereed is. Eskom se uitvoerende hoof Dan Marokkani sê die land moet nie streng by die ontmanteling tydlyne vir hierdie kragstasies hou nie, indien dit energiesekerheid of ekonomiese groei in gevaar sal stel nie. Marokkani sê bewysgebaseerde assesserings van stelselgereedheid moet die ontmanteling van die steenkoolkragstasies lei. In jou sportnuus, Bayanda Walaza het die vertoning van sy loopbaan gelewer deur die 100 meter by die World Athletics Continental Tour silwer byeenkoms in Slowakije te wen in 'n persoonlike beste tyd van 9,89 sekondes. Die 20-jarige het voor Jamaika se Akeem Blyke en Kanada se Andre de Grasse geëindig en sodoende Suid-Afrika se derde vinnigste 100 meter naloper van alle tye geword. Walaza se tyd maak hom ook vanjaar Suid-Afrika se vinnigste naloper en gesamentlik die vyfde vinnigste ter wêreld, ten spyte daarvan dat hy nie vir die Statebond spele in Glasgow gekies is nie. Die jong atleet het eers aan die einde van Mei na kompetisie teruggekeer nadat hy herstel het van die duispierbesering wat hom verlede jaar uit die wêreldkampioenskap gehou het met die Europese kampioenskap in Birmingham wat van 10 tot 16 Augustus plaasvind. En ten slotte, die afgesette Venezolaanse president Nicolas Maduro en sy vrou Cilia Flores sal in Junie volgende jaar in Amerika terechtstaan. Een rechter het gister die verhoordatum vastgestel. Die Amerikaanse regering het die 63-jarige Maduro en sy vrou in Januari van jaar in hegtenis geneem. Hulle staan terecht op aanklagte van die gebruik van hul leiersposities om kokaïenverskepings te faciliteer. Maduro en sy vrou het onskuldig gepleit op die aanklagte. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,547. Die prys van goud is $4,089.34 per fyn ons en die prys van Brent olie is $92.42 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 24ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: In jou weervooruitsigte vir Vrydag die 24ste Julie, ek skop af in Aliwal Noord 4 met 'n maksimum van 13. Wieso staan op 8 met 'n maksimum van 14 en 30% reën. Kranok 7 met 'n maksimum van 12. Oos-London 13, 17 met 30% reën. Fort Beaufort 6 met 'n maksimum van 11 en 30% reën. Graaf-Reinet 7, 13. Gramstad 9, 15 met 30% reën. Mutanta 5 met 'n maksimum van 13. Port Elfer 13, 16 met 60% reën. Port Elizabeth 12, 16 met 60% reën. Port St. John's 13, 18. Queenstown 4 met 'n maximum van 12. Uitnagende Dispatch 11, 16 met 30% reën. En Jeffreys Bay staan op 9 met 'n maximum van 19 met 40% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Klasse girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Sy was so so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boer, sy en haar ma 'n skot.

gaan. Al die manne wou adop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie dinge geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my aan palms laat zweet. O,

so, soos ek sê, vinnig om aan mekaar te slaan, baie keer as ou nou van die werk afkom, moet jy nou nie regtig lus nie, ou werk laat, kom by die huis, nou moet jy sorg dat die familie iets in hulle maag het vir die aand, en as jy nou hierdie reseppie, dit is nou een van die resepte, wat ou, jy, as jy gaan verlief val op hom, en jy gaan vir hom elke week maak, dit is soos dat ek met my breinsuiker varkchops is, ek moet hom tenminste eenmaal een week dit en herderspastei, is net een van die lekker vinnige en heerlijke resepte wat die ou kan maak, as die ou nou maar besig gelewe het. So hierdie is nou een van die heerlijke vis en yoghurt gebak, een goedkoop resep en absoluut heerlijk, as jy hom saam met die groenslaai bedien het, jy moes nou een fantastische aand ete. Dan ook, baie mense vraag vir my, Etienne, ons soek meer hartskos, ons soek soutterte, ons soek die klas van dinge, so ek deel vandag met julle ook een blitsige koorsloose soutert, as jy min tyd het en jou huismense is honger, dan is hier die soutert nou net die ding vir julle. En ek deel hom vandag met julle en hy is net so lekker, soos ek sê, ek is baie lief vir soutert, ek weet baie van ons luisteraars is baie lief vir soutert of soos ons hom nou maar noem, a quiche, en hy bly ons nou maar wenner. En die lekker dinge van hom is, jy kan hom in a groot tertbak bak, jy kan hom in a muffinpannetjie bak vir kleiner, sin ons sê, soutertjies, en het is heerlijke kosblik, sal ons sê, kos vir ons jongspan, vir die school, as hulle nou lief is vir dit, en so ook kan met hom baie doen, en is een baie goedkoop recept ook, so hy werk altyd, dit is op my Facebookblad ook, Etienne Karlitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Vrienden, net hierna het ek vir Steven van Citywide in die atelier, bly ingeskakel.

0: Die klanken van Jackals Vibes met Heeltemal Lief. Tijd so 22 minuten oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Soos ouder gewoonte het ek vir Steven van City Wide in die atelier. Goeiemiddag Steven, hoe gaan het met jou?
1: Middag Etienne, middag aan allemaal daar buitenkant. Ja, 6 weke voor ek laas hier so wat. So Afrikaans is een bie geroes. So, kom en sien hoe lekker. Hoe gaan dinge vandag?
0: Ek het jou omtrent lang, Klaas. Jy praat nou 6 weke, het voel eintlik langer. En ek moet sê, welkom terug. En
1: my nood is liggie.
0: Steven, gaan het goed jou kant?
1: Ja, kan nie klaar nie. Nee, Etienne, ons is aan die gang by die werk en het gaan by jou goed by ons.
0: Ach, ek is blij. Ek is baie, baie blij. Jy lyk gelukkig.
1: En het is lekker om jy weer te sien.
0: Lekker
1: om jy so gesit en gekaas te gesels.
0: Ek het hom amper soen gegeet toe hy ins. Nee, ek terg leid.
1: En dan sit ek hier so en dan leer ek nuwe woorde.
0: Dan sê. En ons het vandag natuurlijk een nuwe ene wat jy met ons luisteraars wil deel.
1: Het is een makkelijke ene. Maar vir my as een Engelssprekende ookie, dis baie lekker. Dis, en die woord is slingervel.
0: Een slingervel.
1: Slingervel. Dit is beskrywend, dit is lekker gevoel. En dis waarvan ek hou van Afrikaans. Baie van die woorde is so beskrywend.
0: Het is. En Afrikaans is so wonderlike taal. Nie. Ja, jy kan nie streng nie. En die woorde is so mooi.
1: Ja, dis wat ek probeer sê. Jy weet, so slingervel, ek vertel jou wat het is. In die
0: absoluut,
1: woord.
0: Absoluut.
1: En die Engelse woorde is vertraag van hulle.
0: Okay, jy het het gesê nie, ek.
1: Ja, nee, maar is waar. Jy weet, maar ek dink soutert, dat klink nie so lekker soos een quiche.
0: Een quiche klink baie soos die Frans mens sal sê, je ne sais quoi, wat ook al hulle dit noem.
1: Steve, wil die quiche? Ja, sauter. Ach nee, wat sauter.
0: Kijk, soutert.
1: Daar het ek nieuwe woord geleerd. Dit is my nieuwe soutert.
0: En natuurlijk, jy sê nou slingervel vandag. Ek weet, hy het een ander naam ook. Ons wat Afrikaanse mense is, as kinders, weet ek, ons het baie te doen gehad met een slingervel.
1: Ja, ons ook.
0: Het jylle Engelse mense ook met slingervelle gespeel?
1: Natuurlijk, ja. wat het jy gedink? Ons sit hier so, snoot die Engelse mense. Jy weet, ons was, toe ek jong was, het Engels-Afrikaans is allemaal saamgespeeld.
0: Okay.
1: En ek het my opa de plaas gehad, so jy weet ons.
0: Okay, nee, dan weet jy definitief, ja. Dan jylle baie te doen gehad met slingervelle.
1: En kleilatte?
0: En kleilatte.
1: Ja. So, moet
0: jou nie so kykie. Ja, nee, as hy. So, as jy vir ons vandag kan sê wat een slingervel is, stuur het hier na ons WhatsApp voor om toe Steven sê, stink jy hulle grom kry, Steven?
1: Makkelijk.
0: Dat is baie
1: makkelijk.
0: Maar as hy nilaf...
1: Nie soos die laaste ene. Jy weet, die laaste
0: ene... Wat was die vorige ene gewees?
1: Dit is een snoeshaan.
0: Een snoeshaan?
1: Ja. En dit was iemand wat baie...
0: Met sy nees in die lig op
1: het. Is baie conceited, baie self-important type mens.
0: Hulle
1: gesukkel met daar. Ek weet hulle gesukkel. Ja.
0: So bietjie. Maar hierdie ene kan ek soms al klaar sien, kry hulle om reg. Maar nou ja, kom ons begin bietjie by City Wide. Nou jy sê, kyk as baie mense, so ek sê, dink, okay, dit is nou makkelijk, hier is nou die reaksiespan wat jy het, wat natuurlijk, ons rij nou maar gereeld, as jy in een beerd rij, sal jy City-wide voertuig sien, en een ou, wat nou in die motor sit en wacht, hulle wacht ons nou maar vir die alarm, ding is om deur te kom, en ons baie achter die skerm dinge, wat ons nie weet wat regtig aangaan, as het kom om een reaksieofficier te wees nie.
1: Ja, Etienne, ja, jy weet, en ek is baie trots op my mini black. Jy weet, hulle is die beste van die beste. Maar kom ons gesê, waar begin hulle? Jy weet, ja. Soos jy nou gesê, hulle dink, daar is net een oukie wat daar sit. Jy geef vir hom een vuurwapen, jy sit hom in die motor.
0: Ja.
1: En as jy laat hom afgaan, gaan kyk wat in gang is.
0: Ja.
1: Dis, daar is soveel dinge wat moet gedoen word. Eerstens, dan moet die sekuriteitsklerings doen.
0: Ja.
1: Okay, dis die eerste ding wat hy moet doen. Dan moet hulle opleidingscentres toe gaan. En dan moet hulle grade doen. En dit is van graad E, D, C. As hy C het, dan kan hy begin om as reaksieofficier opleiding te kry. So, hulle moet al daar die gradings eerst doen. Dan doen hulle armed response cursus. Dit is een cursus. Dit is die kwestie van, okay, jy is nou. Soos jy is bezig met om huise te leer huise te verkoop, dit vat tyd. Okay? Dan moet hulle daar die armed response cursus doen. As hulle daar die cursus klaar gedoen, dan moet hulle vier wapens compensatie doen.
0: Dis hy.
1: So, En hulle moet, en dan moet, hulle moet ook bestuurderslisensie hê. As jy al daardie goed klaar gedoen het, dan kan jy by my deur kom klop.
0: Dan sê jy, so jy is baie streng met dit.
1: So, ja, dit is wat hulle moet hê.
0: Ja.
1: Elke ookie wat jy sien in 'n citywide car of 'n reaksieoffisier moet deur daardie stappe gaan. Jy weet, en dis nie 5 minute.
0: Nee.
1: Dis is, jy weet, ek het gesels vandag, toe sê ek jy wat mense dink is 'n ookie met sy wife beater vest, sy kort broek en plakkies en 'n 357 Magnum, ek kan hy sien.
0: Ja, ja.
1: Miskien was dit jare terug so,
0: ja.
1: Maar hierdie ookies is professioneel, jy weet.
0: Ja.
1: Dit is nie net 'n ookie wat daar sit en op Facebook kyk op die
0: nee.
1: telefoon.
0: Okay. Nee.
1: Dan kom hy by Sidiwade, hy word gekeer deur ons, ons is dan begin ons met ons opleiding.
0: Ja.
1: Okay. Elke maand het elke officier moet deur een dag se opleiding by Citywide gaan en dit verskil. Hulle kom by Citywide dan, eers dit hulle moet doen, moet hulle ons radioprosedures leer ken.
0: Ja.
1: En dis die hele dag se kursus en praat gesels oor die radio tot ons gelukkig is dat hierdie mense kan ons Citywide se prosedures verstaan. Dan moet ons kry dat hulle medies op datum is.
0: Okay.
1: So, ons doen wel een first responder medies. Wat behels dit? Hulle moet kan CPR doen, hulle kan mond tot mond doen, hulle moet bloeding stop, as een arm gebrek is, hulle moet een stik kan insit.
0: Ja, ja,
1: kan
0: ja.
1: Al daar die tip. Van ons ook iets tot babies, babies deliver.
0: Ek onthou die story, ja.
1: So, hulle moet al daar die dinge, dit is deel van die cursus wat ons doen. Dan, van ons mense het advanced bleeding cursus doen, so as jy ernstig gesny hoe om daar die goed te behandel.
0: Ja,
1: okay. Ja. Dan is dit gedoen, moet hulle ook een bykie basic firefighting doen. Want hulle help hulle kom by plek aan en die plek is aan die brand. En soos ons vanochtend ene gehad in Wolme waar die krachtbox aan die brand geraak het. Jy kan nie water daar
0: nee,
1: gooi.
0: Nee, nee.
1: So hulle moet weet, hulle moet kennis hê, hulle moet weet wat hulle moet daar doen.
0: Ja.
1: Okay? Dan elke maand moet hulle in die opleiding moet fiksheid doen.
0: Ja.
1: Ons het een vlak van fiksheid wat nodig is. Het is nie nodig om 5 kilos te gaan hardloop.
0: Ja, ja, ja.
1: Want as een van my oukies sagte iemand hardloop vir 5 kilos, dan gaan ek om 'n klap gee, want hoe kom los sy motor daar? Ek klim in die kar en jaag om. So dat is fiksheid. Die wet sê ons moet een keer een jaar gaan skiet, dis ons regulasie skiet, okay? Ons oukies by Citywide, my verhoef is 3 keer een jaar. So volgende maand doen hulle nachts skiet. Nou hoekom een nachts skiet?
0: Want baie van die inbrake en goed gebeur in die aand.
1: Dis gebeur in die aand.
0: Dis hy.
1: En as hulle daar gaan skiet en hulle gaan oefen, een groot deel van wat ons doen is ons doen retraining.
0: Ja.
1: Ons sê vir die luister, onthou, as jy jou Regulation 21 gaan skryf, dan sê vir die, wanneer jy mag skiet en wanneer jy mag nie skiet nie. En ons herhaal het elke keer.
0: Hmm.
1: Dis wat jy moet doen, so hulle weet wanneer hulle kan skiet.
0: Ja.
1: En natuurlijk, mense verstaan nie, die vuurwapen is vir een rede, is vir hulle te beskerm.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: As iemand weggaat op hom, moet hom in die rug te
0: ja,
1: skiet.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dan is dit niks groot hofsake en stories,
0: ja.
1: Jy weet. So, en die ander skiet wat hulle gaan doen, is die tactical skiet op een baan, waar hulle deur deure gaan en vensters
0: ja,
1: en al daar goed. So, dit is vir hulle baie interessant om het te doen. Jy weet, so, en dis wat ons vir hulle doen, daar's in elke, soos ek sê, hulle verlede maand vir hulle opleiding wat doen, hulle ons noem maar approaches, as hulle alarm afgaan, hoe behandel jy die scene, as jy by die huis kom, hulle gaan nie net by die driveway intrek en uit die kar spring,
0: ja.
1: Of hulle alarm by 'n winkel afgaan, paniek afgaan, jy kan nie net daar vinnig ingaan en dan loop jy in een lokval.
0: Ja,
1: so,
0: ja, ja.
1: Daar is maniere en ons hulle oefen hoe om approaches te doen. So ons het een hele program wat ons elke jaar, wat elke skof hierdie opleiding moet doen. En soos ons nou, soos ek vroeger gesê, jy weet, ons oukies is die beste van die beste, jy weet. En baie keer ek krij mense wat ook vir my sê, maar hy kan net maar oor daar die muur spring, man, dit maak jy saak. En ek vraag altijd vir die luister, okay, jy wil jy moet daar die muur sê, sal jy jou seun oor daar die muur sê? Okay. Want onthou, my manne, hy is iemand se seun,
0: ja.
1: Hy is iemand se broer,
0: ja.
1: Hy is iemand se man,
0: ja.
1: Of hy is iemand se pa.
0: Precies.
1: So, jy weet, en ek gaan nie my mense instuur in plekke wat hulle onnodig in gevaar stel.
0: Ja, ja.
1: So vir my dis baie belangrik en dis hoekom ons oukies, hulle weet, we've got your back
0: en
1: I've got my guys back. En dis hoekom ons die beste van die beste is.
0: So,
1: dit is nie een makkelike pad om daar uit te kom.
0: Het klink nie so nie.
1: En as jy die oukies sien, as by jou huis kom, jy moet verstaan, het een lang pad gestap om daar uit te kom.
0: Absoluut.
1: Is jy net een oukie wat in die kaart sit en is soos ek is nou een sekuriteit partner.
0: Ja, dit verg baie tyd en opleiding, soos jy sê, en jylle belê, Engelse woord is invest in jylle mense, en dit is baie, baie belangrik. Sê gefonds, en natuurlijk nou, kyk, dit is nou die reaksiespan, dan natuurlijk het jy die oukies in die kantoor. Ek dink, dit is waar die dinge,
1: beheerkamer.
0: Die beheerkamer, dit is waar die dinge geroer word.
1: Ja, so, okay, kom ons gesels gou oor die ons vrouens in die beheerkamer, meestal vrouens, en hulle moet ook die sekuriteit klarings doen.
0: Okay, ek het dit nie geweet nie.
1: Ja, hulle moet ook graad tot graad D doen. As hulle nie graad D het, E en D, ek sal nie aanvaard nie. Dan, hulle kom by Siliwada, ons deur die onskeering gegaan het, en ons kies mense vir hulle persoonlikheid, jy weet. Hulle moet leer om telefoonetiket.
0: Ja.
1: En ons spandeer baie, baie tyd op telefoonetiket. Jy weet, as jy Citywide bel, ons beleid is, elke oproep wat Citywide inkom is een noodgeval. Dis hoe ons voel.
0: Ja.
1: So, as jy bel vir Citywide, sê Citywide Security, good morning, you're speaking to Steve, what's your emergency? Ons vraag, what's your emergency?
0: Ja.
1: En as jy, dan is hulle sê, jy moet deurgaan na council of tech, as die tech afdeling die telefoon antwoord sê, how can we help you?
0: Dat is
1: die verskil tussen die twee. So, daar die vrouwens moet ook daar die grades doen. Hulle moet die telefoonopleidings doen. Maar hulle moet speciale mense wees. Jy weet, dis een persoon wat, is daar noodgeval op die andere kant van die phone. Hulle moet weet hoe om daar die mense te kalmeer, om die telefoon te hou, terwyl die andere respons op pad is na hulle. Hulle moet weet hoe met hulle te gesels, hulle kry ook basis medies, want as daar persoon wat daar's 'n probleem, voor ons, hulle is die eerste, hulle praat met die mense, sê vir die persoon wat jy moet doen, voordat die armed response daar uitkom om op te neem,
0: natuurlijk,
1: te help, en wat ons ook doen, hulle moet ook weet om die rechte oproep deur die rechte plek te sê, so as ons een medics, ons werk met relay, ons sit die persoon soms deur, so dat hulle met die hele medics en mense praat, as dit een groot noodgeval is, jy weet, hulle moet altyd kalm bly, jy weet, hulle moet ook opleiding kry om hoe om met die bietjie technisch, want as jy bel 2 in die ochtend, die probleem met jou alarm, hulle is die eerste probleem wat miskien bietjie troubleshooting doen van die makkelike dinge, dan, as hulle kan nie uitsorteer, dan sal die after hour stek bel en jou deur sit na daardie persoon. Maar as hulle by ons kom, nou moet ons hulle oplei aan ons sagte ware, ons alarm monitor en sagte ware. Jy weet, as jy by jou skou was, jy so gesien al die skerms wat daar sit, is baie, en dit vat hulle omtrent 6 tot 8 weke voordat ons gelukkig is dat hulle kan daar die sagte ware gebruik in die kasteel. En dit is een hele systeem, jy weet, die alarm gaan af, hulle moet die motor dispatch op die elektroniese stelsel, dan moet die kar roep op die radio en sê, luister so dat die shift commander kan weet dat daar is alarm in daar die gebied.
0: Ja.
1: En dan moet die kliëntbeeld, is al hierdie dinge wat gebeur, en dit vat tyd om te leer, om die ritme te kry van daar die ding.
0: En ek dink, dit vat een baie speciale persoon, jy moet gefokus wees die hele tyd, want ek kan nie dink, soos ons nou al gesels in die verlede, hoeveel van hierdie alarms gaan af oor 'n besige naweek. I mean, dis baie.
1: Jy weet,
0: honderde, indien nie duisende nie.
1: As jy kyk na Sondag met daar die krag.
0: Ooh, ja, ek kan nie dink.
1: Dit is
0: nachtmerrie.
1: Nachtmerries. Maar jy weet, hulle hou hulle kop. Hulle moet kalm bly. Ek sê hulle is superwoman.
0: Want
1: hulle is, jy weet, ons is many black, hulle is ons superwoman. Dan is hulle klaar geleer om die alarmstelsels te doen. dan raai wat hulle moet leer. Hulle moet dan leer CCTV.
0: Dis hy.
1: Want CCTV en AI is 'n groot gedeelte van ons monitering.
0: Ja.
1: So hulle leer om dit gebruik en hoe om daardie hele system te gebruik, hulle stelsel te gebruik. Jy weet, hulle moet leer, hulle moet ook die radio etiket kursusse doen by ons. En die mees belangrike ding wat dan gebeur is, hulle moet leer om met ons social media te werk. Dit is belangrik, want jy kry baie verskillende stories, jy weet. Hulle moet kalm wees. In die aande, hoeveel keer 3 in die oggend kry hulle oproep van lonely hearts, wat iemand wat lonely is, wil net gesels met
0: jou. Rarig, ne?
1: Ja, Etienne, jy kan nie glo nie. Of jy kry iemand wat lekker gedrink is en nou wil hulle gesels. En daar is niemand om mee te gesels.
0: En so jy is sielkundiges en alles
1: wel? Alles. Miskien moet ons jylle nommer gee vir 3 in die oggend, dan kan hulle jylle bel en sê,
0: ja.
1: En gesels met jylle. So. Ja. Maar jy weet, maar hulle kan nie ongeskikt wees met daardie persoon, maar hulle het ook werk om te doen.
0: Absoluut.
1: So dit is al daardie type ding wat hulle moet hanteer en hulle moet kalm wees en hulle moet smile en moet glimlach ja. Maar ek is so trots op hulle, want elke van een van hulle is so passionate, is die rechte woord. Hulle is lief vir hulle werk. En een ander ding wat hulle ook leer, ons het een hele ecosysteem daar buitenkant van mense waarmee ons met ons werk. Ons werk met K9, ons werk met 10111, ons werk met die CPU's in de visual politiestaties waar ons motors het. So as iets gebeur in een gebied, en moet weet wie moet hulle praat. Want dit help jy bel net die polisiestasie, want jy moet die mense ken. Jy weet, elke skop, jy weet, wie kan my help op hierdie skop?
0: Natuurlijk.
1: Hulle moet daar die ding wees. Hulle moet ons het een relationship met die EMS mense, een relationship with the fire brigades. So, jy weet, en hulle moet koppen. Soms moet hulle brandweer uitstuur, ambulance uitstuur en politie uitstuur. Nou, dit help hulle stuur die ambulance as hulle brandweer nodig het.
0: Ja,
1: so,
0: nee, ek hoor
1: so met daar, hulle moet koppen om die rechte mense te laat bel en die rechte mense te kry. Get the right people to the right job.
0: Ja, sy.
1: So daar die vrouens is hulle baie werk en hulle is op en wakker en hulle is fantastisch.
0: Ek sal al van hom een vrijdag aand en net so te sit in die achterskerms en te kyk. Jy weet, sê nou maar, een aand in die lewe van so'n persoon wat nou so achter die skerm sit en hoe hulle te werk gaan om nou om allemaal gelukkig te hou en natuurlijk die reaksiebeamtes te kry by die huis. Ek sal nou nogal graag so iets wil sien hoor, want ek kan nogal dink die ouens roer hoor.
1: Nou, volgende maand begin ons met ons drone stories.
0: Okay.
1: So dis nog een hele, nog een vlak wat hulle moet nou moet hulle met die loodse in verbinding tree en dis gaan hy nog in, dis een hele nieuwe aspect van sekuriteit wat nou gaan uitkom.
0: So jylle beweeg voor en toe, soos technologie voor en toe beweeg, is jylle die hele tyd op het. En is baie, baie belangrik.
1: En dit is belangrik, Etienne, maar jy weet, ek kan nie genoeg lof gee aan my mense.
0: Absoluut.
1: En daar die twee afdelings is fantastisch. En nou, as ons klaar daar is, dan moet ons inkom na ons kantoor toe. Ek weet hoe lyk ons tyd. So ons het tyd. So as jy by ons kantoor inkom, dan jy stap by ons kantoor en daar sit ons verkoopsmanne. Nou, hulle is nie net verkoopsmanne, daar die oukies is allemaal, hulle was of een respons officier, of hulle was een technicist.
0: Okay,
1: hulle was, so hulle al hulle grade, hulle het sekuriteit klaring gedoen, alles is gedoen. Dan moet ons hulle oplei om te begin verkoop. En elke een van hulle, en ek gaan hierdie woord, SAIDSA, S-A-I-D-S-A-I, SAIDSA, dit is ons standaard beheer. Okay? Hulle stel die standaarde wat ons moet, waar ons moet werk. Dit is een vrijwillige organisatie, waar ons aansluit. Daar is net een paar van ons in die baai, wat is deel van SAIDSA. En hierdie ookies moet nou die SAIDSA verkoops kursus doen.
0: Okay.
1: So hulle moet die kursus deurgaan, en dit begin van wat die oogie moet waar wees, hoeveel magnets kan op een draad wees.
0: Dit
1: behandel alles. So as hulle by jou huis uitkom, hulle het nie net die verkoopskursus gedoen, maar hulle het ook hulle eie kennis van die verlede, hoe hulle gewerk.
0: Dis hy, precies, ja.
1: En so hulle kan vir jou die rechte raad gee.
0: Ja.
1: Jy weet, security evaluation ons noem het.
0: Dit
1: En hulle doen daar die, hulle is fantastisch. Jy weet, daar is die een van my verkoopsmanne wat minder as 18 jaar in die bedrijf is.
0: Oh wow, so, en dit is, ja, dit, sê, dit kan boekdele skryf.
1: Ja, so hulle weet, hulle ken hulle story.
0: Dat is hy.
1: En jy weet, maandeliks is daar nieuwe producte wat uitkom. Dat moet ons, ek weet, volgende vrijdag het hulle een heel dag kursus oor een nieuwe product wat uitgekom het. En ons, hulle kry revision, herhaling, jy weet.
0: Ja, ja, ja.
1: Kom ons kyk weer, onthou hoe werk hierdie toep. Ons ja. Het die nieuwe toep op ons, wat ons gebruik. Weet, hoe werk die toep? Hoe werk hier die nieuwe oogie? Ons het die nieuwe oogie wat ons gebruik. En wat kan hy alles doen? Jy weet, hulle moet op hoogte bly. En ons moet ook vir hulle herinner van dinge wat oud is.
0: So
1: hulle is fantastisch, jy weet. Dan as hulle daar klaar is met hulle, ons het mense wat verkope moet koordineer. Dat Melanie ons kantoor, sy koordineer hierdie mense. Om te kyk dat hulle quotes uitgaan,
0: ja.
1: Die contracte geteken word.
0: Ja.
1: Sy bestel al die goedkies wat ons as om die nieuwe alarms in te sel. Dan het ons tech-afdeling. En ons het tech-coordinators, vrouwmense wat daar sit om die technische te coordinate. En hulle kom allemaal uit die beheerkamer uit.
0: Okay.
1: So hulle het daar die kom, lekker kom,
0: ja,
1: kalm
0: ja.
1: Mense. Ja. Weet, en hulle maak seker dat die technische op die rechte tijd by die rechte plek uitkom. Jy weet. Maar een technicus, as ons ookie wat van die straat afkom, het vat omtrent 3 jaar voordat ons gelukkig, ons doen ons opleiding binnen inhaas, na 3 jaar sal ons om op die Saïdse kursus stuur, dan moet hy daar die kursus doen, dis omtrent 3 kursusse wat hulle moet doen daar so, en na so 3 jaar is hy gekwalificeer om alleen alarm in te sit.
0: Okay.
1: Te
0: so dis die hele proces, en dis harde werk.
1: Dis harde werk, en om probleme uit te sorteer, vat ek, hy moet so min of meer 5 jaar in die bedrijf, voor hy die alarms mooi en goed verstaan.
0: Ja, ja, ja,
1: jy weet, ek het gesit en luister toe hulle gesels oor alarms is, en hy praat van hierdie nommer, hierdie kode by hierdie plek, en dit kode sal dit doen, en dit is net een kwestie van plug and play.
0: Nee.
1: Die programmering wat ingaan, is ongelooflik, jy weet. Maar elkeen van ons technicuste is iets gekwalificeer, en dit is baie, baie belangrijk, want hulle stel wat die woord wat ek soek, het set sy standards.
0: Absoluut, die standaard, ja,
1: weet,
0: ja, ja.
1: En vir my is ek baie benjakode.
0: So jy het baie hoë standaarde, ek kan dit so sien.
1: Ja, dis hoe ons werk, jy weet.
0: Dan sê so, dit is nou so in 'n neute dop, wat achter die skerms aangaan, as dit kom by Citywide se personeel in die kantoor.
1: En ons het hier is by die admin ingekom, en by die HR ingekom, en by die accounting ingekom, en by die stock control ingekom.
0: Oh, ek kan nie dink.
1: En die bestuurders se beplanning wat ons doen, jy weet, ons beplan, ons kyk na die alarms wat vertief en ons kyk hoe is ons tyd om by die alarms uit te kom, waar het ons probleme, dat is al daar die beplanning, die weet, ons kry omtrent 3-6 ons omtrent 9 keer een jaar word ons deur een of ander body geaudit. So iemand moet al daar die papierwerk en al daar die goed werk kry vir ons. So ja, baie.
0: Kan ek vir jou die een vraag vra wat nou by my opkom is dat jy wat die eienaar is van Citywide moet natuurlik sorg dat al hierdie goed, jy's die man wat bo is, wat sorg dat al hierdie goed, soos ons hulle sê, 'n Massey Ferguson moet werk, daai engine moet reg geolie word, hy moet gediens word en hy moet reg werk en jy's die man wat oor al daai goede natuurlik omsien.
1: Ja, man, natuurlik ja, maar ek het goeie bestuurders.
0: As hy.
1: So, jy weet, you're only as good as the people around you.
0: Absolutely.
1: En ek het, ja, soos ek sê, ek spog nou, maar ek het die beste van die beste.
0: As hy.
1: Jy weet, en het is makkelijk om die besigheid te hanteer, as jy goeie mense het. En dis wat ek het, jy weet.
0: En as jy passie het vir wat jy doen, en jy het passie vir dit.
1: Ja, maar is nie dit ek hier, Etienne, maar jylle span is so.
0: Ja.
1: Jy weet, as jy kyk na Kylen, wat my admin manager is. As ek aftree, sy gaan oorneem by my, want haar passie is daar so, sy wil alles weet, en sy is alles, allemaal werkzaam met haar, so dit is baie lekker, jy weet, ons het een goeie span, en maar, ons by sy die waarde, ons is allemaal sy iets gekwalificeerd, en dit stel die standaards.
0: Absoluut.
1: Jy weet, ons kry van die mense, wat sê, ach man, doen dit en dit. Nee, ons sal het doen, maar dan sê jy, ons sal jou een certificaat gee, wat sê, dit is die sy op sy iets standaard nie.
0: Alsaai, so makkelijk soos dit.
1: Makkelijk soos dit, jy weet so.
0: Daar is hy enige nieuwe tendense wat in die ronde hardloop, Steven, in termen van inbrake en goed wat ou moet vooruitkijk?
1: Ek sal nie sê, is een nieuwe tendens, want ek dink, laatste keer dat ek hier so was, het ons daar gesils, daar is die groep wat ronde hardloop, hulle was in Uitenhaag, hulle was onlangs in Pinelands, is in Kragekamme Park, in Providentia, alles waar daar bykie bos is, waar hulle kan wegkryp in is, is hier is die bende van 3 oukies, en wat hulle doen is, hulle haal die vensters uit aluminium vensters, die vensters uit die raam van aluminium vensters, en hulle breek daarin, hulle is een gevaarlike bende, hulle het 4 wapens saam met hulle, en hulle breek daarin, en hulle, soos ek sê, haal die vensters uit, hulle breek in, vat TV's, cellphones, die hulle makkelijke goed wat hulle meer kan hardloop, en hulle hardloop bos toe altyd, hulle breek altyd in waar daar bos is, waar hulle kan wegsteek in bos. Natuurlijk, ons het nog steeds die probleem met pijpe, koperpijpe by die huise, dit is nog steeds een probleem. Van my kant af, van die citywide kant af, jy weet, ek dink wat vir ons, hoekom ons so min inbreke het, is omdat ons het baie mense wat probeer inbreek by plekke, maar omdat ons mense so vinnig optree, ons is onder 4 minute daar so, as gemiddel, jy weet, jy weet, ons het die verliese. En as ons kliënte verliese het, is gewoonlik as gevolg van een gebied wat nie beskerm is nie, of gevolg van een ou alarm.
0: Okay.
1: Jy weet, ek is by huis die ander dag, en ek ken nie eers van die uitrusting wat daar die huis is. Dis hoe oud het is.
0: Ja. Jan van der Riebeek het hom aangebring in 1652.
1: Ja, ek dink die Khoisan het hom.
0: Okay.
1: Jy weet, so wat baie belangrik is op die oomblik is, mense, seker maak dat jou alarm op datum is. Jy weet, ek gaan nou op ons webpage gaan ons sekuriteitstips, ek gaan recordings opsit van tips wat jy mense moet uitkyk. Gaan luister na hulle. Dit behoort einde van middel van Augustus uit te kom. Maar ons gaan baie wenke gee en om mense dit te laat herinner, want ons vergeet, jy weet. En ek vraag mooi, asseblief, as jou toep van jou sekuriteit maatskappy afgaan en hy sê power failure, en jy weet daar is hier kragonderbreking by jou in die gebied, doen onderzoek daarna, asseblief, want soos ek verlede keer gesê, hulle is lief om die krag af te skus, wacht tot die alarm doodloop, die batterij doodloop, en dan gaan brekel in. Maar jy sou, eerstens, jy sou een waarschuwing gekry het op jou toep, dat jou krag af is, en jy sal een battery low. As jy op een battery low is, ons gaan jou bel. Maak jy saak hoe laat in die nacht het is, 3 in die ochtend, en gaan jou bel sien. En sê jou alarm is een battery, low battery. Dit beteken jou alarm met een hartaanval gehad. Doen iets.
0: Ja, gee om krag.
1: Gee om krag. Hy het krag nodig. Hy het help nodig.
0: Ja.
1: So dis die probleme en dis wat ek dink ons moet doen. Jy weet, maak dat jy kyk na jou toep asseblief. En asseblief mense, jy het een alarmstelsel. Daar die mense wat ek sê, daar die bende wat inbreek deur die vensters. Ek dink omtrent 95% van die mense het alarms, maar is jy aangesit.
0: En is jy hartseer gedeelte?
1: Ja, jy betaal, maar jy gebruik het nie.
0: Ja.
1: Hoekom?
0: Dis die million dollar question, soos die Engelsman sal sê.
1: Dis die million dollar question.
0: Daar sê, baie, baie dankie, Steven. Enige laaste woorde van jou kant af.
1: Ja, ek is blij om weer terug te wees. Afrikaans een bykie gesikkel vannacht.
0: Nee, wat ek dink jy was ook kijk geweest.
1: Maar jy weet, dit is soos fietsry, jy weet, as jy een keer geleer ry, dan kan jy hom ry, jy weet.
0: Dan
1: is lekker om hier so te sit en mense te gesils En die meest belangrike ding vir my is mense moet ernstig wees oor hulle sekuriteit.
0: Ja.
1: Jy weet, as ons kan dit net regkry dat mense dat jy moet luister, daar is baie mense wat baie ernstig is. Maar daar is baie mense wat baie slap.
0: Ja. Ek sien dis heel wat mense wat gesê het en natuurlik 'n slingervel is 'n ketty.
1: Ja, sê.
0: 'n Ketty is die ander woord natuurlik vir 'n slingervel en soos ek geweet het dat meeste ons mense hier nie kon try weet presies wat 'n ketty is. Ons het groot geraak met dit en ek dink ek dink ons gaan volgende keer gaan ons 'n moeiliker woord moet kry vir die mense.
1: Ag nee, ek dit was nie oor moeilikheid Etienne, was oor lekker.
0: Kan sy.
1: Dit is oor lekker.
0: Steven, ek sê vir jou baie dankie as jy in kontak wil kom met City Wide, baie maklik kontak hulle op 0417208 41 of e-pos hulle by info@citywide.co.za. Steven, ek sê vir jou baie dankie en ek sien jou weer oor so 2 weke.
1: Oor 2 weke en dan gaan ons oor paar lekker dinge gesels.
0: Daar is hy, kan nie wag nie. Tyd is so 8 minute voor 1, hy's ingeskakel op die middag samesyn.
2: Hi, ek is Steve, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Bebeka, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Ons het saam

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties, ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie de Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, snij sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en keycard. As het kom by slotte en sleutels, is dan net een naam. Eddie the Locksmith, 073-993-8917.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, trio sterf in skietgeveg met die polisie in Port Elizabeth. Die regering ken 3 miljoen rand toe om SA Hockey Wêreldbeker spanne te befonds. En in jou golfnuus, Liebenberg en Barnard deel die voortou. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. 3 mans is gister dood tydens 'n skietgeveg met polisiebeamptes in Port Elizabeth in die Oos-Kaap. Die beamptes het inligting opgevolg oor 'n verdagte wat na bewering betrokke was by 'n moord wat verlede maand in Kwadwesi gepleeg is. Die inligting het die beamptes na 'n huis gelei, maar hulle het die verdagte nie gevind nie en is weg. Die inligting het die beamptes na 'n huis gelei, maar hulle het nie die verdagte daaraan getref nie en het die perseel verlaat. Polisiewoordvoerder kolonel Sipukazi Mabuiza sê die beamptes het na die huis teruggekeer toe die verdagte teruggekeer het. Sy voeg by die 3 mans het toe op die beamptes losgebrand, waarna die beamptes teruggeskiet het. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, het 3 miljoen rand se befondsing goedgekeur om te verseker dat Suid-Afrika se mans- en vroue hokkiespanne aan die 2026 FIH Hokkie Wêreldbeker kan meeding sonder om al eie uitgawes te betaal. Die toernooi sal van 14 tot 30 Augustus in België en Nederland gehou word. Die befondsing kom nadat die Suid-Afrikaanse hokkievereniging 'n tekort van 3 miljoen rand aangemeld het. Die departement sê die geld sal vrygestel word onderhewig aan befondsing ooreenkomste, terwyl SA Hockey opdrag gegee is om 'n finansiële omkeerplan in te dien en rekenskap te gee van hoe die fondse gebruik gaan word. Die Vryheidsfront Plus sê dat hulle 'n formele petisie by die Nasionale Raad van Provinsies ingedien het rakende die Landbank se skuldinvorderingspraktyke. Volgens die party word die voorlegging in namens sowat 150 kommersiële boere en boerdery-entiteite gedoen wat liquidasie en die beslaglegging op hul bates in die gesig staar. Die petisie vra 'n dringende gesamentlike ondersoek en aanbevelings om toesig en billike skuldinvorderingspraktyke te verbeter. Die party beweer dat aggressiewe liquidasies, ondergewaardeerde plaasverkope en foute deur die bank baie boere finansieel geraak het. Die Vryheidsfront Plus waarsku dat die kwessie ook voedselsekerheid en die landelike ekonomie kan bedreig. Die Toerismesakeraad van Suid-Afrika en Toerismebemarking Suid-Afrika het die tweede internasionale toerismeveldtog met Trevor Noah van stapel gestuur. Die veldtog is getiteld Don't Say We Didn't Tell You en is daarop gemik om meer internasionale besoekers te lok en die landse toerismesektor te versterk. Die initiatief sal bevorder word deur middel van geteikende digitale bemarking in belangrike internasionale markte. Die organisasies sê dat die groeiende vraag na toerisme besighede ondersteun, werk skep en bydra tot Suid-Afrika se ekonomiese groei. In jou sportnuus, Louis Liebenberg het 'n telling van 69 in die tweede ronde aangeteken en hom by Charles Barnard op 7 houe onder baansyfer bo aan die puntelys geneem voor die finale ronde van die Betway Big Easy Tour toernooi by die Creerdorp Golf Club. Liebenberg het sy openingsronde van 68 opgevolg met 'n bestendige vertoning wat 4 voeltjies en 1 oor baansyfer ingesluit het en sê hy beplan om by dieselfde benadering te hou in sy strewe na die titel. Barnard het ook 7 houe onder baansyfer bereik na 'n ronde van 68 ten spyte van 'n uitdagende laaste 9 puntjies en sê dan die stryd om sy eerste Betway Big Easy Tour oorwinning waardevolle ervaring bied. Keegan McLaughlin en Jordan Wessels deel die derde plek op 4 houe onder baansyfer, terwyl Wandrey Snyman en Daniel Cronje nou in hou agter hulle in die 5de plek lê. En ten slotte, die Palestynse sokkervereniging het beweringe ontken dat sokkerspelers wat in Gaza doodgemaak is aan militante groepe behoort het. Israeliese magte het 12 sokkerspelers insluitend in FIFA geregistreerde skeieregter in Gaza doodgemaak. Die Joodse staat sê dat hulle die name van die individue vrygestel het om beweringe teen te werk dat hulle doelbewus lede van Gaza se sokkergemeenskap geteiken het. Hulle beweer dat 7 van die individue ook aan die Oktober aanvalle in Israel deelgeneem het. Die Palestynse sokkervereniging sê Israel probeer die misdaad van die dood van sokkerspelers, afrigters en skeidsregters toesmeer. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.95 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,686. Die prijs van goud is $4,089.84 per fyn ons en die prijs van Brent olie is $93.23 per vat. En op daai noot is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag, die 24ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 24ste Julie, ek skop af vanuit Nagend Dispatch 11 met 'n maksimum van 16 met 30% reën, Queenstown 4 met 'n maksimum van 12, Port St. John's 13-18, Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van 16 en 60% reën, Port Alfred 13-16 met 60% reën, Mtata staan op 5 met 'n maksimum van 13, Gramstad 9-15 met 30% reën, Graafrenet 7 met 'n maksimum van 13, Fort Beaufort 6 met 'n maksimum van 11 en 30% reën. Oos-London 13-17 met 30% reën. Cranbrook 7 met 'n koue 12, Bishu 8-14 met 30% reën en Jeffreys Bay ons kan nou nie van julle vergeet nie. 9 met 'n maksimum van 19 en 40% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op traditie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
2: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
5: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
5: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
5: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
5: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Daar zijn die klanken van Brendan Piper en hij zei voor ons een rooi vlag. Net voor het appel met Somerson en Jan Belcher zei voor ons ons woord 1. Tijd is zo 23 minuten oor 1. Goedemiddag en welkom as jy nou net ingeskakeld. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil net vir julle noem dat ons ondervind tans probleme met ons WhatsApp forum. So as ek nou nie antwoord daar op een WhatsApp nie, is nie omdat ek jou ignoreer nie, ons sukkel om die WhatsApp aan die gang te kry vir een of ander rede, het hy nou met ons bietjie probleme gegee. So ek vraag verskoning vir dit, ons technici is tans besig om die probleem uit te sorteer. So ek ignoreer julle nie, dit is nou maar net die probleem wat ons tans ondervind met WhatsApp. Maar vir nou het ek vir Luan en vir Linda van Laerskool Tjaart van der Walt in die atelier. Goeiemiddag julle, hoe gaan dit vandag?
1: Goeiemiddag Etienne en aan die luisteraars gaan uitstekend. Skool het begin, ons is baie opgewonde.
0: Oeh, julle lyk sommer opgewonde. Luan, hoe gaan dit my maat?
2: Ja, goeiemiddag Etienne en almal wat my stem kan hoor. Dit gaan heel wat goed, dankie en self.
0: Baie, baie goed. Ek is so bly julle het kom inloer, want hierdie is nou al julle rukkie wat julle nou hierdie sewes en golfdag beplan. Ons is nou al lank al in gesprek. En toe kan hy ons nou julle om nou, ek wil met julle gesels, wat ons bietjie, jy weet, kan hoor wat aangaan en wat julle precies doen, wat behels die golfdag en natuurlijk die rugby net wel sewes wat julle by Tjaart van der Walt het. Ek was nou so rukkie terug by julle, was dit die cowboy, dit was 'n cowboy story gewees, watse dag was dit nou weer gewees, waaroor dit gegaan?
1: Dit was ons Tjaart feest,
0: dit is die feest, ja.
1: Bazaar.
0: Dit is die bazaar gewees, die cowboy feest, en julle het my so welkom laat voel daai dag, vir al die skoolhoof ook, en toe het ek nou vir die eerste keer vir Luan ontmoet en vir Linda en ons het hulle genooi om te kom inloer hierso vandag en om te gesels oor die rugby en netbal sewes en die golfdag en ons saai natuurlik ook uit daar op daai dag. So wat ek by jou wil weet is vertel ons bietjie meer van die rugby en netbal sewes dag.
2: Ja, op 1 Augustus bied ons jaarlikse rugby en netbal sewes toernooi. Dit beloof om 'n windende dag van sport, spanwerk en gemeenskapgees te wees waar skole van reg oor die streek en mekaar gaan meet. Die toernooi was al reeds 'n reeks sukses in 2023, 2024, 2025 en hierdie jaar beplan ons om nog groter te gaan.
0: Daar is altyd lekker as ou die hele sewes toernooi kan groter maak en soos jy sê, julle groei van jaar tot jaar raak het net groter en ek kan nou maar net dink, hierdie jaar gaan dit groot gaan. Sê gou vir ons, wie is welkom op die dag om by te woon en wat kan ons besoekers op die dag verwag?
2: Almal, gesinne, oudleerders, ondersteuners en die breër gemeenskap is welkom om die dag saam met ons te geniet. En buiten die uitstekende sportaksie sal daar heerlike kostalletjies, verversing en gesellige atmosfeer wees. Dit is 'n dag vir die hele gesin.
0: Dan sê, en is toegang gratis? Dis die groot vraag.
2: Toegang. Volwassenes is R20.
0: Ach, ja.
2: Kinders is R10 en leerders met hulle Tjaart skooldrag is verniet.
0: Ah, sy, dis wonderlik. Soos die R20 vir volwassenes, R10 vir kinders en as leerlinge in hulle skooldrag kom, dan is dit nou gratis.
2: Ja.
0: Daar sy, baie, baie dankie. Sê gou vir ons vinnig. Nou, buiten die uitstekende sportaksie sal daar, skies nie, waarom is hierdie toernooi so belangrik vir die skool?
2: Dit gee vir ons leerders die geleentheid om hulle talente te ontwikkel. Terwyl het ook fondsinsameling vir ons noodfonds, ons sport, skoolontwikkeling te ondersteun. Die doel aan die heel begin was om Laerskool Tjaart van der Walt op die kaart te sit en ons kinders ook een blootstelling te gee en vriendskappe te bou met ander skole en gemeenskappe rondom ons.
0: En daar is altyd natuurlijk groot borge wat betrokke raak. Vertel ons bykie, wie is julle borge vir hierdie speciale geleentheid?
2: Ja, Etienne, hierdie jaar was ons weer geseend met massieve borge. Twee borge wat uitstaan is op Dioko Bodyworks en Spot on Printing. Nou, Dioko Bodyworks is die manne wat jou kar sal regmaak, verwerk en alles doen. En Spot on Printing doen ons al ons printing. Hulle het ons telborde geborg, hulle het ons nuwe skoolbusse oorgetrek en nog vele meer. En het is borge soos Power8, Toyota, PSG en Santam, H&L Office Supplies, Multi Maintenance, Bytec Audio, Old Mutual, die Hoenderhoekslag is, en ons eie ondersteuners klub. Die Okkie Club. Dit is die man. Jy sê al sien op die dag, hulle het blauwe hemde,
0: okay.
2: Hulle hande en harte staan van niks terug nie.
0: Ek het gesien die dag met die country story was die Okkie Club, die ouwens met die blauwe hemde. Dit is die manne.
2: Dit is onder ons tieners club.
0: Ok, sê gevolgens, hoe kan besighede of individue die skool ondersteun?
2: Hulle kan die dag bywoon, die stalletjies ondersteun of as borge betrokke raak. Elke bydra maak 'n groot verskil. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein nie. Indien enige een of besigheid betrokke wil raak, kan hulle my op Loan Williams kontak op 078-64-35920.
0: Dan is hy so makkelijk soos dit en vir diegene wat die nommer, ek wil nou amper sê, julle kan het op die WhatsApp forum gee, so wat ek sal doen is, ek sal dan nou net op my Facebookblad ook julle kontak besonderhede gee vir mense as hulle wil betrokke raak om weet in kontak te kom met jou. En ek herhaal die nommer net gauw weer 078-643-5920, dis Loan Williams van Chart van 'n Wald Primêre Skool, soos enige besighede wil betrokke raak by hierdie wonderlike initiatief, die Rugby en Netbal 7 dag, wat natuurlijk geskiet op die 1 Augustus. Nou, julle bied ook van jaar 'n golfdag aan, en vertel ons bietjie meer daarvan.
1: Ok, ons bied nou al 'n rukkie golfdag aan, maar hierdie jaar is 'n spesiale golfdag. Ons is hierdie jaar 70 jaar oud, so ons golfdag is die 20ste November by The Hill. Dit vind plaas op 'n Vrydag, so ons beoog dat dit 'n corporate dag gaan wees, maar soos ek sê, enige iemand is welkom om by te woon. Nou, in die verlede het ons al 'n voertuig gehad vir Hole in One, en ongelukkig het niemand dit verlede jaar gewen nie.
0: So as daar nou 2 voertuie die jaar?
1: So, ek dink hierdie jaar gaan ek moet beoog vir 'n vliegtuig of iets,
0: okay.
1: Want het moet 70 wees, so we're going big or we're going home. So, ek wil hê die mense moet asseblief ons kom ondersteun, en as julle belang stel om 'n pikkie te borg of te speel, kan julle my kontak vir Linda van Vieren by 083-461-4636.
0: Dan sê, sê gaan vir my nou, is ek nou moet gaan deelneem aan die story, en ek slaat nou 'n hole in one, soos jy dit nou noem, gaan ek aan die voertuig wen?
1: Dan wen jy die voertuig.
0: Wat se voertuig is dit?
1: Ons is nog besig om te onderhandel.
0: Kan ek kies wat se voertuig?
1: Ek wens, ja.
0: Nee, ek terg maar net. Maar mense praat nou so, nou, jy sê nou, okay, laas jaar het op die gewen, en weet jy, jy kry daai een dag wat die ou nou net op die regte tyd, op die regte plek, daai bal slaan, en dan kan het gebeur, dan dit al baie gebeur, waaraan nou so Hole in One geslaan was. So ek sou definitief sê, die manne moet definitief 'n draai kom maak. As ou 'n voertuig kan wen vir so 'n skoot, is dit mos nou 'n doodskoot, soos hulle dit sal noem.
1: Ja, nee, kyk jy, ek dink, as ek kon golf speel, ek reel die golfdag, maar ek kan nie golf speel nie. Maar ek het nou verlede jaar gedink, miskien moet ek oorweeg om te probeer om te leer.
0: Jy moet.
1: So dat ek ook die kar kan wen.
0: Weet jy, Linda, jy praat so, ek het jare terug, het wou ek ook toe nou in die golfding inkom, en nou ek wil bitter graag golf speel, maar ek het op dag 1 besef, ek is nie geskape om golf te speel nie. My heel eerste skoot, jy gaan my nie glo nie, ek het die bal, my pelle speel nou al gereeld golf, hulle nooi my toe om saam te speel, en op die eerste pykie moet ek nou afslaan. Ek slaan die bal teen 'n boom vas, en die bal bons terug in hy land weer reg voor my. En net daar het ek besef, my golfdae is verby, en ek het nog nooit weer golf gespeel nie, nog nooit weer probeer nie, maar miskien sal ek nou maar 2de ronde vat, miskien wen ek 'n motor die keer, nie.
1: Nou, ek het ons nog 'n tydjie om te oefen, nie.
0: Ach, is. Ek dink die het veel oefening nodig met suits, ek sal maar net korrel vir die gat en slaan, dis nou maar so maklik soos dit. Sê gou vir ons nou, wie kan aan hierdie golfdag deelneem?
1: Ok, soos wat ek genoem het, dit is 'n corporate dag, dis op 'n Vrydag, maar kom ons wees nou eerlik, mense is moeg op 'n Vrydag, so jy gaan nie rarig werk toe nie, en jy is nie lid vir werkie. So, enige persoon is welkom. Enige persoon wat kan tyd afstaan om te kom deelneem, om die mense bietjie te ontmoet, ons baie besigheidsmense, so as jy nou in Engels dink om bietjie te mingle tussen ander en te gesels, dan kan hulle deelneem. Dit is, die voorbol is R2000 'n voorbol,
0: okay.
1: Maar jy kry 'n maaltyd ingesluit.
0: Okay.
1: So, ons probeer, jy gaan 'n keuse hê tussen 2 geregte, as ek dit nou so kan stel. So, hoe meer voorbeelde ons het, hoe groter natuurlik gaan ons pryse.
0: Ok, ek sien waar toe die gaan. Ok, so hoe meer mense deelneem, hoe groter is die pryse.
1: Ja.
0: Ok, Linda, jy lyk soos iemand wat goed in sy bemarking is, die stories. Kijk. Sê gou vir ons, Linda, ok, so nou waarvoor word die fondse van hierdie geleentheid aangewend?
1: Ok, soos wat jy weet, Chart van 'n Wald is in 'n minder bevoorregte area geleë. So, al ons fondsinsamelings wat ons doen, gaan maar om die fasiliteite te verbeter by die skool, om baie van ons ouers maak gebruik van SASSA vir hulle inkomste. So, ons het ook 'n voedingsskema by die skool, waar ons so tussen 120 of 100 en 120 kinders elke dag ontbijt gee,
0: oh, wow.
1: as ook pauze een kosie gee, want ek bedoel, hoeveel van die kindertjes kom by die school en het nog nie geëet nie. En nou kom hulle by ons by die sport na school en die kind moet sport speel, maar hy het nog iets in sy maagie.
0: Ja, ja.
1: So ons probeer gelde insamel om ons voedingsskema te verbeter, as ook ons sportontwikkeling te verbeter en te bevorder en selfs nuwe geleenthede vir die kinders te skep.
0: Dis 'n wonderlike initiatief, ek moet sê, en dit maak my hart sommer warm om net om te dink daaraan. So julle doen julle reël al hierdie dinge net om jy weet soos die kinders te help en die dinge te verbeter daar by die skool.
1: Ja, soos ek sê, hulle, baie van hulle kry nie of het nie en by ons skool as ons een sportdag gaan deelneem, ons voorsien die kleertjies aan die kinders. Ons voorsien die vervoer, ons voorsien kossies as hulle nie het nie. En om al die goed moontlik te maak, het ons natuurlijk fondse nodig.
0: Natuurlijk, ja.
1: So ons moet hierdie type goed hou, om dit vir hulle beter te maak.
0: Daar sy, en sê gefondse, wat beteken gemeenskapsondersteuning vir Tjaat van 'n Walt primêre skool?
1: Wel, dit beteken ongelooflik baie. Sonder die ondersteuning van die gemeenskap, die borge, baie van die onderwysers, se metgeselle, ons persoonlike vriende, vriende wat jy leer ken deur jou spoordae of geleenthede, al daai help om ons produkte, projekte beter te maak en 'n sukses te behaal. So bande bou is verskriklik belangrik.
0: Absoluut, ek stem saam. En sê gou vir ons watter borge is betrokke by hierdie goue geleentheid?
1: Ok, so by die golfdag begin ons met ons twee belangrike borge, dis Lanco Services en Toyota. En Toyota is ook natuurlijk die maatskappy wat ons help met die kar.
0: So, as so het jy, gaan het Toyota wees?
1: So as jy nou baie mooi Toyota promoveer hier, gaan Toyota dalk vir ons een baie oulike karretjie hierdie jaar.
0: Hulle het nou juist een nieuwe dubbel kajuit uit, miskien, ek weet nou nie of hulle dit op die tafel gaan sit nie.
1: Ons kan probeer, mens weet nooit.
0: Weet nooit.
1: So dit is ons twee hoofborge vir die dag, maar soos wat ons nou aangaan met die golfdag, en jy kry nou jou gaatjies wat geborg word, of jou kleren, of jou geskenkies of jou pryse, dan op natuurlik soos wat Loan nou al sy borge genoem het, dan kom al daai borge eers by. So okay. Dit kan ek eers nader aan die tyd bevestig ek
0: natuurlijk,
1: wie al
0: ja.
1: my borge is.
0: Okay. Maar op die stadium van die geveg, as jy a hole in one, soos die Engelsman sal noem, slaan, gaan daar Toyota op die tafel wees.
1: Daar gaan het Toyota wees.
0: Dit is baie belangrik. Sê vir ons, wat uitnodiging wil jylle aan die luisteraars rig?
1: Wel, ons wil allemaal hartlik uitnooi na die 1 Augustus natuurlik, eerste vir die rugby en die netbal toernooi. Daar is verskeie skole wat deelneem, soos wat Luan gesê het. En dan volgende na die golfdag, die 20ste, dit is nou vir allemaal wat moeg is op 'n Vrydag en wil, wat wil kom ontspan.
0: En ek moet sê, jy praat nou so van 'n Vrydag. Vrydag is maar die dag waar die manne golf speel, hoor, maar nie 'n fout maak nie. En dit is wat die ouens wat so golf speel op Vrydag is manne, in elk geval manne wat gaan afvat. So die ouens wat gaan kom, hulle gaan al wees, hoor, dit kan ek jou sê.
1: Nee, kyk, my man golf gespeel, maar sy golf, daar het baie keer so 12 ure gevat.
0: Okay.
1: Toe raak hy onderwijsers, nou kan hy daar nou nie meer 12 ure speel.
0: So, dit was die 18 pykie golf, maar dit was hy 36 pykie golfbane.
1: Ja.
0: Linda, ek sê vir jou baie dankie, Linda en Luan van Laerskool, a Tjaat van 'n Walt, ondersteun hulle golfdag, en dit is natuurlijk op die 20ste November, as jy in contact wil kom met Linda, dan kan jy daar contact by 0834614614636. Dis Linda, en soos ek sê, Linda van Vieren by Tjaat van 'n Walt, en dan natuurlijk die rugby netbal 7's dag, wat op die 1 Augustus geskiet. Julle is welkom, as julle wil betrokke raak, borge, dan kan julle vir Luan Williams kontak by 078-643-5920. Kom ondersteun Tjaat van 'n Walt, dis als vir 'n goeie doel. As jylle by die golfdag ons gaan uitsaai van 9 tot 12 sal ons op die rugby en netbal 7 dag wees. So kom loer in, kom sê vir ons hallo by die lekker luister. Lorie, al die mense gaan al wees lekker sport en al gaan baie stalletjies wees. So ook kan lekker na jy geniet, al gaan kost stalletjies wees. Daar gaan muziek wees soos ek verstaan. So het gaan een lekker familiedag wees. Bring jou familie saam, volwassen is R20, kinders R10. As die kinders in hulle skooluniform op die dag daar is, dan is dit gratis toegang. En ondersteun natuurlijk ook hierdie golfdag. dag wat natuurlijk die 20ste November geskied. Linda van Vieren is die organiseerder daar. Jy is welkom om met haar te gesels. Ek sal die besonderhede op my Facebookblad net vir julle sit sodat mense as hulle in kontak wil kom in terme van borge en meer inligting wil uitvind, dan kan hulle julle net kontak.
1: Baie dankie, Etienne.
2: Baie dankie.
0: Is 'n groot plesier. Baie baie dankie dat julle tydjie afgeknyp het. Julle sien seker baie uit om terug te gaan klas toe.
1: O, ons kan nie wag nie.
0: Net so van die Osopias, julle het nou lekker vakansie gehad. En nou, hoe voel het om nou weer terug te wees by die skool?
1: Dit voel of ons nie vakansie gehad het nie.
0: Ek kan so dink, ja.
2: Hierdie drie dag voel al reeds soos 'n jaar.
1: Onthou net, ons moet terug aan skool toe, nie, ons hoop wag.
0: Ja. Kijk, ek kan natuurlijk die onderhoud nou vir julle druk tot so 3 uur toe, en dan is die skool al uit as julle wou, maar dan meen die kinders, julle mis die kinders.
1: Vreselik.
2: Jo, jy sal nie verstaan.
0: Daar sy vriende, baie baie dankie dat julle kom in Leroet, ek waardeer julle oprecht tyd, so 22 minute voor 2 is ingeskakel op die middag samesyn.

0: jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, een Oos-Kaapse man verskyn in die hof op vuurwapen klagte. Minister Schreiber kondig tuis aflewering vir slim idees en paspoorte aan. En in jou cricketnuus, Pakistan dwing beslissende wedstrijd in 'n reeks af. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Een verdagte het vandag in die Kaapse Landdroshof in die Oos-Kaap verskyn vir die besit van een ongelisensieerde vuurwapen en ammunisie. Die 36-jarige man staar ook aanklagte van die besit van een vuurwapen onder die invloed van alcohol in die gesig. Die polisie het die man dinsdag in hegtenis geneem en nadat hulle gereageer het op een klagte oor een man wat na bewering mense in een taverne gedreig het. Beamtes het een gelaaide vuurwapen gevind wat in sy broekband versteek was. Die polisie sê die verdagte het erg onder die invloed van alcohol voorgekom en is hospitaal toe geneem vir bloedtoetse voordat hy in aanhouding geplaas is. Die minister van Binnenlandse Sake, Leon Schreiber, sê Suid-Afrikaners sal binnenkort al slim ID-kaarte en paspoorte direct by hul huise kan laat aflever as deel van die departementse digitale transformasieprogram. Hy sê toegang tot slim ID-dienste het reeds aansienlik uitgebrei deur deelnemende banke met 327 nuwe banktakke wat oor die afgelope 4.5 maande bygevoeg is. Dit het die diensnetwerk meer as verdubbel. Schreiber voeg by die hervormings is daarop gemik om binnelandse sakedienste meer toeganklik te maak, veral vir mense wat in landelike gebiede woon. Die regering gaan die hof vir klein eise se monetaire regskrag van 1 Augustus af van R20.000 tot R30.000 verhoog. Dis die eerste aanpassing sedert 2019 en brei toegang uit tot bekostigbare doeltreffende geregtigheid gebaseer op meriete eerder as finansiële middele. Die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling se woordvoerder Palesa Ramitlowa sê die uitwerking van die hof vir klein eise is aansienlik. Die afgelope boekjaar is meer as 36.600 sake ter waarde van R257 miljoen geregistreer. Die Vereniging van Staatsamptenare doen een beroep op die Suid-Afrikaanse Reservebank om finansiële druk op huishoudings in acht te neem wanneer die Monetaire Beleidskomitee vandag oor die uitleenkoers besluit. Ekonome is onseker of die sentrale bank rentekoerse gaan verhoog of nie. Die vakbondse woordvoerder Claude Naiker sê salarisverhogings hou nie tred met die oplopende uitwerking van inflasie en die volgehoue stijging in lewenskoste nie. In jou sportnuus, Pakistanse onder 19 vrouwenspan het Suid-Afrika's onder 19 vrouwenspan met 6 paaltjies geklop en die reeks van 5 internationale jeugd T20 wedstryde gelyk op 2 elk te staan gebring deur die teiken van 110 lopie suksesvol met 4 balle oor te haal. Suid-Afrika is tot 109-8 beperk ten spyte van waardevolle bydraes deur Shreya Subbiah en Chris Marie Besaidenhout. Respect Mabaza het 3 paaltjies geneem en Pakistan in die moeilikheid gelaat op 43-4, maar onoorwonne vennootskap van 70 lopies tussen Suvishan Ayaz en die kaptein Fiza Fiaz het die tuisspan na oorwinning gelei. Die 5de en beslissende internationale jeugd T20 wedstrijd word môre in Karachi gespeel. En ten slotte, Jemen se Houthi rebelle sê hulle het 2 Saudi-Arabiese olietankskepe in die Rooi See aangeval, terwyl die Verenigde State in 12de agtereenvolgende nag van lugaanvalle op Iran uitgevoer het. Saudi-Arabië het bevestig dat die tankskip getref is, wat in brand veroorsaak het, maar geen beserings is aangemeld nie. Die Houthis sê die aanvalle vorm deel van hul maritieme blokkade. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.42 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,652. Die prys van goud is $4,088.16 per fynons en die prys van Brent olie is $93.13 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 24ste Julie.
1: Luister FM weer.
0: Jou maksimum temperature vir Vrydag die 24ste Julie skop af in Aliwal Noord, 'n maksimum van 13. Piso staan op 14 met 30% reën. Kranhok 'n maksimum van 12, Oos-London 17 met 30% reën. Fort Beaufort 'n maksimum van 11 met 30% reën. Graafry net 13, Gramstad staan op 15 met 30% reën. Mtata 13, Port Elfred 16 met 60% reën. Port Elizabeth 16 met 60% reën. Port St. John staan op 18, Queenstown 'n maksimum van 12, uitnagende Spatch 'n maksimum van 16 met 30% reën en Jeffreys Bay 19 met 40% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

lachte het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwyn. Want my hart het ook maar 'n buitelyn.

Die klanke van Gerard Stein en hy sê vir ons, bel my. Net voor de drie ambinari met Say It On Life, soos een 35 chef. Tijd so kwart oor twee, goeiemiddag en welkom. As jy nou niet ingeskakel het, boodskap van Zona gekry. Zona is in die huis altijd lekker om het om te gesels. Hy wil net graag vir Tannie Margaret voor die baie, baie dankie sê vir alles wat sy vir hom doen. En hy is baie, baie lief vir haar. As hy Tannie Margaret Zona waardeer alles wat jy vir haar doen. Die tijd is nou, soos ek gesê het, kwart oor twee. Tijd vir kombuiskas kanaar, as ek het om so'n bietjie aangeskuif met die onderhoude wat ek vandag gehad het. En ek deel natuurlijk vandag die heerlijke vis en yoghurt gebak met julle en dan ook een blitsige korsloose soute taart as jy nou min tyd het en jou huismense is honger, dan is hier die recept nou net die ding vir jou. So, wat ek jy doen is natuurlijk met die heerlijke vis en yoghurt gebak, ek begin by hom, hy is op my Facebookblad Etienne Kalitz op Luister FM en net soek op die Luister FM recepte groepie. So hierdie is een absolute heerlijke en vinnige aandete. Wat jy nodig het is so 800 gram stokvis filette sonder grate en vel. Dan het jy sout en vaarsgemaalde swart peper nodig, so bykie olie, een ei grof gekap, een pakkie sampioene in skyfies gesny, dan so knippie droog gemengde kruie, twee koppies natuurlijke yoghurt of 500 ml natuurlijke of gewone yoghurt, dan het jy nodig een koppie vaars room, een pakkie sampioen sop poeier en een koppie geraspede cheddar kaas. Nou, jy kan nou nie dink hoe lekker is hierdie sampioen sop poeier met die room en natuurlijk hierdie sampioene en die vis en die hele kaas story. Jy kan nou nie dink hoe lekker dit nou sal wees vir aandete. So wat jy doen is, vriende, jy stel jou oond op 180 grade, plaas nou jou vis in die oondbak. Sprinkel sout en peper na smaak oor jou vis, dan verhit jy olie, en jy braai dan nou die eie en sampioene en kruie. Braai jy nou tot gaar, skep dan nou die sampioen mengsel. Bo oor die vis, meng jou yoghurt, jou room en jou soppoeier saam. Meng hom lekker deur, giet het bo oor jou vis en dan sprinkel jy die kaas bo oor en jy bak hy oukie vir 35 minuut op 180 grade en as hy daar uitkom en die groenslaai is gemaak, dan kan jy mos nou skep en ek weet sommer jou familie gaan hom geniet. Probeer hom gerus vriende, maak hom merk in hy recepteboek vandag. Dit is hier die heerlijke vis en yoghurt gebak. Dan vir diegene wat nou lief is vir 'n lekker souttert, ek gee vir jou blitsige korslose souttert vir daai tye wat hou so vinnig net aan eet aan mekaar wil slaan. So wat jy nodig het is so 30 ml olie,

0: Een ei grof gekap, so halve pakkie sampioene. Ek hou van baie sampioene, so jy kan die hele pakkie sampioene nou maar net so wel bysit. En natuurlik in skyfies gesny, dan het jy nodig so 125 gram gerige. Jy kan nou hier gebruik enigiets, jy kan nou koue vleis gebruik, jy kan salami gebruik, jy kan gebraaide spek gebruik, jy kan gerookte ham gebruik wat gesny is. Jy kan weense worsies gebruik, jy kan kaasworsies gebruik. Enige vleisigheid kan jy nou hier basies gebruik wat jy nou in hierdie soutert gaan sit. Dan het jy nodig 'n koppie gerasperde cheddar kaas, 1 wiel feta kaas verkrummel. Dan het jy so 30 ml fyn gekapte pietersielie nodig, 80 ml bruismeel, sout en swartpeper na smaak, 4 eiers geklits en so 1,5 koppie melk of 375 ml melk. So wat jy doen is, vriende, jy voorvrit jou oond op 190 grade en dan smeer jy nou 'n middelslag tertbord of oondbak met kleewerende of kosprooi of margarien of smeer hom soos wat jy, so dat hy nou nie vas sit nie. Die laaste ding wat jy nou wil hê is hierdie souttert as jy hom nou uitskep, dat die storie nou vas sit. So kleewerende kosprooi doen die ding, of jy smeer om sommer net lekker met die botter. So wat jy doen is, jy verhit jou olie, en dan braai jy nou jou eie en jou sampioene tot gaar. Laat dit effens afkoel en dan roer jy nou jou koue vleis of wat ook al jy nou al gaan gebruik vir 'n vleisigheid. Soos ek gesê het, jy kan nou worsies gebruik, jy kan gebraaide spek gebruik, jy kan ham gebruik, jy kan koue enige iets wat vleis in het, kan jy gebruik. As jy nou die vorige dag gebraai het en ons nog boerewors oor, kan jy dit ook sekerlik gebruik. Enige iets vleisigheid kan jy nou hier gebruik. So, dan roer jy nou die koue vleis, jou cheddar kaas, jou feta kaas en jou pietersielie by die sampioen en eie wat jy nou gebraai het. Sprinkel die bruismeel en jou swart peper en jou sout boor en meng hom lekker goed deur. Klits dan nou jou eiers en jou melk saam. Dan voeg jy dit by daai mengsel. Roer alles tot goed gemeng is en dan giet jy nou daai mengsel in jou voorbereide bak en jy bak vir hom op vir 30 minute of totdat die tert ferm en goudbruin is. Laat hom effens afkoel en sit hom voor met 'n vars mengelslaai. My mond water som as ek jou praat van hierdie heerlike koslose souttert. Probeer hom gerus, vriende, maak 'n merk in daai resepte boek vandag. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlitz op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Ons ondervind tans probleme met ons WhatsApp forum. Die tegnisie hier by Luister FM is besig om dit uit te sorteer. So ek vra om verskoning, ek kan ongelukkig nou nie resepte via die WhatsApp forum nou aanstuur vir jou nie, maar dit is op die Luister FM resepte groep en dit is op my Facebookblad Etienne Karlitz op Luister FM.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue sê vir jou kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
4: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jy twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
5: Luister FM.

0: Jy luister na Leicester FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie erken 12 name is verkeerd bygevoeg in die Kumalo saak. En meer as 10,000 mense in suidwestelike Frankryk is oornag ontruim weens 'n veldbrand. Die Madlanga-kommissie se kommissaris Sandile Khumalo bevraagteken die regsgrondslag vir die insluiting van 12 name in die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se ondersoek na die misdaadintelligensie hoof Dumisani Khumalo. Hy het gesê die meeste van die name is nie in die oorspronklike artikel 27 beëdigde verklaring van die parlementslid Fadil Adams nie. Die hoof van die direktoraat Andrea Johnson het toegegee die persone moes nie ingesluit gewees het nie.
1: There's no affidavit suggesting that any of these people have done anything wrong.
2: They shouldn't be included.
1: For you to form the view that these people have committed breach of these various statutes, IDEC uses its powers to target South African citizens without any factual basis.
2: I accept the point.
0: Die vakverbond Kusatu verwag die Suid-Afrikaanse Reservebank gaan die terugkoopkoers vandag verhoog as gevolg van die verhoging in inflasie. Volgens Statistiek Suid-Afrika het inflasie van 4,5% in Mei tot 5% gestyg en die hoogste vlak sedert Junie 2024 bereik weens vervoerkoste wat pryse laat styg het. Jaarlikse inflasie vir kos en nie-alkoholiese drankies staan op 1,6%. Matthew Parks van Kusatu sê dit plaas ondraaglike druk op werkers en middelklas gesinne.
3: Workers already feeling the pinch with the increase in inflation, especially with the petrol prices going up by 25%, diesel prices going up by 50%, in addition to electricity tariff hikes. Workers are battling, workers are drowning in debt. Most workers are supporting up to 7 relatives in an economy with a 43% unemployment rate.
0: 'N verslag deur die Internasionale Raad vir Mynbou en Metale waarsku watertekorte word 'n reuse struikelblok vir mynbou en internasionale energieoordrag. Die studie het bevind 30% van mynbou en metaalgeriewe word in gebiede met waterbekommernisse bedryf, terwyl 96% van Suid-Afrika se geriewe aan ernstige droogtegevare blootgestel is. Die verslag sê gesamentlike optrede van regerings, beleggers en die bedryf word benodig om waterbronne te bestuur en die voorraad kritieke minerale te beskerm. Meer as 10,000 mense is oornag in die suidweste van Frankryk ontruim nadat 'n veldbrand vinnig versprei het en so wat 2,000 hektaar grond wes van Bordeaux verwoes het. Data toon veldbrande het vanjaar reeds meer grond in Europa verbrand as die jaarlikse gemiddelde van die afgelope 2 dekades. Dit volg op 3 opeenvolgende hittegolwe waar temperature vinniger styg as op enige ander vasteland. 500 brandbestryders veg tans om die brand te beheer. Geen beserings is tot dusver aangemeld nie. Die brand woed naby die gewilde toeristebestemming Arcachon Bay. In jou geldsaake die rand R16,43 teen die dollar, R18,71 teen die euro en R21,93 teen die pond. Bitcoin is $65,578. Die prys van goud $4,080.52 per fyn ons en Brent ruolie $93.40 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Leicester FM.

0: And Night Moves. Dit is donder en donderdag, bietjie meer rock and roll, lekker gitaarklank en Koos Kombuis. Waartoe gaan ons nou? Ons gaan al die pad tot net so voor 6 toe op hierdie donder en donderdag. Dis Big Nick, dis die Big Nick Drive en is lekker om saam met jou te wees. Dankie Etienne Karlits middag saam sein. Om die draai het ons jou weer, ons kyk ook na jou sportnies en natuurlik ook jou topiek. Ongelukkig geen kiekie kyk en handstaf vandag op die program nie. Natuurlik ons sukkel met daai tegniese probleme met ons WhatsApp-lyn. So dit gaan ek nou nie doen vandag nie, maar ons kyk nog lekker saam. Goeie musiek, soos oudere gewoond, is bly geskakel net hier so op jou lekker luisterstasie. Ons gaan na jou weer toe, net na die...
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Luister FM nooi lede van die maatskappy en lede van die luisteraarsgemeenskap uit na die algemene jaarvergadering op 10 Augustus 2026. Kontak ons by bestuur@luisterfm.co.za indien jy registreer vir bywoning. By hierdie vergadering gaan lede van die luisteraarsgemeenskap geleentheid kry om hulle insette te lewer en voorstelle te maak oor die programinhoud van Luister FM. Maatskappylede sal ook die geleentheid kry om die stasie se finansiële staat te goed te keer, vakatures op die direksie te vul en te besluit oor die auditeure vir die volgende finansiële jaar. Onthou slegs luisteraars wat vooraf geregistreer het om die vergadering by te woon sal kan deelneem. Kontak ons dus by bestuur@luisterfm.co.za om die bywoning te bevestig.
3: Luister FM weer.
0: Kyk nie jou weer, dinge vir môre, Vrydag, ja, is Vrydag, môre, 24 Julie, Aliwal Noord, 413, Bishu, 814, 30% reën, Kraddock, 712, 10% reën, Dispatch, 1115, 30% Oos-London, 1317, 30% Fort Beaufort, 611, 30% Graaf-Reinet, 713, Gramstad, 915, 30% reën, Jeffreys Bay, 919, 30% reën, Mthatha, 13-10%, Port Alfred, 13-16, 60%, Port Elizabeth, 12-16, 60%, Port St. John's, 13-18, 10%, Queenstown, 4-12, 10%, en uit de naag, 11-16, 30%. Reen is jou weer dinge vanmorgen, Vrydag, die 24ste Julie.

0: Arno Constance, spook op Blaster FM, Chris Steins, Jellemal en Daniel J. Out of town. We draai so sportnies en 'n bietjie later kyk ons ook na motorsport in jou Rembrandt. Dit is so 4:30 se kant. Hallo ons daarna. Kom ons gaan wonk karakters ons terug is dan kyk ons wat gaan aan in jou wêreld van sport.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, daai. Hey, dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons begin dinge met sokkernuus. Amazon se stigter Jeff Bezos het gesprekke begin om by 'n konsortium aan te sluit wat belangstel om 'n minderheidsbelang in die Engelse klub Liverpool te koop. Hy het gesprekke gevoer met 'n syndikaat van beleggers, hoewel 'n bron gewaarsku het, hy is nie seker of hy met 'n belegging sal voortgaan nie. Die wêreld se vierde rykste man en die eienaar van die Washington Post het glo voorheen 'n aanbod vir NFL-spanne Seattle Seahawks en Washington Commanders ondersoek, maar het nie met enige een voortgegaan nie. Sky News berig ongeveer die helfte van Engelandse Premier League clubs word hier hoofsaaklik Amerikaanse beleggers besit. Springbok afrigter Ras Erasmus beplan om 'n sterk span na Buenos Aires te neem vir volgende maand se eenmalige toets teen Argentinië. Hy sê Los Pumas is 'n goeie span wat die bokke geklop het in hulle laaste toets in Argentinië in 2024 en die Springbokke besef hoe moeilik dit is om hulle thuis te verslaan. Erasmus gaan die nasionale groep in twee verdeel, een vir die wedstryd teen die Pumas op 8 Augustus, terwyl die res agterbly om te begin voorberei vir die toetsreeks teen die All Blacks. Cricket Afghanistan het die ervare Rahmat Shah aangestel as nuwe kaptein van hulle eendag en toetsspan met Ramanullah Gurbaz as onderkaptein. Dit volg nadat Hashmat Allah Shah hierdie dinsdag uitgetree het na 'n 5-jaar termyn waar tydens Afghanistan 6de was in 2023 se Wêreldbeker toernooi. Rahmat se eerste taak as kaptein sal volgende maand se eendag reeks van 5 wedstrede teen Ierland wees. Die landse kriketraad sê Shah is heeltemal in staat om die belangrike verantwoordelikheid te dra, danksy sy uitgebreide ervaring in internasionale kriketleierskap en die algehele spanstruktuur. En sokker, die Konfederasie van Afrika Sokker het die prysgeld aansienlik verhoog vir die Afrika Beker toernooi vir vroue wat Sondag in Marokko begin. Die kampioen sal nou byna 33 miljoen rand ontvang, die naaswenner 12,4 miljoen rand en die span wat derde kom 8,2 miljoen rand. Elkeen van die 16 deelnemende spanne ontvang 2,5 miljoen rand. CIF se president Patrice Motsepe sê die finansiële opstoot beklemtoon hulle toewyding aan groei en langtermyn volhoubaarheid van vroue sokker in Afrika.
5: We have increased the prize money of the WAFCON by 900%. It's unbelievable. When we, the current leadership, got into football, the total money that was spent for the women's football on the continent was 975,000. Now it's close to 6 million and there's still a lot more that we have to do.
0: Die staatebondspele begin vandag in Glasgow, Skotland. Meer as 3000 atlete uit 74 lande sal aan 215 medaille-items in 16 sportsoorte deelneem. 6 van die sportsoorte is geïntegreerde parasportsoorte. Altesaam 112 Suid-Afrikaanse atlete sal die land verteenwoordig. Glasgow is aangewys nadat die Australiese staat Victoria in Julie 2023 as gasheer van die spele onttrek het. Glasgow 2026 se uitvoerende hoof Phil Batty glo die vereenvoudigde goedkoper weergawe van die geleentheid kan dit vir toekomstige geslagte red.
6: There will be a future for the Commonwealth Games and that is absolutely down to the work that's happened here in Glasgow and Scotland. We've created something that's future-proof, that's ready for the next 100 years, that protects all the wondrous things that make the Commonwealth Games special, but rebirths it for the future and beyond. What we're seeing now is a new format of the Commonwealth Games, smarter, leaner, ready for the future.
0: Sokker, president van die Konfederasie vir Afrika Sokker, Patrice Motsepe, sê hy het geen voorneme om nog 'n termyn te dien na diens van 8 jaar aan die hoof nie. Die mynmagnaat en gewese president van die Mamelodi Sundowns het in Maart 2021 as CAF president oorgeneem en is verlede jaar vir 'n tweede termyn herkies. Motsepe sê CAF het meer as genoeg bekwame individue wat by hom kan oorneem.
5: There are certain things you should never be persuaded about and nobody is going to persuade me to serve more than 2 terms in CAF. It's not going to happen. There are other people who are very good and who will do a good job. CAF will be fine. African football will be fine even when I'm not there and that's part of what I'm focusing on.
0: En nog sokker, Suid-Afrika se beheerliggaam SAFA verwerp berigte dat Bafana Bafana se hoofafvlugter Hugo Broos 'n aanbod ontvang het om sy kontrak met 'n jaar te verleng en sê dit is vals en misleidend. Vroeger die week is berig SAFA het sy kontrak verleng omdat die kwalifiseerders vir volgende jaar se Afrika beker toernooi in September begin. Broos se kontrak verstryk die einde van die maand. SAFA sê 'n amptelike aankondiging oor die samestelling van Bafana Bafana se tegniese span sal gedoen word sodra die toepaslike prosesse afgehandel is. En nog staan te bond spele nuus, die Olimpiese medaljewenner Chad Leclerc mik daarna om die atleet met die meeste medaljes ooit te word wanneer hy in Glasgow, Skotland in die swembad duik. Hy en Philip Adams van Australië en Mick Gault van Engeland het elkeen reeds 18 medaljes en Leclerc kort nog net een om hulle te oortref. Suid-Afrika se sterk afvaardiging van 112 lede sluit in die middelafstand ster Prudence Godiso, die Olimpiese spiesgooi silvermedaljewenner Joanne Du Plessis en die fietsryer Mitchell Sparrow. Die spele duur van vandag tot volgende Sondag. En nog rugby nuus, die voormalige All Black kaptein Sean Fitzpatrick sê 'n reeks oorwinning oor die Springbokke in Suid-Afrika sal die kersie op die koek wees en die perfekte wegspringplek vir volgende jaar se Wêreldbeker toernooi. Nieu-Seeland sal tydens die Greatest Rivalry Tour van die vier Suid-Afrikaanse Verenigde Rugby Kampioenskapspanne speel, asook vier toetse teen die Bokke. Fitzpatrick sê die uitdaging vir die nuwe All Black afrigter Dave Rennie is om strawwe kompetisie vir die Bokke te skep.
7: It's quite unusual for New Zealand rugby to go through this mid-cycle to have a new coaching set up and a few new players obviously, but that's just the way it is and we'll just take that in our stride. This is relentless, you know, on and off the field in South Africa as it is in New Zealand. It's a challenge and you need everyone contributing if you have any chance at all of succeeding here.
0: En nog rugby, die nuwe afrigter van die Wallabies, Les Kies, het Harry Wilson as kaptein bou en sy eerste span na die week by Joe Schmidt oorgeneem het. Queensland Reds se center Isaac Henry is die enigste nuweling in die groep vir vroeg volgende maand se twee wegwedstryde teen Japan. Kies het die veteraan James Slipper weggelaat wat onlangs uit uitrede teruggekom het toe Schmidt 'n krisis met stutte gehad het. Die 37-jarige kry glo rus kans nadat hy in al drie nasies kampioenskapstoetse teen Ierland, Frankryk en Italië gespeel het. In fietsry, die Tour de France betree vandag die Hoë Alpe vir die 18de skof met die verdedigende kampioen Tadej Pogačar wat gister sy stewige algehele voorsprong suksesvol verdedig het. Die fietsryers pak vandag 'n klimtog van 3900 meter oor 185 kilometer. Pogačar is egter bekommerd oor sy spanmaat Adam Yates wat ongesteld is en gister 26 minute na die skofwenner Jasper Philipsen van België geëindig het. Die Brit wat in 2023 derde was, is een van Pogačar se belangrikste spanmaats in die berge. En ook in nuus, die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het 3 miljoen rand se noodfinansiering goedgekeur vir die nasionale mans- en vrouespanne wat aan volgende maand se Wêreldbeker toernooi in België en Nederland gaan deelneem. Die vrouespeler Ontatile Zulu het in 'n oop brief onthul dat van spelers verwag is om tot vlugte by te dra en koste te dek, insluitend verblyf, maaltye en mediese uitgawes. McKenzie sê om die land te verteenwoordig is 'n nasionale eer en verantwoordelikheid en daarom moet dit nooit 'n persoonlike finansiële las wees nie. En ons sluit af met rugby die skrimskakel. Stefan Ungerer is kaptein van die Stormers, 23 voorheen die WP in Sondag se Karibeker kragmeting met hulle Kaapse bure Boland in Wellington. Daar is net een verandering aan die opdrafspan. Die loskakel Jean-Luc Duplessis het 'n kniebesering en word vervang deur Dominic Malgas wat beïndruk het in verlede naweek se wedstryd teen die Griekwas toe hy op die bank begin het. Die slot Gary Porter is terug op die bank na 'n tydjie by Zimbabwe Sables. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: As Thunder Middle Love walked in, Laser FM, Big Nick saam met jou. Dis die Big Nick Drive. Nou, vandag se topic, as jy wil saamgesels, vandag se topic, ongelukkig, nou kan ons die WhatsApp boodskappe kry nie, met die tegniese probleme. So, ek wil vir jou vra, as jy graag wil, kommentaar lewer op vandag se topic, wat ons nou gaan doen, dan moet jy vir my asseblief op Facebook gaan, gaan op my bladsy Big Nick Radio en comment onder die vraag. Jy sal sien daar, skrol net 'n bietjie af, hy's nie heel bo nie, so jy gaan 'n bietjie deur die ander nonsens moet kyk, as baie nonsens op my page. En dan gaan jy daar met loer en jy gaan vir my met kommentaar. So as jy wil, ek moet kyk wat jy vir my gesê het, gaan op Facebook. Ek gaan nog tot volgende uur nog, gaan ons nog kyk na wat julle sê met die saamgesels vir die topic. So gaan loer 'n bietjie daar vandag se topic. Ek het gister hier aangeraak, want iemand het ietsie gesê oor gister se topic, oor iets wat jy in jou kos gevind het. Ons gepraat oor tipping hier in die restaurant. En nou in die nuus gister toe gewaar ek hierdie ding is 'n eienaar van 'n Suid-Koreaanse restaurant kan moontlik vir 'n hele jaar tronk toe gaan, toegesluit word, tsukie toe met hom. Omdat hy in een van sy nageregte, een van die desserts, die puddings daar op sy menu, die spyskaart, hy garneer dit met mure. En blykbaar gee hierdie mure 'n bietjie van 'n suur smaakie by, jy weet. Net soos 'n bietjie van 'n extra spice, maar vir pudding, blykbaar. Ok. Ek wil by jou weet, dis weird. Wat is die vreemdste ding of grootste ding, misschien is dit iets sissie sag gewees, wat jy al in jou kos gevind het by 'n eetplek? Gaan kyk daar. Dit sê daar vandag se topic is op die Facebook bladsy Big Nick Radio, BIGNIK Radio, drie woorde. Gaan loer daar op die Facebook bladsy vir my. Vandag se topic, as jy wil saamgesels, kom en daar vir my, gaan sê vir my daar. Ek vra vir jou, wat is die vreemdste ding wat jy al in jou kos gevind het by 'n eetplek, by 'n restaurant? Hey, miskien was dit by iemand se huis gewees. Miskien was jy genooi vir ete by mense se huis. Miskien is dit jou skoonma, ek weet nie, en toe staan dinge in jou kos, weer dinge. Sê my 'n bietjie, wat so goed het jy in jou kos gevind, wanneer jy uitgeëet het ergens anders, vreemde dinge. Hierdie arme man gaan nou tronk toe vir 'n jaar, miskien, omdat hy mure in sy roomhuis of sorbei, is die Engelse woord, die sorbei, in sy sorbei gegooi het. Vir 'n bietjie van 'n suur. Gebruik net suur lemoensap, broer. Maar anyway, ek vra vir jou. Dis die topic van gaan op Facebook, Big Nick Radio. Wat is die vreemdste ding wat jy al in jou kos gevind het as jy uit eet? Of as jy by iemand anders uit eet? Praat vir my saam daar. 082-333-667.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
0: En dan gaan die dames raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 kilometer pretloop aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, kry 'n gratis T-hemp en geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle aanlyn handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Gaan registreer aanlyn by ladies5km.co.za.

0: Las gars, Sleeky Woody, Maisy, Rihanna, Oop Mond en Spoegwolf, Katerijn, saam met Valiant Swart. Ons kyk na jou topic vandag. Die WhatsApp-lijn werk nie, so as jy hom gestuur het, gaan hom nie kan kry nie. Technische probleme, so asseblief, gaan op vir my op Facebook, op Big Nick Radio, op my bladsy. Gaan vind die topic plakkaat, hy is daar, en dan comment jy onder hom as jy saam wil gesels. Ons praat vandag oor vreemde of weird of gruis dinge, wat jy in jou kos gevind het, as jy gaan uit eet, of miskien het jy geëet by ander mense se huis. Vertel my een bykie, jy hoef nie te name en te shame nie, ek gaan in elk geval nie die name gesê nie, so ek wil net weet wat het jy gevind. Hoekom vraag jy die vraag, want as een man wat vir een jaar tronk toe gaan in Suid-Korea, hoekom, want hy het sy sorbei, sy pudding in sy restaurant, het hy gespuis met mieren, eindelike mieren, want, en het aspris gedoen, want hy sê dit gee so bitter smaakie, suur smaakie. Praat saam, vreemdste, weerdste, gruisste goede wat jy al in jou kos gevind het, as jy uit eet, of as jy by ander mense gaan eet. Gaan kyk daar op Facebook, Big Nick Radio, comment onder die plakkaat.
1: Luister en nies.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies. In die bulletin, Tswane se finansiële hoof Gareth Mnisi keer terug na sy skorsing. En Israëli's vrees in kernooreenkomste tussen Amerika en Saudi-Arabië kan 'n wapenwedloop in die Midde-Ooste aanwakker. Die stad Tswane se finansiële hoof Gareth Mnisi is terug in sy pos na 'n voorsorgskorsing van 3 maande en 'n finale skriftelike waarskuwing. Hy is geskors nadat hy voor die Madlanga-kommissie daarvan beskuldig is dat hy probeer het om 'n sekuriteitstender van miljarde rande van die Tswane Metropolisie Departement te beïnvloed. Hy het glo ook sensitiewe tenderdokumente met buitepartye gedeel en versuim om sakebelange te verklaar terwyl hy voorsitter van die tenderbeoordelingskomitee was. Die staatsraad het besluit om die bewering teen Mnisi tot minder ernstig te verklaar. Die DA in Gauteng beskuldig premier Panyaza Lesufi dat hy korrupte ambtenare beskerm deur te weier om leefstijl-audits van die provinsiale regering, sy departementse hoofde, direkteur-generaals en instellings sy uitvoerende hoofde openbaar te maak. Die partij sê dieselfde het gebeur toe hy aanvanklik geweier het om 177 forensiese verslae bekend te maak. Die DA beweer Lesufi het verslae vrygestel waaruit belangrike gedeeltes weggelaat is wat die publiek ontneem van inligting oor hoe geld gesteel is wat hulle lewens moes verbeter. Die Vereniging van Staatsambtenare is uiters bekommerd oor die stygging in Suid-Afrika se verbruikersprysinflasie tot 5%. Die vereniging sê 'n daling in koopkrag veroorsaak dat baie werknemers sukkel om basiese huishoudelike uitgawes te betaal, skuld te delg en vir hulle gesinne te sorg. Woordvoerder Claude Naiker sê die jongste inflasiesyfers sal die krisis vererger.
2: The PSA therefore calls on government to ensure that future wage negotiations adequately compensate public servants for the rising costs of living. Government should accelerate the implementation of flexible and remote working arrangements where service delivery allows. Measures should be introduced to cushion public servants against escalating transport and fuel costs.
0: Nie sy die buitenland in ooreenkomst tussen Amerika en Saudi-Arabië wat die land toelaat om kernreactors met Amerikaanse tegnologie te bou en Iran te verryk, het kommer in Israel aangevuur oor 'n wapenwedloop in die Midde-Ooste. Die ooreenkomst moet nog deur die Amerikaanse kongres goedgekeur word. Die voormalige Israëlse eerste minister Naftali Bennett, wat die 27ste Oktober vir Benjamin Netanyahu wil ontsetel, sê die ooreenkomst wat bereik is sonder Israëlse inspraak is 'n ernstige strategiese mislukking wat die veiligheid van die Joodse staat in gevaar stel. In jou geldsake die rand R16.44 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.94 teen die pond. Bitcoin is $65,396. Die prys van goud $4,075.55 per fyn ons en Brent ruolie $93.32 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: nie, of het jy gevra vir die wat se snaakse weird goed jy in jou bord kos gevind het nie, en daar was het. Vertel my, Wiki, wat het jy ontdek? Hoekom vraag ek vir jou die? Want daar is een man wat tronk toe gaan gaan in Korea, Suid-Korea, want hy het mieren op sy, dis is op sy spijskaartie, hy het mieren in sy een nagereg vir garnering wat hy gebruik. Sprinkel een bykie ants daar in die roomhuis so wat ook al, vir een bykie van een siersmaakie. En nou is hy die moeilikheid, weet jy hoekom nie, maar seker maar mense het gekla. So ek vraag vir jou, gaan op Facebook, Picnic Radio, comment daar vir my. So ver, wat sê jy hier so vir my? Kylen sê, nog niks vreemd gevind nie. Niks behalwe menshare nie, sê Marlies. Kyk nie, daar is een verskil tussen om jy hare te vind, voordat jy hom eet en na jy hom geëet het. Ek denk, is erger as jy hom vind, tussen jou tanne. Dis die erg dinge. En ek ken nie om as ek my eie baardhare vind in my kos nie. Dis is het iemand anders haar is. Praat een bykie saam dan. Facebook, Picnic Radio, comment daar onder die plakkaat vir die topic. Hoe voel jy? Wat is die weirdste, vreemdste dinge wat jy al in jou kos gevind het? Miskien was het by iemand anders huis gewees, het gaan braai of ergens gaan eet en toe, ja, toe vind jy iets. Praat saam. Terwyl jy op jou foon is, volg ons daar op TikTok @LuisterFM Live. Op die top @LuisterFM Live.
1: By East Cape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hee. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlappe handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Soek jy een wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleen na by Glen Connor in die Ooskaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bushcamp, jou bosavontuur begin hier.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.
5: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge morgen, Vrydag 24 Juli, Aliwal Noord 413, Bishu 814, 30% reën, Krarok 712, 10%, Dispatch 1116, 30% reën, Oos-London 1317, 30%, Fort Beaufort 611, ook 30%, Graaf-Reinet 713, Gramstad 915, 30% reën, Jeffreys Bay 919, 30% reën, Mthatha 513, 10%, Port Alfred 13-16, 60% reën. Port Elizabeth 12-16, ook 60% reën. Pots and Johns 13-18, 10%. Queenstown 4-12, 10%. En uit de nacht 11-16, 30% reën. Dis jou weer vanmorgen, Vrydag 24 Julie.

Keen en ek steen, Rusket, oh, lekker muziek, lekker local muziek. En die kaal buiten, rock op het donderdag, die Big Nick Drive. Ons kyk op Facebook in die comments, wat het julle vir my gesê vir vandag se topic. Trudy, sy het al 'n groot vlieg in 'n 2 hamburger box gevind. Ons praat oor vreemde dinge wat jy in jou kos gekry het. Waar jy uit eet, by 'n eetplek miskien, of by iemand se huis. Iemand het al gehoor van hare. En nou het ons hier so 'n groot vlieg. Oeh, ek weet nie of ek dit nog sal eet nie. Nee wat, dink jy so nie. Sal vlieg al binnen haar hamburger boxes. Vind jy my om eet? Ek vat hom terug. Ek vat jy nie of troetel die vir my gee nie. Linda sê nie, ek nie, maar 'n vriendin het 'n klein kokorot gekry. Wee? Weet jy, mens vra nie vir die extra goeikies nie. Karel sê, 'n worm in my slaai. Oeh, ek hoop het om jy gehapie. Dan sê Bianca, ietsie wat my uitfriek. Sy sê, het maggot eiers in 'n 2 pizza paai gekry en levendige maggots in 'n klaargemaakte hoender en mayo broodjie wat sy by 'n winkel gekoop het. Sy sê, het nog geëet en gewonder, hoekom smaak het so snaaks? En daar sien ek toe die worms sit amper net daar opgegooi, sy sê, alles uit, ek sal gone wees. Ek dink ek het ergens in my lewe 'n appel gehap en daar was worms binne die appel. Dit was lang terug. Silma sê, steel wool in a pie. Staal wool. Hoe, vir die mense wat pies maak, hoe het jy vergeet? Moet jy die staal woolie, is dit nou maar net nabij gewees? Is jy besig om skoon te maak? En ek wonder, was dit nou die sponsie gewees? Is dit, of het een stikkie staal wool? Vader weet. Kom ons kyk, die skepper sê, Marius, die skepper het vir ons duidelijk geskrywe wat goed is vir ons om te eet, want gee ons net ons rugs. Marius, wat beteken dit nou? Het is hier dikse doen met die topic, jy vader. Kyk, die sê, jare gelede nadat ek 'n ordentlike groot hap van 'n heerlike beef burger geneem het en begin kou het ek so vreemde chemiese smaak hier ervaar. Met degelike ondersoek te besef ek het 'n levendige kakkerlak middel deur gehad. So ek kan ook nou ook sê, ek het 'n eksotiese eetervaring gehad. Somme hier in die baai, hoe het jy nou die dag gesê, survivor Kleberga. En hier is nog iemand, Cherie sê vir ons, ek het 'n vlieg in my kos gekry by 'n restaurant. Het jy hom geëet? Nee, jou gezicht is die, jou emoji sê, jy het die gelaikie. So ek nie, man. Jy was hier baie happy daarmee gewees. As jy nog boodskap het om te comment, gaan comment daar op Facebook. Ek sal weer kom incheck om die draai vir enig iets daar. Vandag se topic, wat so weird vreemde dinge, wat nie daar hoort nie, het jy al gevind in jou kos as jy gaan uiteet, of as jy by iemand sy huis gaan eet. Snaks, niemand het nog gesê, dat jy by iemand sy huis geëet het, en toe vind jy iets hier baie weird daar in die kos nie. Miskien moes jy stil bly, want jy is net nice. Ek weet nie, praat saam daar op die Facebook, Big Nick Radio, gaan comment daar onder die plakkaat vir vandag. Is het topic. Ek het vir jou nuwe muziek hier op Luister FM. Hierdie man is van Jeffreys Bay af, oorspronklik KwaZulu-Natal. Sy naam is Robin Morris en hy het 'n nuwe liedjie uit, Walking Alone. Somme hier om die draai. Jeffreys Bay, ek sê vir jou hallo, ek weet ons het 'n hele paar luisteraars daar. Hierdie is jou eie talent. Geniet hom, Walking Alone.

Vaai, wat 'n lekker talent het julle nie. Robin Morris met Walking Alone. Ja, wat 'n lekker tune. Ek dink ons moet 'n plan maak en hy man in die atelier kry een van 'n tyd en met hom gesels, definitief. Lekker man, dit is die Picnic Drive. Donderdag is het donder en het donderdag. Ons rik in ons rol met so'n klein bietjie meer. En is goed om saam met jou te wees. Gaan daar, gaan comment op die topic. Ons sal terugkom na hom toe op die bladsy Big Nika Radio. Ek vraag vir jou, wat is die vreemdste ding wat jy al gevind het in jou kos as jy gaan uiteet? Of as jy by mense eet? Weet jy wat sal nog snaakser wees? Is, as het iets is by die huis. As jou vrou of jou man kos gemaak het en jy het iets baie weird of kruis gevind. dan sal dit snaaks wees. Maar ek wil weet, hoekom? Want daar is een story van een man in die nuus wat tronk toe gaan gaan, miskien, omdat hy mure in een van sy disse gesit het, sy nagerechte, een sorbei, hy het mure as garnering ingegooi daar, en is op die restaurantse spyskaart, so hy adverteer het. Nou is hy nie moeilikheid, is seker maar hy nie weet in sy land. Maar ek wil weet, wat is die snaakse ding? Ons het al gelees daar van Wurmpies en Staalwol, wat, een vlieg, Haar snaakse dinge. Gaan comment daar, Big Nick Radio, gaan nou by jou comment uitkom as ons terugkom na vandagse topic toe. Maar ons gaan wel krakke toe gaan en dan is ons tyd vir Rembrandt. Kijk ons na 'n bietjie motorsport nuus, want daar is dinge wat die naweek gebeur plaaslik en natuurlik lekker Formula 1, altyd goed. Kom ons gaan winkels toe. Op soek na 'n winskoop, gaan loer gerus na WeBuyCars se online veilings waar duisende voertuie elke week opgeveil word. Be saam en staan 'n kans om jou droomvoertuig los te slaan. Kyk na die veilings op die WeBuyCars toep of op hulle webtuiste. Wie weet, jou volgende motor wag dalk vir jou.

0: eBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Die kuns van motorsport, Rembrandt.
2: Ja, as kyk na jou Rembrandt Motorsport nies, elke donderdag 4:30 omtrent. En ons begin met Formule 1, dit is die Belgische Grand Prix wat verby was die naweek. Die afgelope naweek oor die 19e Julie was propvol aksie by die Spa-Francorchamps. Kimi Antonelli het 'n skitterende oorwinning vir sy Mercedes behaal. Charles Leclerc van Ferrari tweede geëindig en Max Verstappen vir sy Red Bull derde die laaste ene op die podium getree. Die volgende natuurlik is hierdie naweek. Ons is by die Hungaroring, Hongarije. Hulle is gereed vir die Hongaarse Grand Prix. Dit is 24 tot 26 Julie. Dinge begin môre met die oefening rond. Ek sal die skedule daar op Rembrandt se Facebookblad sy plaas. Ons gaan loer 'n bietjie daar. Antonelli loop tans voor het 'n gemaklike voorsprong in die kampioenskap. Baie oë wat op Aston Martin is, want hulle het hulle eerste opgraderings. Dit gaan nie so groot wees soos wat almal verwag nie. Daar's twee dele van hulle opgraderings met hulle motors. Hulle is verskriklik agter tot en met nou toe. As dit kom by vergelyking met die ander motors, omtrent 2 sekondes per ronde is hulle agter selfs die Audi's wat baie stadig is. So hierdie is die eerste van twee opgraderings. Die laaste ene kom in Zandvoort. So hulle sal hierdie ene nou doen vir die naweek. So alle oë môre vir oefenrondes op die Aston Martins. Alonso natuurlik, ek gee nie regtig om Lance Stroll nie. Maar ek wil Alonso, hy verdien. 2 keer al kampioen gewees. Hy verdien om 'n beter motor te hê. So ek's baie bly. Ons gaan kyk hoe doen Aston Martin hierdie naweek. Hoe vaar hulle? My ou span gewees toe Vettel nog daar was. MotoGP, dit is somervakansie. Hulle geniet 'n breek op die oomblik na die onlangse Duitse Grand Prix waar Marc Marquez natuurlik gewen het. Al die stories op die oomblik in die nuus is Gresini Racing wat aangekondig het dat hulle vir John Mir en vir Daniel Holgado op 2 jaar kontrakte geteken het. Mir het sy frustrasie uitgespreek oor sy onlangse reeks ongelukke en aan Aprilia het ook genoem dat hulle Marco Bezzecchi 'n breek nodig het na 'n rowwe tyd op die baan. Ja, en hy man het al van die begin af was het full throttle, soos hulle sou sê. Die volgende wedren is die Britse Grand Prix by Silverstone en dit sal wees die 7e tot die 9e Augustus vir die MotoGP. Daar is rally aksie. Ek sien is die Stella 1000 vir Guy Botterill en die manne van Toyota Gazoo Racing. En ek het daar 'n videokie op Rembrandt se Facebookblad gesit en ook op Big Nick Radio gaan deel daar waar hy 'n bietjie praat aan sy nuwe motor, 'n nuwe vorm, die Hilux. Gaan kyk 'n bietjie daar hoe lyk hy. Lyk altyd lekker, joh. Ek sal love om in 'n rally motor saam met iemand te ry eendag. Ek kan nog weer vir die kus in die hande kry, maar ek kan nie pas in daai motors van hom, die klein Polos. Maar nou ja, daar is rally ook in Estland. Dit is 16 tot 19 Julie wat nou verby was die afgelope naweek. Vinnige grondpaaie by die Tartu Estland aangedurf. Dit was die 9e ronde. Die volgende aksie natuurlik gebeur eers in Finland. En dit is op die 30ste Julie wat het afskop. Dan GT3, daar is 'n World Challenge in Europa, Misano naweek. En dit is 17 tot die 19 Julie wat nou verby is ook gewees. Die volgende ene, ons sal sien wat gebeur. Plaaslike motorsport, daar is 'n motocross natuurlik wat nou gebeur het by Rover die naweek. Dit is lekker gewees. Julle Port Elizabeth, ek het so 'n videokie daar gesit. Ek het in die VIP section gesit. Ek voel sommer baie belangrik. Dankie Neville en die mense van Rover. Dit was baie lekker gewees. En ek wag net, Neville gaan vir my laat weet oor die uitslaan van wat gebeur het oor die Nationals, wat alles daar gebeur het. Maar het was propvol aksie. Baie mense gewees daar. Dan natuurlik, daar is plaaslike motorsport. Dit is stokkies die naweek by BOTR daar op Mission Road, so by die Oval. Rondte nummer 5 van die Club Kampioenskap gebeur. So dit is hierdie Saterdag. In die klasse natuurlijk, hier gewoon is Junior Hotrods, 1600 Saloons, Hotrods Classics, Classic 6, V8 American Saloons, Heavy Metals, 2.1 Modifieds, die 1660 Modifieds. Hekke maak om 12:30 al oop, kinders onder 12, R40, pensionaris R50, volwassenes R70. Lekker propvol aksie, die ren begin om 5:00, is hierdie Saterdag 25 Julie, stokkies aksie by BOTR. Ek dink dis omtrent dit. Ek sit die skedule vir die Formule 1 ook op vir wanneer jy wil kyk. Waar ook al jy kyk. En natuurlik onthou die stokkies aksie. Enigiets wat ek gemis het, laat my weet daar op die Facebook of Rembrandt. Gaan kom en daar. Gaan nou 'n plakkaat daar sit vir die Rembrandt Motorsport Diaries.
3: Und ek lieben Glauben.

0: home and fell in love. Kyk na die laaste paar boodskampies vir vandag se topiek. Ek het jou gevra, wat is die weirdste of vreemdste of kruis, soos Sisa, goeders wat jy in jou kos gevind het, die jy uitgeëet het by uiteetplek. Ongelukkig werk ons WhatsApp-lijn nie. Ons het technische probleme van bietjie vroeger af, op Etienne's show af, het begin. So op die oomblik, ons WhatsApps werk nie, al kan jy stuur, hoeveel dinge, moet nou nie ook stuur daar, dat jy lief is vir my nie. So die girls, asseblief kalmeer, ek gaan dit nie kry nie. So enig iets vir my wil comment, gaan comment daar op Facebook, op die topic, se comments afdeling. Maar hy is nou klaar, so jy kan my nog steeds gaan kyk, vir interessant is in die halwe, gaan deel jou story daar, vreemde dinge, wat jy in jou kos gevind het. Ladonna sê, my dochter het speld in 'n ban gekry en my ma glas in haar milkshake. Kijk, ek kan sien hoe die glas gebeur. Die speld, ek kan net nie dink, hoekom is daar speld naby in die plek waar jy nou 'n rolletjie bak of in die, jy weet die bakkery, dit in die kombuis nie. Vir wat het jy dit gebruik? Martie sê, my man het lank terug 'n potjie gemaak. Toe ons opskiep, kry iemand, toe kry ons die jammerlappie binne in die pot. ek hoop maar hy het nog lekker geproe, nie die lappie nie, die pot. En ek hoop die lappie was daarom nie vuil beiden vir die sause van die eindelike pot nie. Maar dankie vir almal wat saam gepraat het, vandag se topiek gewees. Ongelukkig nie op WhatsApp kon ek nie lees nie, maar ek het daar op Facebook in die comments gevra as jy daar gaan saam praat. Dankie vir almal wat dit vir my gedoen het, die moeite dat jy daar op Facebook gaan krap het en saamgesels het vandag. Dit is die Big Nick Drive, luister FM is 'n donderdag. Ons ruk en ons rol so klein bietjie meer. Bartu doen dit baie goed, besonders.
1: Daar is niks nie sonder die son nie, of so het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Reservebank hou rentekoerse onveranderd op 7% te midde van wêreldwye onsekerheid. MCBC Jonas sê immigrante is nie verantwoordelik vir Suid-Afrika se ekonomiese probleme nie. En 'n 70-jarige vrou is in hegtenis geneem vir die moord op 'n Suid-Afrikaanse vrou in 'n Franse dorpie. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee het die terugkoopkoers onveranderd gehou op 7% in die lig van voortdurende inflasierisiko's en wêreldwye onsekerheid oor die konflik in die Midde-Ooste. Vier lede van die komitee was ten gunste daarvan om die koers onveranderd te laat, terwyl 2 'n verhoging van 25 basispunte verkies het. Die president van die Reservebank, Lesetja Chaganyago, sê inflasie bly steeds hoër as die bank se 3% teiken. Hy sê ekonomiese groei sal na verwagting in die komende maande verlangsaam weens swakker verbruikers en sakevertroue.
1: We started this year with good momentum, but households have suffered from higher fuel prices while uncertainty has weighed on investment. It is also increasingly clear that municipal dysfunction has become a binding constraint on growth. Our baseline forecast is that the economy starts to recover in the second half of this year as the shock fades, but the outlook is uncertain.
0: Die voorsitter van MTN, MCBC Jonas, sê die verwydering van immigrante uit Suid-Afrika los nie die land se ekonomiese uitdagings op nie. Jonas het tydens die Galema Motlanthe Stichting se winterseminar gesê, werkloosheid, ongelykheid en korrupsie is gewortel in regeringsmislukkings eerder as migrasie. Jonas het leiers aangespoor om strukturele ekonomiese probleme aan te spreek in plaas daarvan om buitelandse burgers te blameer. Hy het gewaarsku blywende oplossings vereis sterker instellings, verbeterde openbare dienste en inklusiewe ekonomiese groei. Solidariteit Helpende Hand sê die regering moet dringend die administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente Hlengani Mathebula se aanstelling hersien weens kommer oor leierskap en verantwoordbaarheid. Gerard Pretorius van Solidariteit bevraagteken ook die aanstelling van Bojane Segua aan die hoof van alle van die skema se audit en risikokomitee rakende 'n ondersoek na 'n uitbetaling van R625,000 in raadsfooie by Daybreak Foods wat steeds hangende is.
2: Tweedens is ons ook geskok dat Niswas wil geld spaar deur om studente se beurse weg te neem, maar dan ook 10 duurste aanstellings te maak soos die van mevrou Segoa. Dit maak net geen sin nie en Helpende Hand sê daar moet definitief 'n ondersoek geloods word na die aksies binne in Niswas.
0: 'n 70-jarige vrou is aangekla van die moord in April verlede jaar op 'n Brits-Suid-Afrikaanse inwoner in die Franse platteland. Die 65-jarige Karen Carter is met 8 meswonde aangetref voor haar gastehuis in Tremola in Dordogne-streek waar sy langer as 10 jaar gewoon het. Die verdagte is aanvanklik in hegtenis geneem, maar sonder 'n aanklag vrygelaat. 'n Latere geregtelike ondersoek het egter daartoe gelei dat sy nou formeel aangekla is. Die Dordogne-streek is besonder gewild onder Britse toeriste, mense met vakansiehuise en afgetredenes wat hulle in Frankryk vestig. In jou geldsaake die rand R16,47 teen die dollar, R18,75 teen die euro en R21,97 teen die pond. Bitcoin $65,106. Die prys van goud $4,061.04 per fyn ons en Brent ruolie $93.76 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

Seether, voor die sarin gas. Rise above this. Lekker local rock op 'n donderdag. 'N Donder en 'n donderdag. Picnic saam met jou, bietjie rock and roll nies wat jou kan toe kom. Oasis, ons ken maar so Oasis, ja, ons ken hulle, die twee Britse broers. Dit is natuurlijk Liam Gallagher, wat die sanger is, en die Gallagher broers. Interessante ding, iemand het gekom met, hulle soek so graag een nieuwe album van die band, van Oasis. Een aanhanger het gevra vir Liam Gallagher, asseblief nieuwe album, asseblief, asseblief. Dit gaan ons lewens verander. Hulle sê, en dis wat hulle gevra het, hulle soek een nieuwe album, maar natuurlijk, daar is nog geen nieuwe album vanaf 2008 af nie. Wat sê Liam? Hy reply toe op hierdie comment van hierdie aanhanger, hy sê, no, I'm just not prepared for the criticism if it doesn't sell 100 million copies in the first hour. Ja, want die twee broers is nog altyd in die nuus. Hulle het lang beklei uitvalle gehad. Dit is nog maar net hoe ons hulle ken, die Gallagher broers van Oasis. Kom ons speel maar 'n bietjie van hulle musiek. Dit is die een wat ons allemaal ken. As altyd 'n perd ergens by 'n kerkkamp of by 'n kamp wat 'n gitaar uitpluk en dan speel hy hierdie liedjie.

0: Cherry Lips op Luister FM. Van de laatste omgespeel. Oasis Wonderwall. Jou weer vir oulaas as ons terug is. Dit is weer Kersfees in Julie. Begin jou Luister FM advertering avontuur met 20% afslag op geselekteerde pakkette. Maak jou besigheid vandag nog radioaktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonia of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home

0: in store.
1: Prominent paints beyond color. Luister FM via.
2: Ons kyk vir oulaas, wat gaan aan in jou weer dinge vir môre Vrydag 24 Julie, Aliwal Noord 4:13, Bishuag 14:30% reën, Kraddock 7:12, 10% uit die nag, Dispatch 11:15, 30% reën. Dan gaan ons nou eens Londen toe 13:17, 30% Fort Beaufort 6:11, 30% Graaf-Reinet 7:13 Gramstad 9:15, 30% reën. Jeffreys Bay 9:19 ook 30% reën. Mtata 5:13, 10% Port Alfred 13:16, 60% Port Elizabeth 12:16, 60% Port St. John's 13:18, 10% reën. Queenstown 4:12 ook 10% en uit die nag 11:16, 30% reën. Dis jou weer vanmôre Vrydag die 24ste Julie.

0: is wat hy kan. Belly, who's a man on the moon? Jy was fantastisch met Bel. Wil hy sê, even Big Nick saam met jou. Is die Big Nick draai en ons keir is op een donder en een donderdag. Bietjie rustig, maar is nog steeds. Ons rekom en ons rol om nog al die pad. Denk jy daaraan om jou motor op te gradeer? Met WeBuyCars, a trade-in assist, kan jy tot R30,000 kry vir jou volgende voertuig, wanneer jy jou huidige een inruil. Gaan loer na duisende voertuie op hulle webtuiste of besoek jou naaste WeBuyCars tak en laat hulle jou help om slim op te gradeer. Bepalings en voorwaardes geld.
1: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our 2-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041 586 3379. Back, back.

0: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. Jou hoofnuus in hierdie uur, die Reservebank hou rentekoerse onveranderd op 7% te midde van wêreldwye onsekerheid. Kgalema Motlanthe herhaal die oproep vir Afrika eenheid om migrasie te beheer en stygende temperature beïnvloed nou selfs ook woestynkamele. Die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee het die terugkoopkoers onveranderd gehou op 7% in die lig van voortdurende inflasierisiko's en wêreldwye onsekerheid oor die konflik in die Midde-Ooste. 4 lede van die komitee was ten gunste daarvan om die koers onveranderd te laat, terwyl 2 'n verhoging van 25 basispunte verkies het. Die president van die Reservebank, Letsheya Kanyahu, sê inflasie bly steeds hoër as die bank se 3% teiken. Hy sê ekonomiese groei sal na verwagting in die komende maande verlangsaam weens swakker verbruikers en sakervertroue.
1: We started this year with good momentum, but households have suffered from higher fuel prices while uncertainty has weighed on investment. It is also increasingly clear that municipal dysfunction has become a binding constraint on growth. Our baseline forecast is that the economy starts to recover in the second half of this year as the shock fades, but the outlook is uncertain.
0: Oud-president Kgalema Motlanthe sê Afrika-lande moet ekonomiese samewerking versterk om migrasie-uitdagings regs oor die vasteland te hanteer. Hy het op die Kgalema Motlanthe Stichting se winterseminar in Johannesburg gesê migrasie is nie 'n nuwe verskynsel nie, maar dis kommerwekkend hoe immigrasie tans behartig word. Motlanthe beklemtoon Suid-Afrika se ekonomie is nou verbind met die res van Afrika en vra samewerkende oplossings wat streeksgroei bevorder.
2: The economy of South Africa is an African economy. You need to come at these issues holistically. South Africa can't be an island on its own. The issue of migration is not unique to South Africa. We rely on African countries.
0: Tungela Resources sê kunsmatige intelligensie verbeter doeltreffendheid in steenkoolmynbou sonder om werkers te vervang. Tydens die steenkool en energieoorgangsdag het uitvoerende hoof Moses Madondo kommer uitgespreek dat KI tot wydverspreide werkverliese sou lei en gesê tegnologiese vooruitgang het histories meer werk deur groeiende nywerhede geskep. Mokondo sê KI help om die lewensduur van laargehalte mynboubedrywighede te verleng. Hy het ook Tungela se verbintenis tot steenkoolherbevestiging, terwyl hy verantwoordelike ontkolling en selektiewe beleggings nastreef, wat 'n gasprojek in Lapalale insluit. Kamele word die skepe van die woestyn genoem, maar selfs hierdie geharde diere word nie gespaar van die gevolge van stygende temperature in Afrika nie. Die Afar-streek in Noordoos Ethiopië is een van die warmste en droogste plekke op aarde, waar nomades dikwels kameelkaravane lei wat sout deur die woestyn vervoer. 'n Kameeloppasser van Semera in die Afar-streek, Ali Umer, het aan die BBC gesê hy kan sien sy kamele lei weens uiterste hitte. Hulle vorm blase aan hulle pote en die hitte skroei hulle velle. In jou rugbynuus, die nuwe afrigter van die Wallabies, Les Kies, het Harry Wilson as kaptein behou in sy eerste span na hy die week by Joe Schmidt oorgeneem het. Queensland Reds se center Isaac Henrik is die enigste nuweling in die groep vir vroeg volgende maand se tweede wegwedstryd teen Japan. Kies het die veteraan James Slipper weggelaat, wat onlangs uit uittrede teruggekom het, toe Schmidt 'n krisis met stitte gehad het. Die 37-jarige kry glo ruskans, nadat hy in al drie nasiekampioenskaptoetse teen Ierland, Frankryk en Italië gespeel het. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.72 in die dollar, R19.09 in die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,005 en die prys van goud is $4,048.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $93.99 per vat. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag, donderdag die 23ste Julie. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend op die Grootpak Breakfast om 6:00.

0: Luister FM, goeienaand, goeienaand. Die tyd is nou so 8 minute oor 6 en jy kuier vanaand saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag dinge elke donderdag aand tussen 6 en 9. Natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Donderdag dinge, ons doen hom vanavond so'n bietjie anderster, want ons het nie 'n WhatsApp-lijn vanavond nie. Ek sê jou later verduidelik wat ons daar gaan doen, maar eers wil ek net vir Big Nick sê, baie, baie dankie vir die Big Nick Drive. Was weer lekker gewees hier op 'n donderende donderdag, het was 'n rustige donderende donderdag gewees vandag. Maar nie te min, altyd lekker om vir jou te luister, Nick, en jy kan elke weekdag saam met hom kuier tussen 3 en 6, net hier op Luister FM. Voor ons te ver gaan met alles wat ons vanavond gaan doen en verduidelik hoe hy gaan werk, kom ons gaan doen gou-gou eers hierdie ding.
1: Luister FM.

Gelukkige geraal, wat maak jou weer vanmorgen, vrijdag die 24ste juli. En ek skop af daar in Allewal Noord, jylle is morgen op 4 en 13. Bishu 8, 14 met 30% kans vir 1. Kradok 7, 12 met 10% kans vir 1. Dispatch, jylle is morgen op 11, 16 met 30% kans vir 1. Oos London, jylle is 13, 17, 30% kans vir 1. Fort Beaufort 6, 11, 30% kans vir 1. Graaf-Reinet 7, 13, gedeeltelik bewolk. Graamstad 9, 15, 30% kans vir 1. Mtata 5, 13, 10% kans vir 1. Port Alfred 13, 16, met 60% kans vir 1. Port Elizabeth 12, 16, 60% kans vir 1. Port St. John's 13, 18, 10% kans vir 1. Queenstown, jylle is morgen op 4 en 12 met 10% kans vir 1 en uit die naag. Morgen 11, 16, 30% kans vir 1 en Jeffreys Bay. Jylle is morgen op 9, 19 met 50% kans vir 1. Dit lyk my na 'n lekker nat koue begin vir die naweek, maar solank jy by Luister FM ingeskakel is, weet ek jy gaan warm en lekker bly hierdie naweek. Hierdie weer was dan vir jou gebring gewees hierdie Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gerus gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weatherisai.co.za. Dit was in die laaste kykie na jou weer vanmôre. Jou volgende weerbulletin is môreoggend op die Groot Pack Breakfast net na die 6:00 nuus.

0: ingeskakel is. Goeienaand, die tyd is nou so 6:15 en jy is ingeskakel hier op donderdag gedinge saam met my Nelis Meyring Brits. Ons doen hom vanaand so 'n bietjie anderster. Ons het nie WhatsApp in die ateljee vanaand nie. Maar soos hulle sê, 'n boer maak 'n plan en as jy so 'n bietjie later vanaand wil saam speel aan die speletjies wat ons gaan speel, dan wat ons kan doen is, jy kan vir my gaan soek daar op Facebook. My Facebook blad is Nelis Meyring Brits op Luister FM. Gaan volg my daar so en jy kan vir my dan daar 'n boodskap stuur en so kan ons dan vanaand lekker saamgesels en saam kuier. Nelis, as jy nie weet om hom te spel nie, dit is N-E-L-I-S en dan my van is Meyring, M-E-I-R-I-N-G streepiekie en dan 'n B-R-I-T-Z op Luister FM. Gaan soek vir my daar op Facebook, gaan volg vir my en dan kan ons daar so saamgesels. Moenie vir my na my privaat Facebook 'n boodskap toe stuur nie, want ek gaan nie van daar af werk vanaand nie. Gaan volg my blad en dan vat ons hom van daar af. En ja, ons gaan lekker musiek maak ook vanaand. Dit is lekker koud hier in die baie, so ek hoop jy is warm, ek hoop jy is gemaklik. Ek hoop jy het ietsie in die hand wat jou gaan warm maak en so gaan ons lekker saam kuier tot en met so net voor 9 vanaand toe. Ons het in praat vandag so en ek kan nie glo nie, vandag 15 jaar terug is die Britse sangeres Amy Winehouse is sy oorlede. Sy is gebore 14 September 1983 en ja, toe sy op 23 juli 2011 is sy oorlede. Ek kan nie glo, dit is al 15 jaar terug nie. Ek dink, kom ons gaan luister na ietsiekie daarvan haar, en dan het ons vir Arien Louise van Wyk met Hou jou hande van my lyf af, en Adam Tas met Draadloos daar, en as ons terugkom, is dit so amper tyd vir ons eerste speletjie vir die aand.
1: On your marks, get set. Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: It's

0: Lekker arm tas, daar so met draadloos, daar net voor het Irene Louise van Wyk met Hou jou hande van my lyf af en Amy Winehouse het daai drie vir ons afgeskop met Rehab. En ek sien hier soos daarom al so paar boodskappe wat deurgekom het, ek gaan nou aandag gee aan hulle. Kom ons gaan doen net gou eers hierdie ding, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaarsdag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met 'n fantastiese verjaarsdag aanbiedinge vanaf die 22ste tot die 26ste Juli. So lank voorraad hou. Daar is heel vark, heel en half vark vir R46.99 per kilo. Bokmakiri hoender filetstukke vir R59.99 per kilo. Geel vet T-been of klapsteaks vir R109.99 per kilo en geel vet rampsteaks vir R139.99 per kilo. Kom geniet ons potjiekoskompetisie op Saterdag, die 25ste Julie. Inskrywings is gratis en jy kan fantastiese pryse wen, terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk gaan word. Kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons. Jy kan vir Petto kontak by 084-401-3377 en Luister FM gaan natuurlik ook regstreeks uitsaai vanaf 9:00 tot 12:00. So ons sien vir jou daar. Dit gaan 'n lekker dag wees. Groot besparings op lekker vleis. So ja, Luister FM, kom maak gerus 'n draai daarso. Ja, soos ek vroeër vanaand gesê het, ons het ongelukkig nie WhatsApp vanaand nie, maar ek het vir jou gesê daarso, as jy graag met my wil gesels vanaand, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Gaan loer gerus daar op Facebook, gaan soek my Luister FM blad, Niels Meyring Brits op Luister FM en jy kan my daar gaan volg en dan kan jy daar ook vir my 'n boodskap stuur. Ek sien hierso is daarom 'n paar boodskappe wat ingekom het. Hierso is ene wat vir my sê, waar is ons uit? Tannie Beatrice Meyer is ingeskakel. Hulle Tannie B, dankie vir Tannie se boodskap daarso en die mooi wense. En ja, nee, dit gaan 'n lekker naweek wees. Baie dankie. Ronel is ook ingeskakel. Sy sê vir my, hallo. Ish, dis baie koud. Ek en Cheeky is in die bed. Elektriese kombers is aan vir 'n bietjie hitte. En sy sit natuurlik net met die koppie steek bo uit. Mooi aand en veilig ry huis toe. Baie, baie dankie, Ronel. En dankie dat jy ook saam met my kuier, jy en Cheeky, nee? Dat ek saam met julle daar so kan kuier. Dan sien ek hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het van Louise af. Sy sê vir my, kom luisteraars, gaan gesels daar met Niels. So ja, nee, gaan kuier saam met my daar so op by Facebook blad. Niels Meyring Brits op Luister FM. Anisha is ook ingeskakel. Hallo Anisha. Ek is bly julle kuier lekker saam vanaand en ek sien hierso was vroeër vanaand 'n boodskap wat deurgekom het van Doopie af. Hallo Doopie. Ja, nee, wat ons maak 'n plan, hè? Ons sal gesels en ons gaan lekker saamkuier. Nou ja, dit gaan nie 'n kompetisie wees vanaand nie, dit gaan maar net 'n speletjie wees, want jy gaan nou nie vir my jou boodskappe kan instuur nie, maar kom ons gaan doen die donderdag 3 in 'n ry. As jy nie weet hoe hy werk nie, as jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies en hierdie 3 liedjies het iets met mekaar in gemeen. Daar kan dalk 'n liriek uit die liedjie uit wees wat iets met een van die ander twee in gemeen het. Daar kan dalk 'n woord in die titel wees of dit kan dalk die persoon wat daar sing of die groep wat daar sing iets met hulle naam kan dalk met die ander twee liedjies iets met mekaar in gemeen hê of dit kan dalk 'n kombinasie van die drie wees ook. So, kom ons gaan luister gou-gou daar wat sê ons advertensie maatjies vir ons en as ons terugkom, dan is dit die donderdag 3 in 'n ry. As jy vir my wil saamspeel, as jy van jou antwoorde wil stuur, as jy wil raai, soos ek sê, ons het nie WhatsApp nie, maar gaan stuur hom vir my daar op my Luister FM blad op Facebook en dan vat ons hom van daar af. En so kuier ons lekker saam vanaand tot so net voor 9:00 toe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: En dit was dan na jou donderdag 3 in 'n ry gewees daar so. Ek sien hier so het so 'n paar boodskappe deurgekom. Ek het gedog ons gaan die kompetisie hou nie, maar daar het daarom so 'n hele paar deurgekom. So ek dink kom ons gaan kyk na die top 3 wat hom reg gekry het vanaand so in die derde plek daarso. Het ons gehad vir die spook en die spookmeisie van die Langkloof en in die tweede plek het ons vir Anton daar so, Anton sê vir ons is in die kombuis, nee, is lekker, lekker. Hallo julle, ja Anton, jy was tweede reg daar met jou antwoord gewees en dan was daar iemand gewees wat hom heel eerste reg geraai het vanavond en dit was Louise Lamprecht gewees wat vir my een boodskap gestuur het daar op my blad en natuurlijk die antwoord wat ek vanavond gesoek het was groen gewees. Ons het afgeskop vanavond met Gian Groen, sy rooie wijn en candlelight. Toe het ons vir Wiekus van der Merwe gehad met groenblare en Green Day se basket case. So as jy saam gespeel het, al het jy nou nie vir my een WhatsApp gestuur nie, sommer in jou kop. As jy hom reg het, baie geluk. Ons gee sommer maar vir allemaal bragging rights hierdie week, want ja, ons kan nou nie help, die WhatsApp-lijn is nie aan vanavond nie. Nee, maar dankie vir allemaal wat saam keier en saam gesels en saam speel. En natuurlijk, as jy ook nog vir my een boodskap wil stuur, soos ek sê, gaan soek my Facebook-blad, daar is on Nelis Meiring Brits, op Luister FM, gaan volg my blad, en dan kan jy vir my daar een boodskap stuur, en ons gesels so lekker, lekker van daar af. Dan wil ek ook gaan nou nog vir jou vertel van nog iets wat gebeur, dis al die dames. Hy raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5 km pretloop aangebied deur Pick n Pay die 9de Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Skryf vandag in, dan kry jy 'n gratis teehemp en 'n geskenksakkie. Kies ook uit die stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer aanlyn by ladies5km.co.za. As jy nou eers ingeskakel is, goeie na, die tyd is so 6:15. Dit is donderdag dinge en jy kuier saam met my Nelis Meiring Brits hier so tot so net voor 9 toe en nou ons gaan nog steeds lekker musiek maak. Net hierna bring ek vir jou so 'n bietjie van 'n doef-doef situasie. Ons het 'n sensasie remix 3 in 'n ry. Karika Keesenkamp met Baie Boer Waar, Sonja Herald met Harlekin en Wensel met Wil Jy Bly.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duwys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duwys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vroue se veerkragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroete. Kies ook uit stylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

Lekker doef doef dreenery gehad, daar so 'n sensasie remix. Ons het gehad vir Karika Kesenkamp met haar weergawe van Beieboer, waar die sensasie remix, Sonja Harold met Harlekyn en dan Wenzel met Wil jy bly. Die tyd is nou so amper 7:00. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Natuurlik maak ons elke donderdag so tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en ja, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ek sien hier ons daarom nog so paar boodskapies wat deurgekom het en ek weet ons WhatsApp-lijn is af, daar is 'n bietjie tegniese probleme, maar soos ek vroeër vanavond gesê het, as jy wil, gaan soek my Facebook-blad Nelis Meyring Brits op Luisterfm en daar kan jy op message klik en dan kan jy vir my 'n boodskap stuur van daar af en so kan ek en jy lekker saamkuier vanavond. Ek sien die spook meisie al die paar af van die langkloof af is ook ingeskakel, sy sê nou gaan ons lekker kuier en ek sien Anisha is ook daar, so hallo Anisha en ons gaan lekker saamkuier. Ek sien vroeger vanavond was daar een boodskap gewees hier so of al die pad van Jeffrey's Baai af, Alta Bekes is ook in die huis en sy daar so vir my gesê, waar is die boodskap, kom ek rum gaga hier so hallo, dis nog kouer as gestrand, ek luister saam na jou program al is die WhatsApp-lijn af geniet jou aand en veilige thuiskoms en geseende naweek vir jou en sy sê, hier sak nou so fyn reentjie uit, so ek het nou tee gemaak en dan kruip ek in my tannie, dit is maar die beste ding bly warm en bly veilig ek kan sommer hier by die venster uitsien hier by die atelier, dat het so fynkies reen hier by ons in PE ook, en dit is bitterlik koud, lyk vir het gaan 'n redelike kouerige naweek ook wees, maar dit maak nie saak nie, solank jy ingeskakel is by Luister FM, kan jy net nie verkeerd gaan nie, natuurlik ook, dan nou die ding wat ons doen by Hoenderhok Slaghuis hierdie naweek, tussen 9 en 12 met hulle eerste verjaarsdag, so as jy in die omgewing is, kom sê vir ons hallo en dit gaan lekker wees. Ons het nou die eerste lot van 3 spel liedjies gehad, ons gaan luister nou vir Robbie Wessels met Jy is my liefling, Teens Jordaan met Jasmijn Katrein, en as ons terugkom, denk ek is dit tyd vir so'n bykie van 3 in 'n ry boere muziek treffers.

Lekkou teens Jordaan daar met Jasmyn, Katrein en Robbie Wessels met Jy is my liefling. Die tyd is nou so 7:10 en ek hoor sommer hier buiten die atelier hoe lekker val die reentjie buiten genade water, nee, soos wat pastoor altyd sê. So dis vir my lekker en dankie dat ek vanavond saam met jou kan kuier. Maak nie saak waar ons kuier nie, in jou kombuis, in jou slaapkamer, in jou motorhuis, waar ook al. Dit is vir my lekker om hier saam met jou te kuier. Nou kan ons nou nie so lekker gesels nie. Ek sien daar is daarom 'n paar boodskappe wat hier op my Facebook blad deurkom. Ek gaan nou aandag gee aan hulle. Maar voor ek nou vir jou dit vertel, wil ek nou eers gou vir jou 'n storiekie lees wat ek gelees het. En dit is nou nogal vir my interessant, want ek is nou nogal geïnteresseerd in elektriese karre en hoe hierdie goed werk en hoe die tegnologie verander het so oor die loop van tyd. Ek het al met so 1 of 2 elektriese motors bestuur in my lewe en dit is nogal lekker. En ek sien hier so sê hulle vir my ontmoet Evie. Dit is Kaapstad se eerste elektriese My City bus. En hulle sê so Evie, die stad Kaapstad se eerste volledige elektriese My City bus is hier so. Jordan Hill Lewis, die burgemeester van Kaapstad, was een van Evie se eerste passasiers. Hy sê, ek het vanoggend 'n rit op Kaapstad se eerste elektriese MyCity bus onderneem en ons is opgewonde om aan te kondig dat alle prestasietoetse geslaag het, het Hill Lewis donderdag gesê. Nog 37 volledige elektriese MyCity busse is intussen bestel. Die vloot elektriese busse sal langs die groot nuwe Kaapse vlakteroute uitbreiding ontplooi word, wat na verwagting meer as 1.4 miljoen inwoners in 30 woonbuurte sal bevoordeel, van Mitchells Plain en Khayelitsha tot Wynberg en Claremont. Hulle sê so die busse is Suid-Afrika se grootste metrogeleide openbare vervoerprojek en die algemene infrastruktuurbelegging beloop tot dusver 7.1 miljard rand. Die belangrikste voordeel van elektriese busse is bekostigbaarheid vir klante, het Hill Lewis donderdag verduidelik. Hierdie elektriese busse sal ons vloot minder vatbaar maak vir dieselprysveranderinge wat meer stabiele en bekostigbare tariewe vir pendelaars beteken. Hierdie is die eerste elektriese bus met plaaslike vervaardige bakwerk en sal volledig in Suid-Afrika gemonteer word. Op hierdie manier is ons bly om werksgeleenthede en ekonomiese groei te ondersteun, het hy gesê. Evie, die e-bus, is op 'n verskeidenheid routes getoets om te bepaal hoe die bus teen stylheilings en afdrandes in die stadsomgewing met baie stop- en ryroutes, in swaar verkeer gedurende spitstye en wanneer langer afstande afgelê word, ervaar. Dit is 'n wonderlike oomblik om te bevestig dat ons eerste e-bus streng getoets is en ons vereistes met vleiende vaandels geslaag het, het Rob Quintas, burgemeesterskomitee lid vir stedelike mobiliteit, donderdag gesê. Ek is meegedeel dat dit perfekte snelhede op Hospitaal Bend bereik het, wat bekend is vir sy stylhelling. Evie het ook ewe goed ervaar op die N2 snelweg in Kampsbaai, waar motoriste gereeld remme moet aanslaan vir verkeersborde en op ander Kaapse routes, soos die Polka Draaipad en Jip de Jager Rylaan. Nog 37 volledige elektriese MyCity busse sal nou vervaardig word. Die eerste besending van die busse word voor die einde van die jaar verwag met die laaste aflewering vir einde maart 2027. Quintas het donderdag gesê die busse sal by aankoms getoets word en op routes ontplooi word sodra die nodige prosesse afgehandel is. Die busbestuurders sal ook opgelei moet word, het hy bygevoeg. Die verkryging van die stad se eerste e-vloot is 'n groot prestasie en ondersteun ons oorgang na 'n skoner, meer volhoubare openbare vervoerstelsel wat nie meer koolstofdoeltreffend is om die bedryf in stand te hou nie, maar ook meer veerkragtig is na mate ons Kaapstad aan die beweeg hou. Quintas het verduidelik dat die verkryging van meer battery-elektriese busse 'n strategiese prioriteit vir die metro bly. Dit sal egter afhang van die beskikbaarheid van toekomstige befondsing van die nasionale regering, het hy ook verduidelik. MyCity passasiersgetalle het sedert 2021
met 68% gegroei tot 23 miljoen passasiersritte per jaar en sal na verwagting 30 miljoen bereik sodra die Kaapse vlakte uitbreiding in werking tree. Nou ja, dis maar net 'n oulike storieetjie wat ek gedog het ek met jou deel vanaand omdat alles deesdae so elektries raak, karre en bakkies, nou sien ek busse ook. En ek het maar net gedink ek deel dit met jou, ek is nogal nuuskierig om te sien hoe dit 'n verskil gaan maak wanneer daai 37 ander busse ook in Kaapstad in werking tree en watter ander dorpe of stede gaan daarmee volg. Nou ja, die tyd is so 6:15. Ek dink kom ons gaan hou so 'n bietjie boere musiek partytjie. Ek het vir jou 3 lekkeres gelaai. Daar's al Klipwerf Orkees met Happy Hour Anna, Baardskeerders Bos Orkees met Bottelkat en die Suid-Afrikaanse Polisie Dansorkees met die Soutpansberg se Tees.

lekker drie boere musiek nommertjies in 'n ry gehad daarso. Ons het afgeskop met die Klipwerf Orkest, die Baardskeerders, Bos Orkest met Bottelkan en die Suid-Afrikaanse Polisie Dans Orkest met Soutpansberg City is. En ek hoor verskriklik lekker hoe die reën hier in die agtergrond val en dit is vir my heerlik en ek is bly jy bly lekker warm saam met Luister FM vanaand. Ek sien hierso's ook so 'n paar boodskappe wat deurgekom het. Hein van Hubertina is ook ingeskakel. Hallo Hein. En hy sê hy gaan definitief lekker saam met ons kuier vanaand. Karen of Karina, skus, is ook ingeskakel. Hallo Karina. En dan sien ek hierso Doopie. Het nou na vir my, nou ek vir jou gelees het van nou EV, die elektriese bus daar in Kaapstad, het hy vir my hierso 'n videootjie gestuur van 'n bus in China. En, oh nie, bus nie, excuse, trok. En dit is 'n drywerlose trok. Nou, ek weet nie, Doopie, daai story, ek dink dit sal vir my so bietjie op my senuwees maak, as ek moet ry langs een van hierdie goed, want dit is basies net die trok gedeelte, en waar die kop dan nou moet wees, is dit net hierdie plat regopstuk ding wat ek nou maar aanneem, seker vol radars en lasers en sensors en goeders is so, ja, ek weet nie hoe ek oor daai ene voel nie, busse is nog oké vir my, want daar is ten minste nog 'n drywer wat in hom is, en 'n elektriese kar, bakkie, dit kan nog vir my werk, maar ek weet nie van daai trok story nie, maar dankie vir die saamkuier en die saamgesels vanaand, en ja, ons het ongelukkig nie WhatsApp nie, soos ons vroeger vanaand gesê het, maar, wat jy wel kan doen is, jy kan my Facebook blad gaan volg, en dan kan jy daar vir my op Luister FM op my blad daar so kan jy vir my 'n boodskap gaan stuur en so kuier ons dan nou vanaand saam tot en met so net voor 9 toe, wat ek jou moet gaan groet. Wat jy ook kan doen in die tussentijd is, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou somme dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net at Luister FM Live op TikTok en dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop pret kry, wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moet nie uitmis nie, gaan volg at Luister FM Live vandag nog, en bring sommer al jou vriende saam. En ja, dan kuier ons so lekker saam daar op TikTok ook as jy wil, en natuurlik is daar net lekker musiek wat ook vir jou wag, tot en met so net voor 9 vanaand toe. Kom ons gaan luister al vir 2, met Picnic vir 2, Bernice West in die land van Staden, met Soen my op my mond, en Christenburg met Spanish Train.

Lekker vier in een rij gehad als ons het afgeskop met twee. Een picnic voor twee. Bernice West in die land van Staren met Soen my op my mond. John Boucher met die sprookie. En To Touch of Glass daar so met Wheels. Nou ja, die tijd is so 20 voor 8 as jy nou eers ingeskakel is. Goeie naand, jy kan hier saam met my Nelis Meiring Brits hier op donderdag dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9 natuurlik net hier op jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 en 90.6. En ja, dis lekker om vanavond hier saam met jou te kuier. Dis lekker om te hoor hoe val die reentjie hier in die agtergrond. Hy is so hard aan die val. Ek hoor hom sommer hier deur my oorfone soos wat ek hier met jou sit en gesels. So ek hoop jy bly lekker warm en droog vanavond. En ek sien Tian, al die pa daar van Botswana, is ook ingeskakel. Hy sê, hy keier lekker saam vanavond. Hallo Tian, is lekker om te sien, jy keier saam met ons. En ja, dit is weer daar die tyd van die jaar. Dit is die SACMAV Country Awards en ons vraag en stem asseblief vir Luister FM se country program, die Country Hardloop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is om na ons Facebook bladsy toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vir jou naam vra, tik jou naam in, dit vat jou direk na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. So kom aan Luister FM familie, kom ons bring hom huis toe. Nou ja, dit is donderdag dinge vanavond, ons doen hom so bykie anderster as gewoonlik, omdat ons WhatsApp-lijn nie beskikbaar is vanavond hier, daar is so bykie technische probleme met hom, maar ek sien daar is daarom 'n paar boodskappe wat deurkom so hier so op my Facebook blad, as jy hom wil gaan volg, Nelis Meiring Brits op Luister FM, gaan volg my blad daar so, en dan kan ons daar so lekker saam gesels. En ek sien nie so Tannie Beatrice Meyer het ook vir my 'n voice note gestuur, ek gaan nou loer daar so, en Ronel het ook vir my 'n klomp harkies daar so gestuur, lekker vir die lekker musiek. En ja, soos jy nog wil saam keier, gaan volg my daar so op Facebook, en ons vat hom van daar af. Dis nou tyd dat ons weer bykie gaan musiek maak, ek dink ons gaan so bietjie terug 2000 en joh, wanneer was dit in 2010, het kan nog bietjie vroeër wees, Skarumba van Juanita Duplessis, Karen Zoid en Joe Black met Skepe en Albert de Wet sing vir ons 7de Laan.

Albert de Wetta met 7de laan net voor het Karen Zoyer en Joe Black met Skepe en Juanita Du Plessis met Ska Roomba. En ek sien hier so 'n klomp boodskappe wat deurkom hier op my Facebook blad. Baie dankie vir almal wat so lekker saamkuier en saamgesels. Ek sien Anton sê vir my daar so dit reën lekker hard in Karedo en dis ysig koud. Maar het maak die saakie Anton, jylle is op die regte plek ingeskakel, natuurlijk net hier op Luister FM. So hier help ek jou om warm te bly vanavond en ek kuier vanavond saam met jou tot so net voor 9 uur se kant toe. En dan groet ek vir jou so bietjie later. En dan is het amper naweek en het is lekker, daar is 'n klomp dinge aan die gang. Hierdie naweek, ek weet, daar is 'n klomp sportgoed aan die gang en dan ook is dit die Hoenderhok Slaghuis se eerste verjaarsdag. En hulle wil net vir hulle kliënte sê baie dankie vir die loyale ondersteuning met fantastiese verjaarsdag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 Julie of so lank as wat voorraad hou. Hulle het heel en half vark vir R46,99 per kilo, bokmakiri hoenderfiletstukke vir R59,99 per kilo, geel vet teebeen of klapsteaks vir R109,99 per kilo en lekker geel vet rampsteaks vir R139,99 per kilo. Kom geniet ook die poikiekoskompetisie op saterdag die 25ste Julie. Die inskrywings is gratis en jy kan fantastiese pryse wen terwyl alle potverkope is aan liefdadigheid geskenk gaan word. Kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons en jy kan vir Petto kontak daarby 084-401-3377 en natuurlik gaan Luister FM ook daar wees vir die feestelikhede. Ons saai regstreeks uit vanaf 9 uur tot 12 uur is Ian die drugs achter die mikrofoon daar so met die top 20 en ons sien vir jou daar, het gaan lekker wees. Ek weet, ek gaan ook 'n draai gaan maak daar so en dit gaan heerlik wees. Ek het nou so vinnig na die weer gekyk vir die naweek wat voorlê en dit lyk nie vir my te sleg nie. As ek so kyk na al die weer vir Saterdag en Sondag, as jy kyk na Allewil Noord, hulle is so 4 en 17 vir Saterdag en 7-19 vir Sondag. Bishu is Saterdag op so 7-19, Sondag is hulle op 9-25, Kraddock is Saterdag 5-16, Sondag 8-22, dan as ons kyk na Oos-London, hulle is Saterdag 12-18, Sondag is hulle 13-22, Fort Beaufort, Saterdag 6-17, Sondag 8-24, Graafrenet 7-17, Sondag 10-24, Graamstad, Saterdag 8-18, Sondag 9-26, Mtata, Saterdag 4-17, Sondag 7 en 'n lekker warm 24, Port Elfrid 11-18, Saterdag, Sondag 13-23, Port Elizabeth, Saterdag 12-18 met 'n lekker sonskyndag, Sondag 12, lekker warm 23, Port St. John's, Saterdag 11-19 gedeeltelik bewolk en Sondag 12-23 met die sonnetjie wat lekker skyn. Queenstown, julle is Saterdag op 'n 3 en 'n 16, lekker koel daar by julle, maar Sondag raak dinge beter, dan is julle op 'n 5 en 'n 22 en is 'n lekker sonskyndag. Uit en Haag en Dispatch, julle is Saterdag op 'n 10 en 'n 19, Sondag is julle 11 en 24 en is lekker warm daar by julle. Ons vriende daar in Jeffreys Bay, Saterdag is julle op 'n 9 en 'n 20 en is so 'n bietjie gedeeltelik bewolk daar by julle en Sondag 15 en 'n lekker warm 25. So ja, die weer vir die naweek gaan lekker wees, kom maak 'n draai en kom sê hallo hier vir ons. Natuurlik kuier ek saam met jou tot so net voor 9 toe en is tyd dat ons weer bietjie musiek gaan maak. Lanklaas hierdie ene gehoor van Chris de Burgh, Sailing Away. Liani Meising vir ons boere, Meisie en Demi Limoor, gooi jou arms om my.

Demi Lee Moore daar met Gooi jou arms om my, Leani my net voor het met Boere Meisie en Chris de Burg, en wat ons baie langklaas gehoor het, Sailing Away. Daai drie vir ons afgeskop, die tyd is nou so 7:50 en ek hoor dit reën nog altyd lekker die buitenkant en het raak nou lekker koud hier in die atelier ook en ek hoop jy bly lekker warm vanavond en dat jy nog lekker saam met my kuier met die lekker muziek. Al kan ek en jy nie so lekker gesels soos gewoonlik nie, maak dit nie saak nie. Al wat saak maak is dat jy ingeskakel is en dat jy lekker warm en snoesig bly en dat jy die muziek geniet. Ek kuier nog vir so 'n klein rukkie saam met jou, dan is dit amper tyd vir my om te groet. Maar, dan kan jy saterdag weer saam met ons kuier daar by die Hoenderhok slaghuis by die buiteuitsending tussen 9 en 12. Ek gaan vir so rukkie daar wees en dan sondag natuurlik is ek weer terug agter die mikrofoon op my pos met Nostalgies met Nelis. Ons maak elke sondag so tussen 3 en 6. Aansluit ons jou naweek op die regte manier af en ons kry jou reg vir die week wat voorlê. Maar nou ja, soos ek sê, dit is nog nie heeltemal tyd vir my om te groet nie. Ek het nog so 'n bietjie van 'n voelgoed storie wat ek ook met jou wil deel so net na 'n rukkie van nou af, so nog so 1 of 2 liedjies van nou af. En daar is nog lekker musiek gelaai. En as jy wil, as jy vir my 'n versoekie wil deurstuur, dan kan jy so maak, jy gaan na Facebook toe, jy gaan kyk daar op my Facebook blad, Nelis Meyring Brits op Luister FM, dan kan jy daar op daai blad gaan en daar is 'n knoppie wat sê message. Klik op hom en dan vat hy jou na Messenger toe, dan kan jy daar vir my 'n boodskap stuur op my Luister FM blad. En as jy vir my 'n liedjie of twee wil deurstuur wat ek later vanaand vir jou laai, is jy meer as welkom om so te maak. Soos ek vroeër vanaand gesê het, ongelukkig is daar 'n tegniese probleem met ons WhatsApp lyn, so ons kan nie WhatsApps vat nie, maar dit maak nie saak nie. Ons maak lekker musiek en ons kuier lekker saam, so kom ons gaan voort met die musiek. Ons het vir Bobby van Jaarsveld met Love Song Letter, The Cause met Breathless en Ampie met Brandewijn.

Ampie daar met Brandewyn, The Cause met Breathless en Bobby van Jaarsveld. Raai drie vir ons afgeskop met Love Song Letter. Nou ja, ek kan nie onthou of, oh, ek weet nie of jy kan onthou nie, maar ons het so laas week een of ander tyd het ons gepraat oor die robbe wat so verstrengel raak daar in die Kaapstadse hawe en die marine bewaarders wat so rondloop en die robbe gewoonlik red en bevry van al die dinge waarna hulle verstrengel raak. En dit was my oulike story om te lees en soos jy weet, ek is baie lief vir diere. So as daar 'n story oor 'n dier is, dan gaan ek hom altyd met jou deel, selfs al is dit 'n irriterende ding, of wat baie mense dink irriterend is, soos 'n hadida. Het ek toen op hierdie story afgekom, maar hy het 'n gelukkige einde en ek het besluit, ek gaan hom in elk geval met jou deel vanavond, want 'n gelukkige einde is altyd goed. Hierdie story speel af daar in Midrand in Gauteng en die story gaan so, hulle sê daar vir ons, of jy nou van hulle dagbreekkoor hou of nie, hierdie hadida het eintlik 'n gelukkige einde. Die Midrandse DBV het op 16 Julie 'n ongewone hulpoproep ontvang nadat 'n hadida hulpeloos hoog in 'n boom gesien is. Die voël het in weggooi vislyn verstrengel geraak en bo die grond gehang sonder 'n manier om homself los te maak. Inspekteurs Jerry Semise en Richmond Sibande, wat albei geen vreemdelinge is as dit kom by diere red nie, het na die toneel gejaag waar hulle gou besef het dat dit nie 'n eenvoudige redding sou wees nie. Wetende dat tyd van die essensie was, het inspekteur Semise versigtig in die boom geklim, terwyl inspekteur Sibande van onder af gehelp het. Geduldig en met groot sorg het hulle die vislyn afgesny en die voël veilig terug na die grond gebring waar die oorblywende lyn om sy bene en sy nek verwyder is. Kort voor lank het die nuwe hadida vriend sy vlerke gesprei, geluister na wat ons net kan aanvaar, 'n baie entoesiastiese dankie was en teruggevlieg die wildernis in. Agter hierdie gelukkige einde is ook 'n baie belangrike boodskap. Weggooibare vislyn mag dalk onskadelik lyk, maar vir wildlewe kan dit 'n dodelike lokval word. Gooi dit asseblief verantwoordelik weg, een klein aksie kan 'n lewe red, hierdie DBV gedeel. Om vislyn verantwoordelik weg te gooi is een klein aksie wat 'n lewensreddende verskil kan maak. 'N Groot lofbetuiging aan inspekteurs Jerry Semise en Richmond Sibande vir die oortuiging dat elke skepsel saak maak, selfs die regtig lydrigtige skepsels. Ons is bly hierdie hadida het nog 'n dag geleef om vir ons te gaan skree. So ja, dit was maar net 'n oulike ou storieetjie wat ek raak gelees het hier vandag en ek het gedog ek wil hom baie graag met jou deel. Die tyd is nou so 5:20, ek kan nie glo, ons is al in die derde, in die helfte van die derde uur van donderdag dinge nie. Ons het hom so 'n bietjie anders gedoen vanavond, maar dit maak nie saak nie, dit was nog steeds lekker geweest om hier saam met jou te kuier. Dit is nog nie heeltemal tyd vir my om jou te groet nie, maar nou, soos wat ek hier sit, hoor ek hoe val hierdie reën hier agter my, buiten die ruit van die atelier en dit is vir my heerlik en dit het gemaak dat ek hierdie liedjie vanavond saam met jou wil luister, al is ons nou nie in die tsitsikama nie, geniet hom.

0: liefde.
1: Prop daarso met ware liefde net voor het Arno Karstens met Tjoepstil en Karika Keesenkamp. Sing vir ons dit reën in Tsitsikamma en ek sien Anton het daar vir my 'n boodskap gestuur. Hy sê vir my dit reën in Tsitsikamma. Lekker, lekker. Dankie Anton vir die laat weer daarso. En ek hoor hom nog steeds hier buite die ateljee val so voor hy erger raak, dink ek. Ek moet jou so 'n bietjie vroeër groet vanaand dat ek ook veilig by die huis kan kom sodat ek en jy Saterdag lekker kan saamkuier daar by die Hoenderhok slaghuis in Linton Grange hier in Port Elizabeth en Sondag aand maak ek en jy weer so tussen 3 en 6 dan sluit ons die naweek op die mooi regte manier af met nostalgies met Nelis en ons kry jou reg vir jou week wat voorlê. Luister FM, dit was vir my lekker gewees om hier saam met jou te kuier vanaand. Ek hoop jy bly warm en veilig vanaand. Dit is ysig, dit reën, dit is nat. So waar jy ook al is, bly veilig. Soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer. En as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lekker slaap, lief vir jou en ons kuier Sondag weer saam. Oh.

0: Klein.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: בחן, יאח.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.

să-i surprize, să un fang fă aliară în ipulii și să mach. Som my sida uit water kloof sy kom baie vinnig hardloop en het een blou glas oog maar die mooiste van Alfrida was haar goeie hart sy was die girl vir wie jy altyd op 'n date na enige plek een

waar toe hy gaan fliek het saam met Saar uit vir sy sissie gesê, dit is die girl die week baie graag wil hee. En al vrede het hy selle aand gedubbel take, toe sy sien hoe hier die mooie jong donker kopman vir haar kyk, sy het gevlei gevoel. En sy was daar sy met Rahul, sy het vir haar boetie gesê, dit is die ou die week baie graag wil hee.

Leicester FM.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Sherman, 'n Aussie in murg en been, geëmigreer na die 95 World Cup, toe die bokke die World Cup wen. Hy boer met piesangs en met mielies en papayas, hy het 'n ingevoerde kangaroo, en allemaal sê dit is 'n kolossale springhaas. Ja, niemand wil vir Sherman groen.

koffies lyk was reg. 'N Drie been sakresies en 'n modderklei lap geveg. Maar die opgewondenheid was oor die resies, hier in die hartjie van die klein Karoo. Dis 'n Willem se mak gemaak springbok en 'n Sherman se kangaroo. Peerspies is die naam van sy springbok, met Kitou die kangaroo. En 'n kilometer resies vir die wenpaal, hier oor die vlaktes van die klein Karoo. En met Kitou neem hy voortou toe die skootklap, want Peer skrik vir die geweerskoot knal. Maar met die draf stap is hy vannacht langs Kitou. Jy is een springhaas, ek sien jou by die wenpaal.

In nachte was rof en die vrouwens los. Ek het my hart verloor.

bosse is 'n bord daar vergeet land.

lintjes. En ik wonder, waar is die pa? Ik zie nou ons dolle meerkat, wat loop oor die teerpad. Min met die karre gepa.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

5 voor 9 as ek Hatfield sien. Die kuier vir die aand tussen Lankenstraat. McGillis tot McGillis my gitaar geslaan. In my Lonies gestaan op 'n donderdag aan. Op 'n donderdag aan. As die hore min raak, kom my oe toe. Kom my baarman om als weg te vat. Ek rol die drade op, maak die koffers vol. Net die koffie bly oor, om my warm te maak. My warm te maak. Jy het gesê vanavond, sal ek om luister soos gestrand. My stoel is leeg en my hart is vol van al die goeders wat ek jou nog wou vraag. Maar nou is dit vir my weer sulke tyd. Pak tyd, trap tyd, China tyd.